0: točno 8. junija. Agencija za varnost prometa in policija sta začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpool po Evropi potekal nadzor nad vozniki eskirojev in mopedov, osredotočen pa bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Francoska mornarica je v Atlantiku prestregla tanker iz Rusije, proti kateremu veljajo sankcije. V Kremlju so potezo obsodili kot nezakonito in jo primerjali s piratstvom. Tožilstvo v Brestu je med tem sporočilo, da kapitan ladje ni upošteval ukazov mornarice in da je bil zaseg ladje nujen. Večinoma sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 8 in 15, čez dan od 22 do 27 stopinj. Ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Sreda bo dopoldne deževna, popoldne pa bo že dež ponehal.
1: Novice Svet 24. Aktual.
2: Ti si žena koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna. Dok ti život juri kao komet, gdje sam?

0: Aktual kum.
1: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Prva ponovitev.
3: Bizar bazar.
4: Bizar bazar.
5: Halo, le, cum vole, no to je v bistvu pivsko na zdravljenje in prav rada bi halolala, cum volala, ampak morava biti na šihto. Čeprav to ni šiht, to je privilegij, da so lahko tu. Ervin Tršelič in Toni Carter tudi danes poganjava bizar bazarne zadeve in najprej bova šla v Hongkong, tam smo zelo radi. Si predstavljaš, si na šihtu, nač hudega sloteč, lepo delaš svoje šihtne posle, ko ti naenkrat pred oči, nos in usta skoči nekaj velikega, črnega in kosmatega. No, to se je zgodilo. In to veliko črno kosmato je imelo opravka z bananami. Zdaj boste poslušali do konca. Mi je jasno. Potem, dobro dan, kaj pa vi, Janeč, malo sem pil, ja koliko pa, ja kar nekaj. Zaradi tega, ker je bil iskren in je povedal, koliko je spil, ga je stalo vozniško dovoljenje. Zgodba prihaja iz Esna. Ne, šarf SS, to je tisto, ko zgleda kot B, ampak ni. Nemška zadeva. Nemška, včasih so rekli v naših koncih, pes pa avto mora biti nemška. Včasih. Da je pes lahko tudi človekov najslabši prijatelj, ve, oziroma ne ve več, ker ga ni več, nek Norvežan umrl je, ker pes ni pustil, da bi dobil zdravniško pomoč. Ja? Se bi lahko rekel ps, ampak sem štajerc, tako da bo pes ostal. In še bomo ostali na Norveškem, danes je torej polovica bizarja norveško navdahnjenega. Ida Rønningen in njegova izvoljenka Charlotte Amundsen, če slučajno kdo familijo pozna, v njuni postelji se konkretno treska.

Od tistega črnega kosmatega do tega, da se v posteli konkretno te treska, sem prepričan, da boste ostali točno tu, ker prvič, z Ervinom sva najboljša in drugič, kar nadiva je škoda stran metati.

Bazar. Srota Boga, starejša prodajalka sadja, imena za čuda nimam, pa tudi če bi ga imel, ga ponavadi ne znam več, kaj je prebrat. Je pa zadeva iz Hongkonga, to še gre. No in tam so navdušeni nad dvemi stvarmi. Ena stvar, dve stvari. Ja. In sicer imajo radi karaoke, blazno, cela Azija karaoke, to brez tega ne gre. In radi imajo tudi skrite kamere. In pred dnevi so snimali skrito kamero v Hongkongu. In tam je Srota Boga, omenjena malo odprej, starejša prodajalka sadja, izgubila zavest. Zakaj? Ona lepo prodaja tisto svoje sadje in v njeno trgovino priteče moški preoblečen v gorilo in vzame nekaj banan. Sicer je prestrašena ubožica zbrala toliko moči, da je to gorilo v navednicah malo naklofala z metlo in jo pregnala iz trgovine, potem pa je izgubila zavest. Ko se vse skup končalo, je pa padla skupaj. Sroto Bogo so morali odpeljati v bolnišnico in ko je prišla k sebi, je povedala, videla je nekaj velikega, nekaj črnega, nekaj z veliko dlak, ki je skočilo pred obraz in kradlo banane in spoznala je, da je to gorila in potem pa je izgubila zavest. Po tistem, ko ga je naklopala. No, policija je po incidentu zadržala in zaslišala moškega, preoblečenega v gorilo in filmsko ekipo, ker pa so plačali varščino, so jih izpustili. Zdaj gorila, ta moški je povedal, da bo prestrašeni prodajalki poslal šopek cvetja in se skušal upravičiti. To je vse lepo in prav, ampak samo z Ervinom prosiva, nikakor ji ga ne dostavi sam, tudi če ne boš gorilsko razpoložen, ker te srota Boga zna preventivno z metlo še malo namahati.

0: Bazar.
1: Nemčija. Ne samo Oktoberfest. Nemci imajo radi pivo, nač narobe. Časi so v naših koncih rekli temu turniškov sok. A? Čeprav smo daleč od Laškega vseeno, dober glas se daleč sliši, isto ko pasolj. No, gremo zdaj nazaj k pivo. Ljubitelj piva, 25-letni mladenič, Jonathan, priimka nimam, oziroma imam samo rr, torej Jonathan, rr, je bil iskren. Ko so ga ustavili policisti pri kontroli, kaj ste kaj spili, dobran, ja, sem spil, nekaj male, a kako pa, ja, 20 pil. In je povdaril, samo 20 pil. Ja, je rekel, če želite, da so natančen, bilo jih je 20, ker je štel do 20, naprej sicer ni štel, tako da je dopustil možnost, tale Jonathan, da je bila še kakšna pivička več, ampak do 20 je štel, to je šlo. In je rekel, to je pa tudi vse. Resnično vam pravim, nisem pil drugega kot teh 20 pil. So opravili alkotest, so potrdili njegove navedbe, piva je bilo drastično preveč in vozniško dovoljenje je bilo hinrihtano. Na? Tako da, sicer šef esenske policije, imam tudi ime, Raimund Zandah, če kdo familijo Zandah pozna, Raimund je šef, je povedal, da nima pojma, zakaj je on povedal tale Jonathan, kako in kaj. Mogoče zato, ker je bil pijan. Ne vem, samo vprašam. Se pravijo in vino veritas, v vino resnica, tudi pravijo in pivo veritas, v pivo resnica. In provadi se resnica, to mi starejši občani že vemo, skriva čisto na dnu kozarca.

0: Bazar.
1: Za potrebe Bizar Bazarja uporabljamo lepo besedo pes. Namen ps ali kaj podobnega. Pes. In da pes ni vedno človeku najboljši prijatelj. Govorim nenavadna zgodba iz norveškega mesta Trondheim. Tavle mesto je čisto na severu Norveške, jo, kako bi šel tja. Ampak to ni zdaj stvar Bizarja. V tem mestu, Trondheim, na severu Norveške, je umrl 54-letni moški. Zakaj? Ker njegov pes ni pustil, da mu zdravniki nudijo pomoč. Je sicer srota Boga, kako je začelo pri srcu nekaj stiskati, še uspel poklicati reševalce, je pa slabo in zelo hitro sta prihitela, zelo hitro zdravnik in reševalec, v stanovanje tega nesrečnega moškega, ki je imel težave s krvnimi žilnicami, ampak možakarju nista uspela nuditi prve pomoči, ker je njegov pes. Besno renčal, besno lajal, nikakor ni pustil, da se zdravnik in reševalec približata njegovemu gospodarju. Verjetno je pes začutil, da se z njegovim gospodarjem dogaja nekaj strašnega in se odločil, da ga čuva svojim življenjem. Češ, staremu pa ni nekaj v redu, jaz ga bom pa branil, renči in grize in tako naprej. In zdravniška ekipa si je sicer videla, da je moški v smrtni nevarnosti, ali v življenjski, ne, smrtni nevarnosti, ja, in je poklicala policijo, ki je morala zvestega psa odloviti. No, zvestoba tega psa, pa je pesa, ne, pa je gospodarja stala življenje, ker je vmes že umrl. Kaj pa pes? A neč, vse ok z njim, zdravo, srečen, maha s tistim norveškim repom.
2: Razpašoj!

0: bazar.
1: In še ostanemo na Norveškem, tako da izpolniva letno kvoto bizarnosti z Norveškem. Če kdo pozna, kot rečeno, Idarja Rønningena in njegovo izvoljenko Charlotte Amundsen, živita v mestu Porsgrunn, to je približno 100 km od Osla jugozahodno. Nimata ravno mirnega življenja, pa ne da se Idar in Charlotte ne razumeta, še pa kak se vse razumeta, spita v isti postelji. Je pa problem vejca, ker je postelja železna. No, zelo romantično. In s to železno posteljo je sredi nevihte udarila strela. No, zdaj vemo. Tako da nista mogla zaspati Idar in Charlotte, ker je treskala koprno v arcih, sta se bala za električne naprave v stanovanju. A ja, to je še tisto in sklepi televizije, da je nebo strela, že nebo kjepa. No in Idar je, ker je Charlotte vztrajala, odšel odklopiti nekaj gospodinskih aparatov. In ampak malo potem, ko se je vrnil v posteljo, je sobo razsvetlila zaslepljujoča svetloba. Stanovanje na to se znašla v temi, smrdelo je po nekih ožganinah. Veste, tisti električni pa smrad von, recimo red von. Mogoč komu paše, ne? Meni je čist simpatičen. Ni pa dobro, če ga zavohaš, ker veš, da se nekaj smodi. Tako da, dobro, ni mi simpatičen. Tako da, zabliskalo, znašla v temi in potem je začela smrdeti po elektrike. Kot kaže pa sta imela Idar in Charlotte več sreče. Ko pameti im ste svoje norveške glave, pa se ne da sta kriva, kaj je. Ampak blazine v postelji so očitno izolirale zakonca od železne postelje, tako da prestrašena Norvežana nista utrpela poškodb. Razen po moje je posteljina ratala rjave barve. To je normalno. Ampak sta se kljub temu odločila, da preostanek noči preživite na kauču, dokler je nehalo treskati. Se pa lahko pohvalite zdaj uradno, da se v njuni posteli konkretno treska, tudi če mora kakšna strela malo pomagati. Toliko za danes. Do naslednjič, ko se z Ervinom vrneva, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar. Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Agencija za varnost prometa in policija sta začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpool po Evropi potekal nadzor nad vozniki eskirojev in mopedov, osredotočen pa bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. V Lekarniški zbornici Slovenije se pridružujejo mednarodni kampanji pod sloganom Zdravila niso bomboni, s katero do petka ozaveščajo o preudarnem jemanju zdravil brez recepta. Napačno jemanje teh zdravil lahko namreč vodi v neželene učinke in ogrozi zdravje ljudi, so zapisali v zbornici. Italijanski reševalci so po 12-urni akciji rešili mladega speleologa, ki je v nedeljo ostal ujet v jami v gorovju Garesio pri mestu Cuneo na severozahodu Italije. 20-letnika iz Ligurije so rešili z globine 120 metrov in ga odpeljali v bolnišnico. Pri reševanju je sodelovalo več kot 50 tehnikov in delavcev iz alpskih in speleoloških reševalnih ekip iz vse Italije. Iztekel se je rok za zbiranje predlogov možnih kandidatov za zagovornika načela enakosti, saj aktualnemu zagovorniku Mihi Lobniku 26. oktobra poteče drugi mandat. V uradu predsednice republike Nataše Pirc-Musar so v postavljenem roku prejeli 7 prijav. Državni zbor mora glasovati o predlaganem kandidatu za zagovornika v 30 dneh po predložitvi obrazloženega predloga predsednice republike. Predstavitve ministerskih kandidatov v državni zbor so zaradi intenzivne časovnice že prinesle zaplete. Predstavitve so bile predvidene sočasno po dveh v razmiku na 3 ure, a te pogosto trajajo dlje. Da bi se temu izognili, sta predsedujoča Aleš Hojs in Robert Potnik predlagala omejitev razprave in glasovanje po izteku časa, temu pa so ostro nasprotovali v opoziciji. Večinoma sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 8 in 15, čez dan od 22 do 27 stopinj. Ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Sreda bo dopoldne deževna, popoldne pa bo že dež ponehal.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

bila tri. Dobro jutro, družba na aktualu. Teja Arlič sem z vami in tole uro bomo posvetili Guinnessovim rekordom. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Aktual cum.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila. Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričati.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Ja, Guinnessovi rekordi so zbirka najbolj nenavadnih, največjih in najbolj izjemnih dosežkov na svetu. Knjiga rekordov je namreč prvič nastala leta 1955, danes pa vključuje tisoče različnih kategorij. Med njimi so tako resni športni dosežki, kot tudi zabavni in nenavadni podvigi. Vsako leto se seznam še dodatno razširi. Ljudje po vsem svetu poskušajo podreti rekorde, ki so včasih res presenetljivi.

Ja, nekateri Guinnessovi rekordi so prav neverjetni. Naprimer, najdaljši nohti na svetu so bili dolgi več kot 8 metrov skupaj. Obstaja tudi rekord za najdaljši poljub, ki je trajal več kot 58 ur. Ha? Ja, takšni dosežki zahtevajo ogromno vztrajnosti in pogosto tudi zelo veliko potrpljenja. Včasih se človek vpraša, kako jim to sploh uspe.

Guinnessovi rekordi niso samo za posameznike, ampak tudi za skupine ljudi. Obstajajo rekordi za največje število ljudi, ki so hkrati plesali, peli ali izvajali različne aktivnosti. Naprimer, v nekaterih državah so postavili rekorde v množičnem teku ali skupinskih plesih. Takšni dogodki povezujejo ljudi in ustvarjajo pravo energijo. Včasih je pomembnejše sodelovanje kot sam rekord.

0: izdajatelj programa Radio Aktual Kum je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.
1: Zanimivo je, da lahko vsakdo poskusi podreti Guinnessov rekord, če izpolni določena pravila. Treba je dokazati dosežek z videom, pričami in natančnimi merjenji. Nekateri rekordi so zelo resni, drugi pa precej zabavni in nenavadni. Prav to dela Guinnessovo knjigo tako priljubljeno po vsem svetu. Morda pa ima tudi kdo izmed vas idejo za nov rekord.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. 95-oktanski bencin se bo na servisih zunaj avtocest pocenil na 1,60 evra. Liter dizla bo po novem stal 1,65 evra, kurilno olje pa se bo pocenilo na 1,27 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 8. junija. Na vzhodnem delu Snežnika je v nedeljo popoldne v bližini naselja Kozarišče v občini Loška dolina strmoglavilo manjše jadralno letalo. Gasilci so letalo locirali, oskrbeli poškodovanega pilota in nudili pomoč pri prenosu helikopter, ki je poškodovanega pilota prepeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer je ostal na zdravljenju. Višje deželno sodišče v Düsseldorfu je 36-letnega sirca, ki je maja lani v islamističnem terorističnem napadu v Bielefeldu na zahodu Nemčije huje ranil 4 ljudi, obsodilo na dosmrtni zapor. Zvezni tožilci so zanj zahtevali dosmrtno zaporno kazen, ker ni pokazal sočutja do svojih žrtev in ker je zaradi svojih radikalno-islamističnih prepričanj še vedno nevaren. Iztekel se je rok za zbiranje predlogov možnih kandidatov za zagovornika načela enakosti, saj aktualnemu zagovorniku Mihi Lobniku 26. oktobra poteče drugi mandat. V uradu predsednice republike Nataše Pirc-Musar so v postavljenem roku prejeli 7 prijav. Državni zbor mora glasovati o predlaganem kandidatu za zagovornika v 30 dneh po predložitvi obrazloženega predloga predsednice republike. V Lekarniški zbornici Slovenije se pridružujejo mednarodni kampanji pod sloganom Zdravila niso bomboni, s katero do petka ozaveščajo o preudarnem jemanju zdravil brez recepta. Napačno jemanje teh zdravil lahko namreč vodi v neželene učinke in ogrozi zdravje ljudi, so zapisali v zbornici. Večinoma sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 8 in 15, čez dan od 22 do 27 stopinj. Po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Sreda bo dopoldne deževna, popoldne pa bo že dež ponehal.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

uro, dobro jutro, družba. 4 je odbila ura, te je Arlicam z vami in zdaj bomo skupaj preverili, kaj se novega dogaja v svetu športa. Tole je namreč ura, namenjena športnemu

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Prizadevanje organizatorjev za jubilejni 20. svetovni pokal v športni gimnastiki v Sloveniji so v koprski dvorani Bonifika poplačali tudi slovenski reprezentanti. Teja Belak je zmago na preskoku poskrbela, da je v dvorani spet donela zdravljica. Luka Bojanc in Beno Kunst pa sta dodala bronasti kolajni na krogih oziroma preskoku.
0: Športno jutro na Aktualu. Aktual na CMC festivalu 2026.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Kajakaš Žiga Linhočevar je fantastičen vikend uvodne sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu kronal še z eno zmago. Po soboti v kanuju je bil najboljši tudi v kajakaškem krosu, v katerem je prepričljivo zmagal v treh dvobojih, v osmini finala pa je bil drugi.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual Kum.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdev pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski atlet Matic Janguček je bil drugi na 400 metrih z ovirami na mitingu srebrne serije svetovne atletike v nemškem Dresdnu. Tekel je 48,49 sekunde in za 24 stotink zgrešil svoj državni rekord. Nika Glorjanič, druga slovenska predstavnica, je bila s svojim izidom sezone 12,94 sekunde na 100 metrih ovire četrta.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Virtual kum.
1: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov. Danes se bodo do večera še pojavljale krajevne padavine, nato se bo ponoči postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala mgla. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 27 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: 10 najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
1: Živjo in dobrodošli. V tem vročem tednu je tudi danes čas za vroče druženje z našimi vročimi zmagovalci v aktualovih glasbenih dvobojih. To je čas za oddajo najboljših pet. Začnimo s ponedeljkom, ko smo na glasbeni oder postavili skupino Parni valjak in legendarno Prokleta nedelja ter Prljavo kazališče. Mi plešemo. Zmagovalci Parni valjak.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu. V torek smo se malo umirili in tako sta nastopila Nina Pušlar ter Malo Malo in vroči Saša Kovačevič, moja malena. Zmagovalka Nina Pušlar.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sredin glasbeni dvoboj je dišal po morju, po soncu, po soli. Vinko Coce, ribari na eni, ter Tomislav Ivčič, kalelarga na drugi strani. Zmagovalec je postal Vinko Coce.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: Četrtek je prinesel veliko ljubezni. Hvala, ker si ob meni, Tanja Žagar, in pa čuva misto, Marko Škugor. Klikali smo, klikali in klikali, ter zmago priklikali Tanji Žagar.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In potem, če smo začeli z vročim tednom, vročimi dvoboji, tale je bil izjemno vroč, predvsem za aktualovce. Lidija Bačič, Adrenalina, Termineja, Razonoda, katera je bila za pikico bolj vroča. Lidija Bačič.

0: In predno se Mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovom Facebooku in Instagramu, in tokrat se za vaše klike borita Oliver Dragojevič, Baška voda, ter Milo Hrnič, Dalmacijo, ljubav si vječna. Klikamo zdaj.
1: 5 najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.
2: Novo na aktualu.

0: Aktual kum.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Danes se bodo do večera še pojavljale krajevne padavine, nato se bo po noči postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala mgla. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Pred pristojnimi odbori državnega zbora se bodo tudi danes vrstile predstavitve kandidatov za ministre nove vlade. Predstavil se bo kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, sledi predstavitev kandidatke za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monike Kirbiš-Rojs. Na vprašanje poslank in poslancev bo odgovarjal tudi kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos, kandidatka za ministrico za okolje in prostor Polona Rifel, kandidat za ministra za pravosodje Mihael Zupančič, Suzana Lep Šimenko, kandidatka za ministrico brez resorja za odnose Slovencev v zamejstvu in po svetu. Sledila bo še predstavitev kandidatke za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve Mateje Ribič in nadaljevanje predstavitve kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončeviča. Medtem pa so zaslišanje že uspešno prestali kandidati za ministre Jernej Vrtovec, Frida Jarc, Janez Cigler Kralj, Valentin Hajdinjak, Andrej Šircelj in Tadej Ostrc. Slednji je za krajšanje čakalnih vrst v zdravstvu napovedal aktiviranje vseh razpoložljivih zmogljivosti.
2: Celoten zdravstveni sistem mora delovati na maksimalnih zmogljivostih in pa seveda znotraj finančno zdrženega sistema zdravstva. To pomeni dejansko enake standarde kakovosti, enak nadzor, transparentno financiranje in pa pacienta v središču sistema.
1: V zažganem avtomobilu na bencinski črpalki ob glavni cesti v manjšem italijanskem mestu Amedelora na jugu države so gasilci odkrili 4 zoglenela trupla. Po prvih policijskih poročilih naj bi bile žrtve prebežniki iz Pakistana. Ugotovitve nakazujejo, da naj bi pred požarom prišlo do eksplozije. Moški so domnevno delali kot sezonski delavci. Britanska policija je več kot 20 policistov odgovornih za varovanje kraljeve družine začasno premestila, potem ko so bili nekateri obtoženi, da so med opravljanjem svojih dolžnosti v gradu Windsor spali in pustili svoje položaje brez nadzora. Preiskave potekajo tudi v drugih kraljevih rezidencah. Želimo vam lep začetek dneva, preživite ga tudi v naši družbi.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V soboto, 13. junija, Gaspana Kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
10: Volkswagen.
11: 6:06 je, skupaj se prebujamo v delno jasen torek, ponekod po nižinah bo zjutraj še megleno. Čez dan pa potem zmerna oblačnost, popoldne se bo predvsem na zahodu pooblačilo, zvečer zato lahko tam pričakujemo kakšno ploho. Najvišje dnevne temperature danes pa od 22 in do 27 stopinj.
12: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
13: Lep pozdrav vsem, ki ste trenutno za volanom. Zaprta je Štajerska avtocesta smer Celje med priključkoma Šentil in Maribor Sever zaradi prometne nesreče. Tam je prav tako zaprt voz Šentil Jug proti Celju. Obvoz je možen po regionalni cesti, kjer pa nastajajo zastoji. Zastoji so pa tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in radar, že tako na vse zgodaj, vsem kediju je na izlakah nasproti benzinske črpalke na parkirišču. Če je slučajno še kakšen kedite nam povedati na nič 13, nič 2.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: In Martina Šmal.
1: Dobro jutro.
2: Na
1: prvi junijski torek. Moram povedati, da danes sem spala pri Hajdi. Ker želim svoje sodelavce še bolj spoznati. Ne, hočem začutiti njihov trip, njihov ritual, ki spijo, ki se naspijo.
2: Kako imam spucano vse.
1: Ja, in taka pridna študentka je Hajdi, vse sam čisto, je. Zloženo, rada ja. Spijo v družbi pri šestih igrač.
2: Ja,
3: jaz pa jaz na vrsti.
0: Reci mi tiho, tiho, reci mi najtiš.
1: Ne, to velja samo za študente, ki zjutri zamujajo in zdaj sem videla, zakaj, kje se ne zatakne.
3: Martina, če je treba, jaz se bom na faksu pisal.
1: Ok, ta tema ne gre v pravo smer, ampak moram ti reči, da je Hajdi
3: preč... Si jo odprla.
1: Večerno Slovenijo hvala, da sem lahko prespala.
2: Z veseljem, ampak mene Martina danes prinesla iz bencinskega servisa eno tako plišasto Martino, ki je v bistvu lisička in je ta, taka je ko Martina, me ima rada, ampak malo pošle.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na
1: aktualu. Hajdi obožuje plišaste igrače in res na poti v službo.
3: Kaj špirate tam prav
1: sem se ustavila in se mi prinesla plišasto lisičko za vse tiste, ki ste na radiju. Lisička je zelo prijazna in ni žleh, samo rada se zabava.
2: Zelo rada se zabava.
1: Ja. Nekaj je učke ima.
2: Mi je Martina.
3: Mislim, da se jaz lahko pisal tam k tebi na fakultet.
2: Pliškologija je to.
3: Tako je nač.

Aktual kum. V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95

0: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano AMD Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. AMD Trbovlje, že 80 let z vami. Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
0: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
2: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
2: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: Aktualno. Narejen za moj.

0: 4 pirci in manca špik.
1: Vredno je.
0: Vredno je vreti v
2: rekla
0: dobro.
2: Rekla bi ena moja prijateljica. Oh yeah.
0: Kdo pa je ta prijateljica?
2: Ne vem, Martina se imenuje.
3: Ribja modrost.
0: Jaz sem hotla pa tukaj lep zaključek narediti, da vredno je vreti v dobre stvari in dobre ljudi in dobre projekte. In en tak fantastičen projekt, a se približuje tole soboto, ko gremo v hribe skupaj z Laškim, ko gremo na Nanos, kjer bodo tudi ribe za vse avanture. Kako že imate?
2: Ribe za vse ture
0: in avanture. In tudi danes iščemo ribjo modrost, kakšen pravzaprav planinski nasvet. Na nič 5170890 nam zaupate kakšen planinski nasvet, ki nas bi navdihnil, ki bi ga recimo zaupali ostalim in ste že v velikem nagradnem žrebu.
4: Res se vam splača to, ta nasvet deliti z nami, zaradi tega, ker vsak dan ta teden po 9 uri izžrebamo nekoga, ki bo prejel super paket Delamaris in...
2: Izmed vseh, ki nam boste do petka sporočili ribjo modrost, bomo v soboto na dogodku Laško gremo v hribe. Torej morate pridati na Nanos. Izžrebali srečneža, ki prejme glavno nagrado, to je vikend odih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
4: Točno to, polno razlogov, zakaj priti na Nanos, ker bo fajn družba, ker bo ta nagradna igra se razglasila in pa, ker bo Delamaris podelil 1000 ribjih solat za prvih 1000 pohodnikov in sicer na dveh izhodiščih, na parkirišču Razdrto in pri križišču pri Eko koči Nanos, tako da tam bodite zgodni in pozorni, če želite svojo visoko omega 3 maščobno in beljakovinsko ribjo solato.
0: Če bi videla šla zdaj k meni domov, bi spala pri meni, bi za zajtrk zagotovo dobila ribjo solato od Delamarisa.
2: Ti sam nekaj obljubljaš, Martina, jaz ne vem.
4: Ja, no, no, kje pa je enkrat, ta solata?
0: V hladilniku. Enkrat vaj bom vabila, presežem, da je, to lahko moj mož potrdi. Če ne verjamete, pejte na moj Instagram, ker boste videli, da obožujem te ribje solate. Zaradi tega, ker so priročne.
2: Sem videl, dragač, da je approved by Miha.
4: Ja, Miha je rekel, da so potrdi, dobre.
0: Pa, moj Miha je probil neko... Wow, ne bom povedala dobesedno, kar je rekel, ampak boljše od vseh konkurenca, no, tako ne bom mi umenjala, kjer je. Res.
2: Namigen mi.
0: Ampak zakaj so mi to všeč? Ker so priročne, mi, ki živimo hiter tempo življenja, nimaš recimo včasih časa, daš to konzervo lepo na hrtnik, drugo, polno vredne, to ni samo ribca, ampak imaš tudi žita, zelenjavo in tako naprej. Polne omega 3 maščobnih kislin, ki jih potrebujemo. V teh časih se mi zdi, da vsi mogoče malo premalo rib zaužijemo. Predvsem pa imate različne okuse, ene take sveže so, dajo vam energijo ali že v samem sestopu na hrib ali potem, ko se vrnete nazaj. In vse to boste torej lahko preizkusili že to soboto na Nanosu, ko gremo na Vojkovo kočo.
3: Ribja modrost.
5: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: No, za vse tiste, ki ste lihar kupili katamaran, naj vam Hajdi napove, kako, kakšno vreme boste imeli.
1: Na katamaranu.
2: Kdo bi dan teden?
0: Lihar, jaz imam občutek, da je nekdo zdaj kupil katamaran.
1: Ta teden ni za katamaran, a pa sedaj si pa notro v kabini, no.
0: Ja.
1: Ja, ok. Bled
0: odličen
1: 12,
0: na svet.
1: Sloven Gradec, Črnomelj 13, Novo mesto, Kranj, Ljubljana 14 in na Obali trenutno 17 stopinj. Danes bo delno jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj še megleno. Čez dan bo naraščala oblačnost in popoldne bo predvsem na zahodu se pooblačilo in zvečer bo tam kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri pa ne bo za na katamaran, ker bo deževalo po vsej Sloveniji, vmes bodo nevihte. In popoldne se bo pa začelo spet jasniti. V četrtek bo pa sončno. Tako da, če mislite iti na katamaran, četrtek je dan za katamaran.
2: Super. V petek pa že Matjas gre na relaks in napak, ne?
1: In v petek je spet deževno drugač.
0: In zdaj za vse tiste, ki niste kupili katamaran, Štajerska avtocesta je spet odprta, smer Celja, med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Posledice prometne nesreče so odstranili, obvozi pa niso več potrebni. Zastoj pa je še zmeri na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in dva radarja imamo. Radar je v škatli na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Kozini, smer Koper in radar v Sivem Kedju še zmeri na Izlakah, nasproti bencinske črpalke na parkirišču. Če je slučajno še kakšen kaj, dejte nam to povedati na 08013 02.

0: Kupon E.ON 4 v 1 zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom HURA NOSEČKA. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: 6:35 minut, 2. junij je danes in 2. junija v Sloveniji praznuje rojstni dan 6351 ljudi.
3: Jaz pa ne eden od teh nisem povabljen.
2: Vse najboljše vsem, ki danes praznujete. Evo, a imamo koga, ki danes praznuje? Nič 4, 1, 30, 40, 50.
4: Ja, da vam lahko zapojemo.
2: Tako, ja, ali pa če poznate
3: ali pa,
2: koga, ki praznuje.
3: Da nas povabite, recimo.
2: Na praznovanje. Kaj pa bom tam ostal, ko bom nekam se poslal. Mi poskrbimo za dobro glasbo o praznovanju. Prihaja Saša Kovačević in pa Čuki s Poletno. Vi pa poskrbite za Čvapčiča, ne?
3: Ja, pa če je lahko, tudi dve pliskavci.
2: Vse najboljše.
4: Sam lepino. Hvala.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.

0: narejen za moje ušesa.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Ritual Kum.
1: So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale. Telo po porodu, brazgotine, bolečine. Vitafem odpira prostor. Varno, strokovno, brez zadrege. Anja Žibert, kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev.
2: Pazi, pazi, pazi!
3: Kaj boš pa zdaj?
4: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
5: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
6: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
7: V Akvarumu v Rimske toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
8: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
6: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Akvarumi v Rimskih toplicah.
7: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
6: Fejst bo.
9: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
10: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
11: Aktual.
12: Vedno in vse povsod.
11: Narejen za moja ušesa.

0: vremena za bacet.
1: Luka Nižetič in Ga more je život. Zdaj, če se vam zdi, da ste sanjali ali da to ne more biti res, je res. Res je bila ona, res ste jo videli. Sprehajala se po Ljubljani, imela je eno tiskovko.
2: Ja, tako rdečo oblikco.
1: Ja.
2: Ja.
1: O kom govorimo?
2: Petke je imela.
1: Ja,

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora bo svoje načrte razgrnil še drugi del kandidatov za ministre 16. slovenske vlade. Predstavili se bodo kandidati za ministre za notranje in za zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo pa se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje. Če bo državni zbor danes končal s predstavitvami kandidatov in če ne bo političnih presenečenj, bo državni zbor o imenovanju četrte Janševe vlade predvidoma odločal v četrtek. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta dosegla dogovor o zakonodajnem predlogu za pospešitev vračanja migrantov, ki nimajo pravice dobivanja v Uniji v tretje države. Dogovor bo članicam omogočil vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije, v katere bi pošiljali posameznike, ki so jim zavrnile prošnjo za mednarodno zaščito. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je včeraj zvečer še drugič v dveh dneh igrala pripravljalno tekmo proti Srbiji. Po nedeljski zmagi 3-1 so izbranci selektorja Fabija Solja v sklopu dobrodelnega dogodka Botrstvo v športu, ki ga je organiziral slovenski kapetan Tine Urnaut, zmagali s 3-1. Dvoboj je pospremila tudi slovenska nogometna reprezentanca, ki se te dni na Brdu pri Kranju pripravlja na prijateljski tekmi. Mineva 180 let, odkar je 2. junija 1846 po progi med Gradcem in Celjem na slovensko ozemlje pripeljal prvi vlak. Po 133 km dolgi dvotirni železnici je pripeljal vlak, ki ga je sestavljala garnitura 14 rumenih in zelenih lesenih potniških vagonov, ki jih je vlekla parna lokomotiva Drava. Slovenske železnice bodo jubilej skupaj z obiskovalci obeležile v soboto v Železniškem muzeju v Ljubljani. Prijeten torek vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tirček in Petelini.

0: ekipe, projekt Pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel Servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: U subotu 13. junija Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si. Apple Store.
3: 7 minut čez 7 je, prebujamo se skupaj v delno jasen torek, spremenljivo bo danes, delno oblačno, delno sončno, popoldne se bo predvsem na zahodu pooblačilo, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha.
4: Delna.
3: Čez dan se bo ogrelo do 22, mislim med 22 in 27 stopinj in...
4: Pač delno, ne?
3: In delno bo tako...
4: Najlep pozdrav vsem, ki ste trenutno na poti. No, zastoj klasika na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse to proti Ljubljanski obvoznici, rada Ruškatli, na Primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Kozini smer Koper in rada v Sivenkediju še zmeri v Zagorju ob Savi pri regionalnem centru za razvoj. Če je slučajno še kakšen kje, dejte nam to takoj povedati na nič 8013, nič 2.

0: Dobro jutro od nas treh. Jure še uživa v sončni Španiji, kmalo se vrača nazaj v vašo družbo in našo družbo na aktual. Ob 7:08, 2. juni, ko praznuje skoraj da 6500 ljudi rojstni dan. Kdo praznuje? Nič 4, 31, 40, 50?
1: SMS imamo.
0: Ja?
1: Dobro jutro, evo mene danes 55. rojstni dan.
0: Vse najboljše.
1: Včeraj imel rojstni dan še en izmed mojih 7 psov.
0: Wow.
1: Tako da zvečer praznujeva skupaj, vsak svojo torto sicer. Ne? Tako pravi Lena, hvala, lep pozdrav, Lena.
0: Lena.
1: In vse najboljše.
2: Vse najboljše, Lena.
0: In najboljše darilo, kar obstaja na tem svetu, vam lahko poklonimo danes po 16. uri v popodanskem poponrolu z našim Bunjom in ekipo prihaja namreč...
1: Željko Bebe! Budi doma, joju
0: dobro, budi glava, kad jesmo. V našo družbo pride predstaviti čisto novo skladbo, ki jo bo zapel tudi na letošnjem CMC festivalu že naslednji vikend. Sicer veliki prijatelj Oliverja Dragojeviča. Skupaj imata tudi dueta, ko voliš ovo ženo. V popodanskem torej programu šovo Željko Bebek zapoje ob kitari tudi uživo, zdaj nam pa zapoje Oliver Dragojevič.
3: Aktual.
0: Dobro jutro in pa vse najboljše tistim, ki praznujete.
3: Mm.

0: izjemen duet, Tomislav Bralič in Klape in Trade, in od enega izjemnega dueta k dvema izjemnima duetoma.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj
1: na aktualno.
3: To je spet en izmed tistih glasbenih dvobojev, ko jaz ne vem, na kjer na stran sta

0: Na prvi strani pa zelo znan tak hit za vsa, za vse čase. Jaz bi temu rekel.
1: Pa tudi za vsa vremena.
0: Za vsa vremena je. Res. Mladen Grdović in Bepo Matešić tokrat v izvedbi Sve za ljubav, što tripe žena.

0: Kako malo je pravzaprav potrebno za srečo in ljubezen?
1: Jaz zdaj razmišljam. Ampak ti povejo, že v komadu, ves recept.
0: Ja, res ja,
2: razmišljam pa koliko ene romantike na aktualu. Tudi na drugi strani sama ena ljubav za sva vremena. Vinko Coce, Alen Nižetič, jo, ljubav mog života.

0: Matija, to je bolj navijaška skladba.
1: Ma, lej, tam v Dalmaciji so vse ljubezensko navijaške.
0: Ne, vidim, za vse tiste, ki ste v avtu, a je to Hajduk Šal okol?
2: Ja.
0: Je, ne?
1: Ja.
0: Je to tvoj klub?
1: Mislim, vse je ljubezen do Hajduka, je tudi ljubezen, ne?
0: Je tudi več, ne?
3: Hajduk Split.
0: Ok. Ali Vinko Coce in Ali Nižetič, ali Mladen Gradovič in Bepo Matešič, odločite je vaša, 24 uri imate časa, da poklikate Instagram, Facebook in aktualno spletno stran, tisto vašo najljepšo.
4: In aktualni zmagovalec
0: je... Matija, se je imel prav, ne?
1: Ne, mislim, da je... Ne vem, kaj bi sploh rekel. Evo,
0: to je en tak
1: zelo...
0: čud za glasbeni dvoboj.
1: To je, hvala aktualovci, hvala, ker ste, ok, mogoče niso lih mene upoštevali, mogoče pa sem pač res, tako je, lej.

0: Izraela.
1: Ok, imeli ste na izbiro moja lipa dalmatinka ali moja lipa istrijanka.
2: Istra!
3: Kdo je to rekel?
1: Čestitke.
4: Jaz nisem nič čula.

0: Lasă-mă na Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: in Radio Actual.
2: Modrost, Modrost stoletia, stoletia.
3: Pregovor slabo orodje je cesta k zamudi, mojstra ukrade in delavcev trudi. Je zelo slikovit in poudarja pomen kakovostnega orodja in pravilnih pogojev za delo. Pomen pregovora, slabo orodje upočasni delo, delo traja dlje, kar vodi do zamud. Slabo orodje obremenjuje mojstra, izkušenega delavca sili v dodatno skrb in pazljivost, kar mora napake preprečevati. Slabo orodje utrudi delavca, povzroča več napora in stresa, fizično in psihično. Pregovor nas uči, da pravilni pripomočki in dobra priprava močno vplivajo na uspeh in učinkovitost. Delo je lažje, hitrejše in bolj kakovostno, če imamo ustrezna orodja. Pregovor opozarja, da priprava in kakovostni pripomočki niso luksus, ampak nuja, če želimo uspeh in ohraniti energijo.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
0: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov, smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si
4: Sinet varovanje. Storitve tehničnega varovanja, protivlomni in protipožarni sistemi, videonadzor, pristopna kontrola, sodoben varnostno-nadzorni center in 24-urno intervencijsko varovanje. Storitve fizičnega varovanja, varnostno-receptorska služba, obhodno varovanje in varovanje javnih zbiranj. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
5: ETIZ Izlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@eti.si ali na telefonu številka 031-321-676.
6: Pazi, pazi, pazi!
7: Kaj boš pa zdaj?
6: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
8: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
9: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
10: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
11: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: poroča Anja Belini in grehi ob 7:35. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. V Kranju je 14 stopinj, Črnomelj, Slovenjgradec, Novo mesto 15, na obali pa trenutno 19 stopinj. Danes bo delno jasno, ponekod po nižinah zdaj zjutraj še megleno, čez dan pa potem zmerno oblačno, popoldne se bo predvsem na zahodu pooblačilo in nastajale bodo plohe. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 22 pa do 27 stopinj. Jutri zjutraj bo deževalo po vsej Sloveniji, tudi nevihte bodo, popoldne pa se bo začelo jasniti in v četrtek bo spet sončno.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: In da smo še bolj varni na naših avtocestah, tukaj je prometno-informacijski center, tokrat Bernarda. Bernarda, dobro jutro.
5: Dobro jutro. No, smo v času jutrnje prometne konice, zastoj tako na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, nekaj gneče tudi na Primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano proti Ljubljani na posameznih odsekih. Okvarjena vozila pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tu je zaprt počasni pas, pa na vozu Senožeča proti Kopru, na Štajerski avtocesti na izvozu Trojane iz Veri Maribora, na Dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani, predmet na vozišču pa na Štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani, žival pa na Gorenski avtocesti pred Podtaborom proti Jesenicam. Srečno in varno.
4: Hvala lepa. In še radar imamo v škatli na Dolenjski avtocesti na začetku delovne zapore pri Ivančni Gorici. Smer Novo mesto, še en radar je v Lendavi na Krančevi pri madžarskem radiju, smer center. In radar v Sivem Kedju je za Gorjo ob Savi pri regionalnem centru za razvoj. Če je pa slučajno še kak je, nič 8013, nič 2.

0: kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Juni prinaša veliko fantastičnih razlogov za veselje, za velika pričakovanja in eno veliko pričakovanje skupaj odštevamo do njega je ta sobota na noč! Gremo v hribe!
2: Prav vsi! Gremo v hribe s Pivovarno Laško.
3: Projekt podpira Slopak.
4: Gremo v hribe, prav vsi!
1: Yes, in to soboto torej pri Vojkovi koči na Nanosu se bo odvil drugi letošnji dogodek, gremo v hribe in letos je z nami tudi Slopak.
5: Ja, letos v hribe z nami Slopak, ki spodbuja odgovorno ravnanje z ambalažo. Ne pozabite, kar prenesemo v hribe, tudi odnesemo nazaj v dolino.
1: Tako in Slopak bo na dogodku poskrbel za ene take posebne ločevalne nahrbtnike, za plastenke in za pločevinke. Tako da v bistvu vsak z enim majhnim dejanjem, z recikliranjem pomaga ohranjati naše hribe čiste in lepe. Torej, damo gorgojzerje, recikliramo pločevinke, naberemo dobro družbo in gremo na koncert na vrhu Saša Lendero, Tilo Čeha in fantastičnih Firbcev.
5: Pa še jaz bom zraven, ker bom imel še en nahrbtnik za polne plastenke in pločevinke, lahko tudi pri meni reciklirate.
1: Potem boš pa kartonično recikliral.
5: Jaz vam dam prazne.
1: Pri tebi dobimo polne in v Slopak na hrbtnik damo prazne.
5: Ne, meni prenesete polne, jaz vam dam prazne. In polne prenesete v
3: Slopak. Pohudniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

ljubav moja ostavila traga, ožiljak

0: Ritual Kum. Bošničani vas v nedeljo 7. junija vabijo na jubilejni 30. pohod od cerkvice do cerkvice s startom ob 9. uri pri župnišču na Bošniku. Pot ni zahtevna in je primerna za vse generacije. Program bodo na postojankah predstavile kulturne skupine iz občine Grosuplje. Zaključek bo ob 14. uri pri Lovskem domu pod Šotorom z ansamblom Kvinta, s plesom, dobro hrano, domačimi dobrotami in nagradami. Več pa na bosnik.si.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Posluš, je tvoja šetko vroča?
2: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
6: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
7: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
8: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
9: Hello. Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Delnice Vzajemne. Ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari. Azijski komari so že v Sloveniji. Kako nevarni so? Trampolini. Otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Aktu.

0: modrost.
1: Na aktualu.
2: Ja, ja, iščemo ribje modrosti skupaj s Delamarisom, ker...
3: Oh, yeah.
2: Ribe za vse ture
3: in avanture.
2: Res je, in ta vikend, ko gremo na Nanos, ko gremo na Vojkovo kočo, bomo imeli v nahrtniku lepo Delamaris ribce, da nas bojo napolnili z energijo, zato bodo Delamaris ribce se delile že ob samem vzponu. Zdaj dobro si zapomnite, kje, da ne boste ostali brez njih, kajti samo prvim tisočim, torej pohodnikom, se razdelijo ribje solate, in sicer na dveh izhodiščih. Na Darsovem parkirišču Razdrto in pri križišču pri Eko koči Nanos. Da bomo pa dobro pripravljeni za ta vzpon, pa si delimo ribje modrosti oziroma ene take planinske nasvete.
4: In če podelite z nami to ribjo modrost in planinski nasvet, se potegujete ta teden vsak dan od ponedeljka do petka. Po 9 uri bomo žrebali nekoga, ki prejme en super slasten paket Delamaris. Izmed vseh, ki boste ta teden sodelovali in delili svojo ribjo modrost, pa bomo v soboto na dogodku Laško gremo hribe, se pravi na Nanosu, izžrebali nekoga, ki bo prejel vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
3: Tako hitro telefone v roke, 051 70 80 90, in zapomnite si, da vas tam bojo razvajali taki okusi, kot je recimo Tunaktiv, Losos Mediteran, Skuša Balans, v glavnem vse, kar vam bo pomagalo do lažjega koraka proti vrhu in bo poskrbelo ne za tako bolj slasten okus.
4: Najboljše od tega je, da je in dobro po okusu in super hranljivo, ker je naravni vir beljakovin, omega 3 maščob, teh kislin, interes napolni s tistimi vsemi molekulami in vitamini, ki jih rabiš, da prideš.
2: Molekulami.
3: Da bi ti lahko pojedla zdaj eno, bi mogoče malo bolj kaj pametnega
2: da
3: povedala.
2: Molekule zbudijo. Ja.
4: Ljudje vejo, kaj misli.
2: Ne, vem, kaj misliš. Omega 3 maščobne kisline so zelo pomembne za naše dobro počutje. Ja. Hajdi, ti, ko se rada slikaš, ti, ko rada delaš selfije, in tako naprej, ne?
4: Aha.
2: Na vrhu, torej Nanosa, pri Vojkovi koči, bo imel Delamaris tudi en tak fotokotiček.
4: No, tam bom jaz.
2: No, če se boš ti fotografirala, ne, in to sliko pol tudi objavila in označila Delamaris,
4: to bom tudi,
2: boš dobila praktično nagrado.
4: A res?
2: Jo.
0: Ribja modrost.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris. Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Obisk bencinskih črpalk je občutno cenejši. Opolnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za dobrih 11 centov. Za 50 litrov je potrebno odšteti 80 evrov. Liter dizla je cenejši za 10,6 centa, 50-litrski rezervoar po novem stane 82 evrov. Kurilno olje pa se je pocenilo za skoraj 12 centov, 1000 litrov po novem stane 1270 evrov. Pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora bo svoje načrte razgrnil še drugi del kandidatov za ministre 16. slovenske vlade. Predstavili se bodo kandidati za ministre za notranje in za zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo pa se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje. Če bo državni zbor končal s predstavitvami kandidatov in če ne bo političnih presenečenj, bo državni zbor o imenovanju četrte Janševe vlade predvidoma odločal v četrtek. V obsežnih ruskih napadih, ki jih je Rusija ponoči izvedla nad mesti po vsej Ukrajini, je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, od tega 5 v Dnipru in 4 v Kijevu. Več 10 jih je bilo tudi ranjenih v Kijevu, ki je po navedbah oblasti tarča napada z balističnimi raketami in droni, sta bili med drugim zadeti 2 stanovanjski stolpnici in, kot je dejal župan Vitalij Kličko, obstaja bojazen, da so ljudje ujeti pod ruševinami. Ameriški proizvajalec čipov Nvidia ne vstopa na trg osebnih računalnikov z novim čipom, ki je posebej zasnovan za poganjanje umetne inteligence na osebnem računalniku. Za Nvidia ta poteza pomeni tudi nadaljno utrditev njenega osrednjega položaja v razvoju in uporabi umetne inteligence. Inovacija naj bi po besedah podjetja pomenila začetek nove generacije računalnikov, ti naj bi namesto zgolj izvajanja ukazov postali nekakšni osebni pomočniki, sposobni samostojnega iskanja informacij, organizacije podatkov in izvajanja zahtevnejših nalog s pomočjo umetne inteligence. Naredite si lep torek, tudi z našo družbo ostanite z nami.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti DOC Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
5: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
4: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Dobro jutro, 4 minute čez 8, torek je že. O, rožica sem dobila od Matija, tako lepo.
12: Matija, si romantik ti.
11: Ok, poglejmo. Prbovlje, Bled, Ptuj, 14 stopinj, Murska Sobota, Celje in Črna na Koroškem, 17 in v Kopru. 18 stopinj, danes bo delno jasno, delno oblačno. Predvsem na zahodu se bo pooblačilo in bodo zvečer tam plohe in možne tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature danes pa od 22 do 27 stopinj.
13: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Wow.
10: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno na poti. No, zaprti je prehitevalni pas na Gorenjski avtocesti smeri Ljubljana. Pred priključkom Ljubljana Šmartno zaradi prometne nesreče pred oviro je tam nastal zastoj. Zastoj so tudi na Štajerski avtocesti od Krtine pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Zaprta je tudi glavna cesta Izola Strunjan. Pri Strunjanu zaradi prometne nesreče v obe smeri je tam zastal nastoj. Radar, kar neki radarjev imamo, radar je v škatli na Dolenjski avtocesti na začetku delovne zapore pri Ivančni Gorici, smer Novo mesto. Radar v temnem kedju je na koncu Mislinje pri Slovengradcu, meri v obe smeri. Radar v temnem kedju je v stari Novi vasi v Prlekiji, radar v Lendavi na Krančevi pri mađarskem radiju smer Center in radar sivom kedju je na Izlakah pri velikem reklamnem panoju. Če je slučajno, še kakšna kontrola ali pa kak radar kje, se že veste. Nič 80 13, nič 2.

0: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Ok, ekipa, najlepša stvar, ki se vama je do zdaj zgodila v letošnjem letu.
1: Na aktual sem prišla?
0: Wow, bravo.
2: Dobil sem ene klobase.
0: Istenske zihar. Ja! Ok, najlepša stvar, ki se je Danijelu Popoviču zgodila v tem letu, aprila, pri svojih 70 letih je prvič postal dedek.
1: Jo, čestitke.
0: Čestitke, Danijel. Sin Sebastian in njegova žena Magdalena sta se razveselila hčerke in Danijel pravi, da je vnukinja...
2: Kako se pa imenuje vnukinja? Julie?
0: Ne.
2: Škoda, ker je bilo prav kul. Prav kul bi bilo, če se Julie imenovala.
0: Julie. Daniel je rekel, da je vnukinja že v projstu očarala družino in postala prava mala zvezda. Čestitke, Daniel. Mi se veselimo skupaj z vami. Evo, v tem jutru štartamo.
2: Z Julie.
0: Julie.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj si zjutraj na
0: aktualu. Ok, zdaj Matjas, 3, 4, zdaj.
2: Jaz se obožujem tako mat, ker veš kako začne, stigla je sama sa ljetom, prišla je, rekla hello, pogledi su nam govorili više od riječi. A pa znate ta občutek, ko vidiš nekoga in spogledi že, a veš, una,
0: kemija.
2: Ogen je med vami in, Julie.
0: Julie.

0: Aktual cum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, Tritri, nici 766.
3: Automoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. U petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni u teniško dvorano AMD Trbovlje na veliko jubilejno zabavo skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. AMD Trbovlje, že 80 let z vami.
4: Dragi, veš, da je najena kuhinja že izven mode?
5: Ja, pa sej še ni stara.
4: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
5: Res?
4: Nizke cene, super pokusti.
6: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
5: Nova kuhinja? Oh, to bo drago.
7: Ne, če je Dan First iz Dan Kuchen Celje.
8: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
5: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
8: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
9: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Aktuálne.

0: samo naro noč, ampak noro jutro, noro dopoldne bo to soboto na Nanosu na Vojkovi koči.
1: Ribja modrost
2: na aktualu.
0: In vsi potrebujemo kakšen dober planinski nasvet. Moj nasvet je, ko greste v planine, dejte prej pojesti eno ribjo solato Della Maris. Zakaj? Da vam da energijo, da zaužijete dovolj omega-3 maščobnih kislin, tako bo vaša pot lažja. Pa imejte za vsak slučaj dve. Zakaj? Ko greste nazaj, da napolnite vaše baterije, pojeste še eno, ali pa imejte za vsak slučaj tri,
3: pa
0: še za kolega.
3: Pa to sem jaz hotla reči.
4: Dajte štiri, če kakšno punco srečate tam gor, pa je mogoče lačna, pa bi si eno ribce pojedla, ker ribe za vse ture in avanture.
0: In nič več, da je naslednje za to 80-90, vas tudi danes rašujemo o planinskem nasvetu. A imamo kakega, Matjas? Ja. Dej ti naš tajnik, lepo prosim,
4: pogledam
0: našo tajnico, če takoj, je kdo pisal.
4: Sekundico mi dej.
0: Zakaj bi to naredili? Zaradi tega, ker danes po 9. uri prav tako že ribamo nekoga, ki prejme dnevni paket, dnevno nagrado, paket Della Maris lastnih ribic. V soboto na Nanosu pa že ribamo eno veliko nagrado, ne?
4: Evo, Magda piše.
0: Okay.
4: Magda piše tako, ribe vse okoli nas in za u nas.
0: Wow.
3: Za vna.
4: Vse okoli nas in za u nas. Zdrave, sveže in to se vedno prileže. Ribe za na plažo, piknik ali teraso, najboljše so pa tiste za uhribe na ribe. Lep dan, Magda.
0: Pa to je dobro.
4: Okay.
0: Magda, pa vi ste prav...

0: Svetinja, ne?
1: Prava preširnovka.
0: No, Magda, tudi vi ste v nagradnem žrebu za vikend paket. Pol penzion za dve osebi v Ilirija rezorta v Biogradu na moru, ki ga žrebamo v soboto. Prav vsi pa ste torej v nagradnem žrebu, da po 9. uri žrebamo en slasten paket de la Maris. Matija, še kdo? Še kakšen?
2: Mamo.
0: Na svet.
2: Vrhovi povezujejo, malca združuje. Sicer ne vem, kdo je napisal, ampak imamo še enega, anonimnega. Obvezna oprema za ohribovski ruzak so de la Maris ribe za vse ture in avanture.
0: Bravo.
2: Še enega. Po vsakem osvojenem vrhu nam teknejo de la Maris ribe za vse ture in avanture.
0: No,
2: še enega.
0: Ne, dosti za enkrat. Nič mi daj na 780, kakšen izvir, no daj še enega.
2: Ok, dobro jutro. Moja ribja modrost. Za ohribe, ko grizeš v koleno in ti zmanjkuje sape, bodi kot riba, samo odpiraj usta in zajemaj zrak. Na vrhu pa odpri eno de la Marisovo ribjo solato, pa bo kondicija tako nazaj. Želim vam lep čudovit dan, Zlatka piše tako.
0: Tam je pa zelo, zelo všeč.
1: Bravo, Zlatka.
0: Sicer pa na dogodku Laško gremo v hribe.
1: Bodo razdelili tudi tisoč, ne bi. Tisoč ribjih solat, teh najbolj slastnih in hranilnih za prvih tisoč pohodnikov, zato bodite prav čas in bodite ali na parkirišču Razdrto ali pa pri križišču pri Eko koči na Nanosu, torej to soboto.
0: Če me boš pa prašal, a bi še eno ribjo solato de la Maris?
2: Jaz zdaj razmišljam, ko smo,
0: rekla, ja.
2: Pri kateri številki smo stavili, koliko moraš imeti v nahrbniku?
0: 4.
2: Evo 6.
3: Ribja modrost.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami de la Maris.

0: Ivana Kovač, ki bo kmalo izdala tudi nov album. Ivana.
1: Piva Čaču.
0: Tako je. Dobro jutro, 8:31 minut.
2: Dobro jutro, danes bo delno jasno, ponekod po nižinah bo še zjutraj megleno. Čez dan pa se bo povečala oblačnost predvsem na zahodu, tam lahko pričakujemo plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 22 do 27, trenutno pa v Kranju 16, Ljubljana, Ptuj, Črnomelj 17, Celje 18 in na obali 21 stopinj. Jutri zjutraj bo deževalo po vsej državi, vmes bodo tudi nevihte, popoldne pa se bo začelo spet jasniti in v četrtek bo sončno.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Lepo pozdrav vsem, ki ste trenutno na poti. Posledice prometne nesreče so odstranili na gorenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Ljubljana Šmartno, tam tudi ni več zastojev. Zastoji pa so še zmeri na štajerski avtocesti od Krtine na primorski avtocesti od Vrhnike vse to proti ljubljanski obvoznici. Zaprta je glavna cesta Izola Strunjan pri Strunjanu zaradi prometne nesreče. V obe smeri so zastoj, obvoz pa je možen skozi Šmarje. Radar ste opazili v temnem kediju na koncu misline pri Slovengradcu, tam merijo obe smeri. Radar je v Martinjaku, smer Bloško jezero. Radar v sivem kediju je Kobdilju na avtobusni postaji, merijo obe smeri. Še en radar v temnem kediju je v Stari Novi vasi v Prlekiji. Radar v Škatli je na gorenjski avtocesti v začetku delovne zapore pri Kranj vzhod, smer Jesenice. Radar je v Škofji Loki od Spodnjega trga proti bencinski črpalki. In še en radar v sivem kediju na Izlakah pri velikem reklamnem panoju. Če je slučajno, pa upam, da res ni, še kakšen kje, nič 80-13, nič 2.

0: Tole, kar uhušamo in poslušamo v tem trenutku, pa je nekaj novega, kar premierno predstavimo in doživimo jutri na aktualu. Od sumraka do zore. Bruno Rački, a se tako prav reče, Rački?
1: Prav Rački in tisto, ki ga slišimo, se imenuje Fešta. Ja. In zagotovo, jaz sem prepričan, da bo jutri tudi nas pričakala Fešta.
0: To je še za nas mogoče malo neznano ime.
1: Ampak jaz
2: zato pa jutri pride, da ga dobro spoznamo.
1: Jaz verjamem, da ne bo še dolgo neznano.
0: Na Hrvaškem je, mislim, znano, nas lahko kaj izobražiš mogoče pred jutrišnjim obiskom.
1: Ja, hrvaški pevc je prepoznaven recimo po svojemu vokalu, kakor slišite. Ja.
0: Lepoti tudi, ne?
1: Tako, pa tako prezenco ima, ne? Ja. Mislim, da je po izobrazbi diplomant fakultete za elektrotehniko, jaz mislim, ja. Pravo. Računalništvo ali nekaj tega. V glavnom,
0: potem se osredotočim sicer
1: na glasbeno kariero. Tako da, da pravo pot je prišel, ker tista pot ga je prepeljala zdaj na aktualo odr, tako da super. V sredo, oziroma jutri.
0: Jutri prihaja tudi s kitaristom, predstavimo dve njegovi veliki uspešnici, tako da se veselim. Novo na aktualu. Evo, zdaj pa malo ogrejemo naše glasilke, pa se pripravimo na jutrišnjo fešto.

0: A vama je že, draga moja in dragi moji aktualci, kje je znan tale zvok? Andraž?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: O tem pišete danes novice Svet 24.
2: Ja. Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Pišete, da poletje je čas, ko marijo vlažno vročina in mile zime, pa kot nalož, da nam poleti še v večjem številu grenijo večere, ne samo kakšni tečni sosedje, ampak tudi komari. Ampak to ne čisto navadni, da v Slovenijo ne bi ali prišli, ali ne bi bili, ali ne bi se razširili tigrasti.
1: Ja, res je, teh komarov ni tako malo. Čeprav se veš, kako mile zime, pa topla poletja, vlažna poletja, so kot nalaž za komarje. Ampak ja, tigrasti komari so pa tisti, ki bi znali letos še malo bolj zagreniti vse večere. Pa ne samo večere, tudi dneve, ker to je ena od značilnosti teh komarjev, da so aktivni čez dan, ne samo zvečer ali po noči, kot naši domači komari, ko jih ljubimo po spalnici. Pa predvsej bolj agresivni so, na vsak način želijo našo kri.
3: Iz kje pa so te tigrasti?
1: Iz Azije pridejo.
3: Pa ne bojo dolgo trajali.
1: Ne bojo?
3: Ne.
0: Zakaj
3: ne? Pa kukar vse iz Azije kar pride. Paš po ceni je sam dolgo ne traja.
1: A ja, okay,
0: ej, pišete, da v času poletnih počitnic so otroci bolj ali ne aktivni v naravi, hvala Bogu, če temu tako. Je pa ena past tega trampolini, veliko, veliko poškod. Jaz sem se pogovarjala z eno medicinsko sestro, ki je dela na urgentnem centru, je rekla, da to je pa noro, kaj ti trampolini povzročajo. Ja. Točno te teme ste se tudi vi dotaknili.
1: Ja, res je, sveš kako, zdaj so to predvsem takale modna zadeva, skoraj da ga ni vrta, kjer ne bi bil kakšen takle otroški trampolin. In seveda večinoma otroci tam ne skačejo brez nadzora starejših, kar je po svoje tudi logično in razumljivo, ampak potem so pa razni udarci v glave, zvinji rok, zlomi prstov in podobne stvari, kar je pravzaprav še najbolj, tako le bom rekel, nedolžno. Ampak kot si sama omenila, nekaj sto takih poškod na leto, kar kliče k enim takem malo bolj pametnem ravnanju, predvsem staršev, ker smo nekako ugotovili, da se starši niti ne zavedajo, kako dejansko lahko nevarni, pa tudi škodljivi so te trampolini.
0: No, jaz ga ravno zaradi tega pol enostavno nisem kupila, ker me je bilo strah teh poškod. Obljubljena Kuba, no tako, jaz sem včasih imela recimo na seznamu želja, kam si želim iti ali pa koga obiskati, katero državo, kaj dobrega okušati tam, je bila Kuba. Zdaj je po hudi krizi, ne?
1: Ja, res je, se pa mislim, mogoče nekoč spet bo, upam, da bo in verjamem, da bo, ampak v tem trenutku pa ravno ni najbolj prijetno iti v ta konc sveta, kar se seveda pozna tudi na njihovem turizmu. Njihov turizem je dobesedno propadu, kar pomeni toliko in toliko manj prihodkov iz tujine.
3: To je zato, ker Martina ni šla tja.
1: Tudi to, seveda.
0: In ni popila vsega.
1: Veliko zaprav, ko gre kamarkol.
0: A to pa že zdaj Andraž ve, ali kaj?
1: To vsi vemo, ne. Ampak res je, ne, pogledaj, tale Kuba, zapravo bili so zelo odvisni od venezuelske nafte, pa te nafte zdaj zapravo niti ni. Tako da pomankanje goriva, dnevno izpade elektrike, nedelujoča, recimo, odvoz smeti, tam imamo fotografije, recimo iz Havane, kjer je, so celi kupi smeti, razširile so se določene bolezni, vse to so stvari, ki dejansko zdaj v tem trenutku še bolj grenijo življenje prebivalcem.
0: Če sem že prej bila pri nevarnostih, ki prežijo na naše najmanjše, ne, pa se ne zdi, da so nevarne, pišete tudi med najbolj priljubljenimi poletnimi pijačami so tako imenovani slaši pijače. To je tista pisana ledena brozga z intenzivnimi barvami in sladkimi okusi. Na vides nedolžna, ampak prav zaradi te priljubljene pijače več hospitalizacij. Preberite novice Svet 24, kjer lahko na naslovnico jamete tudi zgodbo, kje lahko za delnice Zajemne dobite največ.
3: Ja, in zraven še priloga Jana.
0: Brezplačna.
3: Brezplačna priloga Jana. In lahko vam preberem citat, ki je napisan gor by Janet Walls.
0: Okay.
3: Ena izmed prednosti poletja je, da imamo vsak dan več svetlobe za branje. Tako da, če že imate več svetlobe in več časa za branje, pa dejte hitro pod Svet 24.
0: Ali pa Svet24.si. Hvala,
2: Andraž. Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual kum. Tule pri KK Sportu Zagorju. Greš na pot? Ne improviziraj. Na kksport.si v Zagorju dobiš vrhunsko Tule opremo. Strešne kovčke, nosilce za kolesa, otroške sedeže, prikolice in nahrbtnike za vse tvoje avanture. Strokovno svetovanje, osebni prevzem v Zagorju in hitra dostava po Sloveniji. Obišči kksport.si ali jih pokliči na 041-550-883. Tule, kakovost, ki lahko zaupaš. KK Sport Zagorje.
1: Klop ne izbira, zato moraš ti.
2: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
3: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
4: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
5: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kum.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Obisk bencinskih črpalk je občutno cenejši. V polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za dobrih 11 centov. Za 50 litrov je potrebno odšteti 80 evrov. Liter dizla je cenejši za 10,6 centa, 50-litrski rezervoar po novem stane 82 evrov. Kurilno olje pa se je pocenilo za skoraj 12 centov, 1000 litrov po novem stane 1270 evrov. V nočnem čelnem trčenju na štajerski avtocesti pri Pestici je življenje izgubila ena oseba. Do nesreče je prišlo malo pred tretjo uro na avtocesti med Šentiljem in Mariborom. Kot je poročala uprava za zaščito in reševanje, sta čelno trčili osebni vozili, pri čemer je bilo eno vozilo na električni pogon. Voznik enega avtomobila je ostal ukleščen v avtomobilu in je umrl na kraju dogodka. Drugi se je iz vozila, ki je pristalo na strehi, rešil sam. V eni izmed prodajal na Zadoški cesti v Ljubljani v ponedeljek zvečer prišlo do ropa. Storilec je zaposlenemu zagrozil z nevarnim predmetom ter zahteval denar, ki mu ga je zaposleni izročil. Storilec je visok okoli 185 cm, močnejše postave. Oblečen je bil v črne hlače, sivo jopo in rumen brezrokavnik. Na glavi je imel kapo s šintom zelene barve. Libanon je v ponedeljek sporočil, da je šiitsko gibanje Hezbolah sprejelo ameriški predlog o ustavitvi napadov na Izrael v zameno za to, da Izrael preneha z napadi na južni Bejrut. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem zatrdil, da je prepričal sprti strani k ustavitvi medsebojnih napadov. Ti so se sicer kljub napovedi po noči nadaljevali. Policija v Torontu v Kanadi je manj kot dva tedna pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu izpeljala racijo in izvedla največji doslej znani zaseg ponarejenih nogometnih dresov v kanadski zgodovini. Zasegli so ponarejeno blago v vrednosti več kot 3,5 milijona kanadskih dolarjev oziroma 2,2 milijona evrov. Zasegli so več kot 16 tisoč ponarejenih dresov različnih blagovnih znamk ter zastav s ponarejenimi logotipi Mednarodne nogometne federacije FIFA. Kanadska policija je zasegla tudi dva ponarejena pokala svetovnega prvenstva. Naredite si lep torek, z novicami se vrnemo čez eno.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: To noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
0: Tilček in Petelini.

0: Emuhribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
4: Mi Slovenci...
5: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: 9:06, skupaj se prebujamo, oziroma smo že prebujeni. Dobro jutro.
7: Zase govor.
6: Okay. Danes bo delno jasno, po nižinah bo zjutraj še malce megleno. Sicer pa popoldne predvsem na zahodu oblačno z možnimi plohami. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 22 in tja do 27 stopinj.
7: Noč delno zdaj. Lepo zdrav na ceste, na Štajerski avtocesti od Krtine zastoj proti Ljubljanski obvoznici, pa še zastoj na Štajerski avtocesti smer Maribor pred priključkom Dramlje in na cesti Šalara, Koper. Ok, zaprta je glavna cesta Izola Strunjan pri Strunjanu zaradi prometne nesreče, v obe smeri je tam nastal zastoj. Obvoz pa je možen skozi Šmarja. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Hajdini pri Ptuju in radar je še zmeri mamo, radar je v Martinjaku, smer Bloško jezero, radar v Sivem Kedju je v Kodilju na avtobusni postaji, meri v obe smeri, radar je v Škofji Loki tudi od spodnjega trga proti bencinski črpalki. Kamorkoli greste srečno in varno do vašega cilja, ko opazite še kak radar, kje 0813, 0,2.

0: je danes, in če smo danes govorili o statistiki, da 2. junija praznuje skoraj da 6500 Slovencev.
1: Mi smo prepričani, da eno zelo dobro poznamo.
0: Mi vemo, da jo poznamo.
1: Tako.
0: In to je
2: naša
3: Klara Jafel.
0: Jaz sem furada, veš, tako kot eno kolo sreče, ko zavrtiš, pa ne veš, kaj se bo zgodilo, ne?
1: Aj, okej, okay. Ja. Pricar.
0: Ja, kličko ajde, ne pa dvinimo, če bedi.
1: Ajde.
0: Ampak jaz mislim, da...
1: Misliš, da spi.
0: Če je imela divjo noč...
1: A misliš, da je dočakala svoj rojstni dan, ja. In pa je mogla malo se spočiti dom.
0: Ja. In normalni ljudje ob 9. uri še spijo, ja.
1: Koliko je damo še priložnosti? Normalni ljudje, ja.
2: Ede, 3 boš, sekunde.
0: Hajde, povej, kakaj lepe želje.
2: 2. Ena. Popa nač, vse ne boljše, Klara, Jafel.
1: Vse ne boljše, Klara. Pa ja vse naslednjič. Vse smo tako hotel sem povabiti tako.
2: Veliko
0: ljubezni.
2: In zdravja.
0: Da ti bojo tvoje fitness mišice še dolgo dobro služile.
1: Ja.
2: Pa da boš varno na motorju.
0: Ja.
1: Pa predvsem veliko, veliko
2: sreče.
1: Sreče v ljubezni.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualu.
0: Okay, vse najboljše tudi vsem ostalim, ki danes praznujete. Džiboni in Oliver Dragojevič, v ljube vere nema.
1: Moj komad, gremo.
0: In moj komad.
2: In moj komad tudi.
0: In vaš.
1: Zakaj vajn? Vidve niste samoske.
0: A ja, zakaj. Ja. Vidim vas. Ja.

običaju. Les je pomembna surovina v zgodovini našega naroda. Naše prednike je spremljal od rojstva do smrti. Od lesene zibelke do lesene krste, gradili so lesene hiše, v njih pa je bilo vse leseno. Mize, stoli, omare, postelje, sklede, žlice. Za delo na polju so uporabili leseni plug in vozili so se z lesenim vozom. Ob rojstvu otroka so posadili drevo, da bi bil krepak in močan kot naša drevesa. Zimzeleno drevje je budilo upanje, da se zimo da prestati, če ob njej ne klonejo smreka, jelka, bor, brinje. In pomladni brsti so prinašali novo življenje. Posebno mesto imata v našem izročilu smreka in lipa. Smreka zmeraj naznanja nekaj dobrega. Postavi se jo na sleme ob dograditvi strehe, ob velikih dogodkih kot mlaj, ob božiča so hiša in bohkov kot krasili smrečjem. Lipa pa je mogočno drevo, ki je bilo in je še vedno naš simbol in je vedno imela posebno mesto. Posadili so jo v sredo vasi in je tam povezovalo vse krajane. Pod njo so se veselili, dogovarjali o skupnem delu, sprejemali tehtne odločitve na vaških sestankih, ob večerih so fantje prepevali pesmi in imela je takšno moč, da se pod njo rešil vsak prepir. Zaradi njenih moči so jo posadili tudi pred marsikatero domačijo. Žegnan velikonočni les in cvetno-nedeljske butere pa imajo čarodejno moč in prinašajo vero v novo življenje. Z lesom je povezan še stari običaj tepeškanja, ko so otroci šibo tepeškali odrasle,

0: Restaurația in pizzeria Spița Lașco. Z vami že več kot 30 let. Hotel Spița.com.
1: Veš, kaj bi naj osrečilo?
2: Dopust?
1: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
2: Ja, in zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
3: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
4: Etis Izlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@eti.si ali na telefonu številka 031-321-676.
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
7: Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo.
8: Non-stop glasba.
7: Non-stop glasba. Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija.
9: Dalmatina san.
7: Zvok Dalmacije za vse generacije. 3x2nive.radioaktual.si.

0: da boste hiter pretekli do tiste ribce na dveh nogah na vrhu, potrebujete energijo. In kdo vam to energijo da?
1: Ribe za vse ture in avanture.
2: Jaz bi rekel, da so tiste delamarisove res take za moč pa za energijo, tiste pa na dveh nogah, to so pa za motivacijo.
0: Bravo, zelo dobro ste povedali. In zakaj so delamaris ribje solate? Zakaj tako navdušujejo? Zaradi tega, ker imajo visok delež rib in skrbno izbrane sestavine. Vsebujejo kar 4 vrste rib, tuno, lososo, skušo in orado, ter predstavljajo naravni vir beljakovin in omega-3 maščobnih kislin. So odlična izbira za vse, ki presegate na tisti zdrav, aktiven in sodoben življenjski slog. In v soboto ogromno dogajanja.
1: Če bi se radi prepričali tudi sami, da so te ribe res slastne in hranilne, jih bo pa delamaris podelil kar 1000 prvim 1000 pohodnikov na nanosu, torej v soboto, in sicer na Darsovem parkirišču Razdrto in pa pri križišču pri Ekokoči Nanos.
2: Ja, kaj drugega ne rečemo, tam na prizorišču bo postavljen delamaris tudi fototočka, ker se boste lahko fotografirali, recimo vsak udeleženc, ki bo fotografijo objavil na
0: profilu,
2: ja, in označil delamaris Instagram profil. Bo prejel praktično nagrado.
1: Mi pa danes iščemo ribjo modrost, in sicer zakaj, Martina, se splača deliti ribjo modrost?
0: Zaradi tega, da se malo pozabavamo, tako kot je tale gospod rekel, ne, najboljše so ribe na dveh nogah.
1: To je tudi ribjo modrost.
0: To je tudi ribjo modrost. Zdaj se malo ne smejimo, ali pa si delimo kakšen tak nasvet za ribe, ki ga bomo upoštevali. Kdaj? V soboto, 6. junija, ko gremo na Nanos, ko gremo na Vojkovo kočo, tam bo torej delamaris in delamaris bo imel pripravljene tudi številne aktivacije in nagradne igre. Zdaj pa nič 5-1-70-80-90, že čez nekaj minut žrebamo, torej danes eno tako lušno nagrado, paket delamaris lastnih dobrot. V soboto na hribu pa je žrebamo vikend paket s polpenzionom za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Nič 5-1-70-80-90.
3: Ribja modrost.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Tri minute čez pol deseto je dobro jutro, danes bo delno jasno, pravimo, kako Matjas?
1: Delno.
0: Delno, malo oblako, malo sonca, tako, predvsem na zahodu bo
1: delno,
0: oblak.
1: Delno na zahodu, ne, delno.
0: Na zahodu bo samo oblačno in tam bodo tudi plohe. Čez dan se bo grelo med 22 in 27 stopinj, jutri zjutraj pa deževno po vsej Sloveniji, vmes bodo tudi nevihte, popoldne pa se bo razjasnilo in v četrtek bo spet ne delno, ampak popolnoma sončno.
1: Popolnoma normalno.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Lep pozdrav na ceste. Na štajerski avtocesti zastoj smer Maribor med pred priključkom Dramlje, pa na cesti Šalara-Koper. Zaprta je tudi glavna cesta Izola-Strunjan pri Strunjanu zaradi prometne nesreče. V obe smeri so zastoj, obvoz pa je možen skozi Šmarje. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Hajdini pri Ptuju. Radar pa se je opazili, ja, ne enega, ampak več njih. V Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu, pa radar v Sivem Kedju v Iljaševici. Ja, v Prlekiji meri v obej smeri, radar v Sivem Kedju je tudi v Orehovici pri Zlakah meri v obej smeri in radar v Temnem Brlingotu je v Ljubljani na Litijski pri gostilni smer obvoznica. Kamorkoli greste srečno in varno do vašega cilja, tako pa opazite še kako
0: levšečnost.
1: Kje? Nič 80-13, nič dve.
0: Kakega prijatelja modrem.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ribja modrost.
3: Na aktualu.
4: Na zdravje. Na...
5: To pa ni bilo ravno modro.
4: Je.
6: Povej si, ena, da lamare si duš, da nimaš nič imuniteta, nimaš.
4: Moram začeti jaz te ribje solate, da bi malo naraste odpornost.
5: Da dobiš malo omega-3 vpliva tudi na imunski sistem.
6: Da, kako si prej rekla, molekule malo dodati.
4: Molekule, te zdrave molekule.
5: Ej, drugače, jaz sem bila v soboto na morju pa nedeljo, ne?
6: Okay.
5: In vzamemo vedno kolesa sabo, ful radi kolesarmo. In presežem, jaz sem si dala v nahrtnik Delamare ribje solate.
6: Kjero?
5: In sva se z moj, imela smo Meksikano, pa eno z kvinojo. Ribca pa kvinoja.
4: Vidiš, če je Miha rekel, da so dobre.
6: Ne, jaz verjam, ja. Miha
5: to verjam. Se ostavila in se njela skala, on ni bil lačen. Posla se ostavila in se njela ono Meksikano jedla, ono, a lahko probam.
4: Potem je pa vse pojedo.
5: In jo vse pojedo.
4: Vse sem vedla.
5: Veš, kako so dobre, res. Ok, nekomu zdaj roma v roke za modro ribjo modrost nagrada. Zdaj, kdo je to? Dajmo preveriti.
7: Dobro jutro, Monika na tej strani.
6: Živjo, Monika.
7: Moj nasvet je ta, kar si prinesel, tudi odnesi nazaj v dolino. Tako da to bi bil moj planinski nasvet, ker če bi bilo tako, bi bilo dejansko mnogo lepše. Tako pa v planinah srečamo marsikaj, tudi smeti, ki pa definitivno tja ne sodijo. Tako da še enkrat, kar si prinesel, tudi odnesi s seboj nazaj. Pa lep dan vam želim.
4: Res, Monika, jo.
5: Bravo, iskrene čestitke.
6: Monika, čestitke.
4: Aha, vaše, vaše paket Delamaris.
5: Ja, pa ne samo to. Se velikem nagradnem žrebu za torej vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezorta v Beogradu. Biogradu, v Biogradu na moru. To soboto, torej žrebo. Še nekdo potrebuje omega 3.
2: Ribja modrost.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
5: Kako se kaže pomanjkanje omega 3? Ja. Točno tako, tako da.
6: Dižen sidro, gremo.
5: Šak je še, ribe.

0: 15 minut pred 10. Špela Grošelj in Domen Kumar, s tabo je vedno lepo in z našim Milkom je resnično vedno lepo. Dobrodošel.
1: Hvala lepa, enako.
2: Kako lepo te je sprejela.
0: Ja, jaz vedno njega lepo sprejmem. Koliko še imam, koliko še odštevamo, da vem, kdaj daljinc ne bo v mojih rokah, da bo v rokah mojega otroka, pa mojega moža.
1: Ne odštevamo mi tako dramatično, kot recimo Hrvati, pa Bosna in Hercegovina. Ja, nam vse, kar je ostalo od svetovnega prvenstva, vse, kjer čutimo enako euforijo kot Hrvati, so sličice.
0: To,
1: tukaj je norišnica enaka. Ej, kar
0: pa še vse so razprodane.
2: Vse so razprodane.
1: Opa, prihajajo na naši spletni strani čez nekaj minut nove informacije vse o tem, kdaj in kje in kako. Tako da, če zbirate slikice, pozor.
0: Zbiraj, moj sin, trpi moja denarnica.
1: Trpijo vsi, ki jih iščejo. Bil sem zraven pri nekaj iskalnih akcijah ta vikend, res jih je težko dobiti, ampak zdaj dve pošiljki bosta kmalu, tako da dajte malo spremljati ekipo. Spremljati ekipo, kot pravim, to je največ, kar je Sloveniji ostalo od svetovnega prejstva.
0: Jaz spremljam, jaz sem posebrto.
1: Nisi pa dobila odgovora, ne?
0: Ne, čez, nisem bila, kop še dni.
1: Čez 9 dni se začne svetovno
0: prejstvo.
1: Čez 9 dni se začne svetovno prejstvo, res smo že zelo blizu, večina reprezentanc je že tam, vsaj tiste, ki začnejo na začetku in ki nekako so morali še daljšo pot prepotovati in ki nimajo tako prijetnega, toplega doma, kot ga ima recimo hrvaška reprezentanca, ki bo še 7. Igrala proti Sloveniji. Torej, ja. Hrvaško še čaka nekaj tukaj pripravljalnih tekem doma, 7. V Varaždinu, Hrvaška, Slovenija. Mm-hmm. Slovenija, pozor, že torej, ta teden po jutrišnjem v Stožicah proti Cipru, to bo prva domača tekma Boštjana Cesarja, slovenski nogometaši se pripravljajo na Brdu pri Kranju, reprezentanca je zbrana. Občutki seveda niso tako sladki, kot če bi šlo še za kaj drugega, kot za sličice, ampak nimaš dobro, kaj tako pa če. Ja. Bomo pa uživali vsi skupaj v mundialu, jaz sem to prepričan, torej poseben dolg, 48 reprezentanc od 11. julija do 19. julija, veliki finale na moj rojstni dan, tako da vsi lepo vabljeni.
0: Pridemo. Okay.
2: Pridemo.
0: Kar se tiče,
2: jaz sem hotel vprašati, košarka.
1: Ni Dončić,
2: pa je imamo prvaka, ne?
1: Ja.
2: Pa ne, slišal sem, ne vem, če je Martina tudi slišala, da niso iz Celja.
1: Ja,
2: slišala je Martina.
1: Dobili smo tudi košarkarske državne prvake in te izjemoma niso iz Celja.
0: Rokometni in nogometni so.
1: Ja. Šalo na stran, torej CD-vita Olimpija je spet državni košarkarski prvak. Krka je sanjala Čestitke. Velike sanje, tudi zelo dobro odigrala tisto prvo finalno tekmo, ki se je razpletla po dveh podaljških, ampak enostavno je razlika med tema dvema ekipama v tem trenutku prevelika, tako da čestitke v Ljubljano, saj nekaj je ostalo tudi prestolnici, med tem, ko je za preostanek Slovenije izven Ljubljane in Celja ostalo bore malo, ampak blizu smo že nove sezone, praktično konec te sezone že pomeni odštevanje za novo, zelo hitro bo posebej z nogometom šlo naprej, tako da priložnost za vse, da se odkupijo, posebej tebe gledam, Maribor.
0: Iskrene čestitke. Ej, eni trački, rački, če sem jaz to videla nekje, mogoče še kdo pa ga zanima, če je to res, a res Luka Dončić kupo en klub?
1: Res je to, pa to zelo ni trač.
0: A ni trač?
1: Ne, okay. Ne, to je pa zelo potrjena informacija, torej Luka Dončić je eden od investitorjev, torej dejansko okay. Je, ja, res kupil klub v Italiji in sicer je to bil klub, ki je torej bil v Cremoni v Italiji, so ga preselili v Rim, tako da to bo zdaj nov rimski klub. V bistvu gre za italijanskega ligaša, ki ga bodo skušali spraviti na raven, da bi lahko zaigral v katerem od najmočnejših tekmovanj. Bolj mislim, da merijo na NBA Europe, torej na projekt, ki prihaja iz Združenih držav Amerike. Luka želi biti del tega, rekel je, da si je vedno želel biti lastnik ali solastnik kluba v Evropi, da je evropsko košarko ima zelo rad, tako da je absolutno potrjena informacija in en zelo zanimiv projekt, ki ga bo zanimivo spremljati.
0: Zelo jaz verjam, da se obeta ena fantastična zgodba. Vedno te imeti lepo, jutri se vidimo ponovno z novimi zgodbami in novo rubriko Trački rački.
2: In odpravljamo se.
1: Vsi poslikce, lepo se imeti.
3: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Aktual kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hojno.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
5: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
6: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Delnice Vzajemne. Ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari, azijski komari so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice na Radiu Aktual Kult.
1: Zaradi vožnje v napačno smer na štajerski avtocesti umrl 86-letni voznik. Ameriška vlada ustavila dejavnosti glede spornega sklada za odškodnine. Vreme dokaj sončno in do večera suho. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na štajerski avtocesti iz smeri Spodnjega Dobrenja proti Šentilju je zgodaj zjutraj prišlo do prometne nesreče, v kateri je umrl 86-letni hrvaški državljan. Ta je zaradi vožnje v napačno smer silovito trčil v osebno vozilo, ki je pravilno pripeljalo nasproti in umrl na kraju nesreče. Drugi udeleženec, voznik z območja policijske uprave Maribor, se je v prometni nesreči lažje poškodoval. Gre za peto prometno nesrečo s smrtnim izidom letos na območju policijske uprave Maribor, v katerih je umrlo 7 udeležencev. Vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa je včeraj naznanila, da bo v skladu z odločitvijo sodišča iz minulega tedna ustavila vse dejavnosti glede spornega 1,8 milijarde dolarjev vrednega sklada za odškodnine tistim, ki trdijo, da jih je prejšnja vlada Joea Bidna krivično preganjala. Zvezna sodnica je v petek začasno odredbo prepovedala delovanje sklada in izplačila do obravnave primera 12. junija, ko bo odločala naprej. Nogometne reprezentance pilijo zadnje podrobnosti pred začetkom svetovnega prvenstva med 11. junijem in 19. julijem ZDA, Mehiki in Kanadi. Na včerajšnjih pripravljalnih tekmah so se zmag veselili Avstrijci, Norvežani in Turki. Avstrijci so na stadionu Ernst Happel na Dunaju premagali Tunizijo z 1-0. Norveška je v Oslo v odsotnosti prvega zvezdnika Erlinga Haalanda ugnala Švedsko z 3-1. Turki pa so v velikem slogu premagali Severno Makedonijo 4-0. O vremenu Andrej Vilka, vrh iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možna bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilčih in Petelini.
7: Odkud?

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to

0: Aktual kum.
1: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Nosečnost, okrevanje, vsakdanje bolečine. Vitafem ponuja terapevtske masaže, obravnavo brazgotin, tekar terapijo in kinezijo taping za ženske in za vsakogar, ki želi, da telo spet deluje kot mora.
4: Pazi, pazi, pazi!
5: Kaj boš pa zdaj?
6: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
7: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
8: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
9: V akvarumu v Rimske toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
10: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
8: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih toplicah.
9: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
8: Fejst bo.
11: Kumarat, a ti je kje vroče? Ti klima ne dela?
6: Ma je rebež avto.
12: Servis in polnjenje klim, Avtocenter je reb.
13: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
14: Ne, če je Dan First, izdan kuhen celje.
8: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
13: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
8: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
3: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. V zahodnih krajih se bo oblačnost popoldne povečala, zvečer so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo zjutraj oblačno in deževno, sprva bodo ponekod še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopoma ponehale in od zahoda se bo začelo jasniti. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja temperatura pa 19 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Orehovici na Izlakah v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
1: V današnji oddaji se bomo dotaknili zanimivega prepleta umetnosti, narave in osebne rasti. Naša današnja gostja je Adna Lejinšček, slikarka, ki se ukvarja tudi z gozdno terapijo. Živjo, Adna.
2: Živjo, lepo pozdravljeni.
1: Adna, vi skozi ustvarjanje in stik z naravo pomagate, lahko rečeva, tudi ljudem izražati čustva, bolje spoznavati sebe, pa sprejemati tudi tiste dele, ki jih včasih mogoče najtežje vidimo ali pa jih sploh ne vidimo. Danes pa bomo malce več spregovorili, kako lahko umetnost in narava postaneta tudi prostor za raziskovanje notranjega sveta. In najbolje, da kar začnemo, ste slikarka in se ukvarjate tudi z gozdno terapijo, bova tako začeli. Kako sta se v vašem življenju povezala umetnost in narava sploh?
2: Ja, v bistvu nekako ta pot se je začela zelo osebno, a nam pri meni, tako nekako v bistvu, predtem sem bila v nekem drugačnem okolju, tudi uspešno v enem svojem, bom rekla, delu, ampak sem bila hkrati ves čas nekako bolna, telo mi je skozi sporočalo, da nisem okej. In potem sem na neki točki začutila, da moram iz tega sistema nekako ven. In sem ogromno raziskovala in sem prišla do v bistvu gotovitve, do te forest therapy, se pravi, to je taka v bistvu gozdno kopanje, temu rečemo. Kako dejansko narava lahko pomaga, da se povežeš sam seboj in nekako v bistvu, bom rekla, začneš videti stvari bolj stabilno in da tempo življenja uskladiš s svojim telesom, no, tako nekako, ja.
1: Kako to zgleda v praksi?
2: Ja, to je v bistvu ta forest therapy, se pravi gozdna terapija, je neka taka zavestna izkušnja narave. Ne? Se pravi, danes vsi kar hitimo nekaj v naravo in rečemo, vse sem bil v naravi in sem zdaj ok. To v bistvu ne gre sam za en tak sprehod po gozdu. To je bolj tako, da se človek res ustavi in se začneš v bistvu zaznavati sebe in prostor okoli sebe. Ne? Danes vsi živimo tako zelo hitro, ves čas smo pod stresom, v nekem, bom rekla, načinu preživetja, ker telo se skoraj nikoli zares ne izklopi. Ne? Tako da smo v bistvu in narava ima res tak en zanimiv vpliv na naše telo. Jaz vem, da v bistvu vsak, ko gre v naravo, čuti, kako se živčni sistem začne spontano ne umirjati. Ne? In takrat se tudi dih poglobi, sočni vtip se upočasni in pa misli postanejo bolj jasne. In ta forest therapy je tak način, da nekako v bistvu izkušnjo narave bolj narediš zavestno. Ne? Pa mene par takih vaj, ki jih izvajam, med drugim, ki je tak najbolj, bom rekla, si ga najbolj ljudje zapomne in ga začuti, je ta v bistvu slow walk, počasna hoja. Ne? A več se spomne mene stranke, ki mi je rekel, ti si meni čisto spremenila pogled na naravo, v bistvu na sprehod po gozdu in takrat čisto drugače hodi po, ne? V bistvu v naravi. Ne? Tako da ja, v bistvu ideja je bila zelo preprosta. Ljudem omogočiti čim več časa v naravi, ampak da nekako razumejo, kako pozitivno vpliva to na stres in na naše zdravje.

0: niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes se pogovarjamo z Adno Lainšček in sicer govorimo o gozdni terapiji, pa o tem, kako lahko preko umetnosti izražamo čustva. Pri svojem delu ljudem pomagate tudi, da skozi umetnost izražajo čustva. Zakaj, Adna, je včasih lažje naslikati pa ustvariti nekaj, kot pa o tem govoriti?
2: To je tudi nekako nastalo čisto na mojem, rekla zelnik, ampak nekako ko sem šla po navadi v gost, sem potem čutila, da moram to nekako malo nekam integrirati ali pa nekam dati neki ver. Se pravi, v gost sem prišla v tisto tišino in mir, ampak mi je to sporočilo, da moram jaz to nekako še staviti nekam ven. In sem začela slikati in ko sem združila to gozdno terapijo in slikarsko terapijo, se pravi, da sem nekako integrirala vsa ta čustva na telo, sem ugotovila, da to zelo pomaga. Se pravi, brez kakršne razlage, se pravi, nekih navodil in vsega, telo samo spelje to do konca, se pravi, v stres, vse te travme gre skozi telo, brez razlage, ne. Tako da je res tak en zanimiv no, koncept, ja.
1: Nam lahko potem umetnost, bi rekli, pomaga pri boljšem razumevanju sebe, ne? Včasih se zgodi, da ne znamo prepoznati, pa potem, kot ste dejala, damo ven.
2: Ja. Tako, to je v bistvu, narava človeka čisto zelo hitro umiri, ne? Se pravi, tudi ko smo pod stresom, se zelo hitro umirimo v naravi. Ne? In potem, ko začnejo pa pojavljati občutki in misli, jih pa lahko skozi umetnost potem nekako to izrazimo. Ne? Tako da načeloma veliko ljudi pride k meni, ko so izčrpani, pa veliko jih čuti, da so izgubili stik s sabo ali pa da so nekje obstali in potem jih jaz skozi take neke v bistvu preproste vaje, res preproste, zvodim, da grejo lažje, bom rekla, skozi svoje življenje, ja. Tako da, zdaj ljudje to uporabljajo sami, jaz recimo te vaje jim pokažem in potem oni to lahko večkrat sami izvajajo sami, no, v naravi in skozi to, te terapije.
1: Pa bova s tem danes tudi zaključili današnji pogovor. Adna, jaz se vam najlepše zahvaljujem za prijeten pogovor in vse dobro tudi naprej.
2: Vsekakor, hvala tudi vam.

0: Aktual kum.
1: Si šel po nov kavč?
2: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
1: Kdaj ga pa dostavijo?
2: Je že doma.
1: Kje pa?
2: V garaži. Pridi.
1: Garaži?
2: Udoben, pa še premičen.
3: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
4: Citroen.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
7: Servisgričar.com.
8: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
9: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
10: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
11: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
12: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. V zahodnih krajih se bo oblačnost popoldne povečala, zvečer so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo zjutraj oblačno in deževno, sprva bodo ponekod še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopoma ponehale in od zahoda se bo začelo jasniti. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja temperatura pa 19 stopinj.
13: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate zgodovinski ladljc.
1: Naselje Prapreče, ki leži na meji z občino Zagorje, je ime morda dobilo po praproti, ki je včasih tisto območje dodobra prekrivala. Kot zapiše Tine Lenarčič, bi ime lahko izhajalo tudi iz besede praprečenje in tako nakazovalo mejo med Zagorsko in Trboveljsko dolino. V Zasavju pa imamo še eno naselje, katerega ime korenini v besedi praprot, in sicer naselje Prapretno. Le to leži malo v Trbovljah in veliko v Hrastniku, že od nekdaj pa slovi po dobrem kamnu, ki je v 19. stoletju služil za gradnjo železniške proge skozi Zasavje. Zaselek so prvotno tvorile le tri kmetije in to že v letih 1265 in 1267. Kasneje pa se je, tako kot Prapreče, razširil in je število tamkajšnjih prebivalcev naraslo.
0: Poslušali ste zgodovinski ladljc. Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah četrtek 4. junija od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Borovnik izvod pošta.
3: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Objavljen razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih. V obsežnih ruskih napadih na Ukrajino najmanj 9 mrtvih. Vreme dokaj sončno in do večera suho. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2026-2027. Za subvencionirano bivanje je razpisanih 12.883 mest, 32 mest pa je namenjenih študentom s priznano mednarodno zaščito in študentom s priznano začasno zaščito. Študenti morajo prošnjo za sprejem oddati na spletnem portalu EVŠ in sicer od 1. julija do 30. aprila 2027. Pri tem bodo na prvo prednostno listo uvrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem oddali do 18. avgusta. V obsežnih ruskih napadih, ki jih je Rusija ponoči izvedla nad mesti po vsej Ukrajini, je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, od tega 5 v Dnipru in 4 v Kijevu. Več 10 jih je bilo tudi ranjenih. V Kijevu, ki je bil po navedbah oblasti tarča napada z balističnimi raketami in droni, sta bili med drugim zadeti 2 stanovanjski stolpnici in kot je dejal župan Vitalij Kličko, obstaja bojazen, da so ljudje ujeti pod ruševinami. Detektivi, ki preiskujejo spektakularen rop umetnin v pariškem Louvru oktobra lani, so odkrili nove sledi, ki kažejo na Belgijo. Belgijska policija naj bi na mobilnih telefonih več aretiranih tatov našla fotografije, ki prikazujejo notranjost muzeja in zlasti Apolonove galerije, v kateri se je zgodila kraja. Francija in Belgija naj bi začeli skupno preiskavo, s katero želijo razjasniti, ali obstaja povezava med tatovi aretiranimi v Belgiji in 4 osumljenci, ki so zdaj priporu v Franciji. O vremenu Andrej Vilka, vrh iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možna bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.

0: Piknik tega poletja.
1: Kaj če bi letos najboljši poletni žur prišel kar na vaš vrt? Povejte nam, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Iščemo zgodbe s srcem, humorjem in razlogom, da nekomu pričaramo večer za spomin. Svojo zgodbo pošljite na 041 30 30 70 ali pa jo zapišite v obrazec pod člankom na kum24.si. Mi pa bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picati D.O.O., lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Eta Kamnik in izposoja.si.

0: Aktual kum.
1: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
2: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano AMD Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. AMD Trbovlje, že 80 let z vami.
1: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
4: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. V zahodnih krajih se bo oblačnost popoldne povečala, zvečer so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo zjutraj oblačno in deževno, sprva bodo ponekod še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopoma ponehale in od zahoda se bo začelo jasniti. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja temperatura pa 19 stopinj.
1: Prometna. Nesreča je na Ljubljanski cesti v Novem mestu med Bršljinom in Kandijo. Meritve hitrosti se izvajajo v Lenartu v Slovenskih Goricah v coni 30 km na uro v obe smeri. Policijska kontrola je v Kostanjevici na Krki v krožišču v smeri Zameško. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Kaj če bi letos najboljši poletni žur prišel kar na vaš vrt? Povejte nam, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Iščemo zgodbe s srcem, humorjem in razlogom, da nekomu pričaramo večer za spomin. Svojo zgodbo pošljite na 041 30 30 70 ali pa jo zapišite v obrazec pod člankom na kum24.si. Mi pa bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadi na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Aktual Kum. Bošničani vas v nedeljo 7. junija vabijo na jubilejni 30. pohod od cerkvice do cerkvice s startom ob 9. uri pri župnišču na Bošniku. Pot ni zahtevna in je primerna za vse generacije. Program bodo na postojankah predstavile kulturne skupine iz občine Grosuplje. Zaključek bo ob 14. uri pri Lovskem domu pod Šotorom z ansamblom Kvinta, s plesom, dobro hrano, domačimi dobrotami in nagradami. Več pa na bosnik.si.
1: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Klopna izbira, zato moraš ti.
1: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
2: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
1: Tačka, za brezskrbne sprehode.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Delnice Vzajemne, ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari, azijski komari so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. V zahodnih krajih se bo oblačnost popoldne povečala, zvečer bodo možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri zjutraj bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Najnižja temperatura bo 10 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Najvišja temperatura bo 19 stopinj.
1: Prometna nesreča je na Ljubljanski cesti v Novem mestu med Bršljinom in Kandijo. Meritve hitrosti se izvajajo v Lenartu v Slovenskih Goricah v coni 30 km na uro v obe smeri. Policijska kontrola je v Kostanjevici na Krki v krožišču smer Zameško. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.
1: Dvignite svoj potencial na višji nivo. Enlarge Plus, izbrane sestavine za moške. Ginseng pomaga ohranjati dobre spolne odnose. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona. Selen ima vlogo pri nastajanju semenčic. Enlarge Plus, na voljo v lekarnah.
2: Spoštovane poslušalke in danes še posebej poslušalci, dober dan. V današnji oddaji bomo govorili o težavah s spolnostjo, ki so vse prepogosto zamolčane. Morda zato, ker je spolnost še vedno tabu tema in si raje zakrivamo oči, ne zavedamo pa se, kakšne posledice lahko ima pomankanje spolnosti na naše življenje. O teh težavah nam bo več povedal današnji gost.
3: Lepo zdrav sem skupaj. Čeprav je dan danes še pogosto tako, da se o spolnih motnjah nerado govori na glas, so to vrstne težave precej pogoste, še posebej moški neradi spregovorijo o tem. Spolnost je pomemben del našega življenja, vpliva na naše počutje in zdravje, na odnose med partnerjema in posredno tudi na naše odnose v družbi. Znano je, da erekcija vpliva na samozavest moškega na vseh življenjskih področjih.
2: Kaj pa se svetuje moškim, ki si želijo izboljšati svoje spolno življenje?
3: Največ lahko naredijo z zdravim načinom življenja in z uživanjem naravnih sestavin, ki pomagajo ohranjati dobre spolne odnose.
2: In katere pa so te sestavine, ki nam jih narava ponuja in stroka priporoča?
3: Rad bi izpostavil predvsem dve sestavini, ki sta bili preizkušeni pri moških. To sta korejski rdeči ginseng, ki velja za najbolj učinkovito obliko ginsenga, in naravna aminokislina L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke ginsenga pri moških, so pri večini poročali o izboljšani erekciji. Druga sestavina je pa že prej omenjeni L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke L-arginina pri moških, je bilo dokazano, da zaužitje te aminokisline v visokih odmerkih občutno izboljša spolno funkcijo.
2: Ali je pri nas možno dobiti izdelek, ki vsebuje ti dve sestavini?
3: Da, seveda, to je prehransko dopolnilo Enlarge Plus z izboljšano formulo, ki je novost na našem tržišču. Korejskemu rdečemu ginsengu in L-argininu sta dodana še cink in selen za optimalen učinek. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi in ima vlogo pri plodnosti in razmnoževanju. Selen pa ima vlogo pri nastajanju semenčic.
2: Komu pa priporočate uživanje prehranskega dopolnila Enlarge Plus in kje se ga da dobiti?
3: Enlarge Plus se priporoča predvsem moškim v zrelih letih, prav tako pa tudi mlajšim, ki bi radi popestrili svoje spolno življenje. Enlarge Plus je na voljo v lekarnah, brez recepta.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, toliko torej o izdelku Enlarge Plus v današnji oddaji. Našemu današnjemu gostu hvala za obisk, vam pa za pozornost. Nasvidenje.
0: Komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.
4: Elektro Ljubljana obvešča.
5: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Trbovlje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah četrtek 4. junija od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Kamnolom, izvod cesta Tončke Čeč.
4: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
0: Novice na Radiu Aktual.com.
6: Kirby Šrojc izpostavila dolgoletne izkušnje. Kajzer napovedal proaktivno in pragmatično zunanjo politiko. Vreme dokaj sončno in do večera suho. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš Rojs je na matičnem odboru izpostavila svoje 23-letne izkušnje s področja, ki ga bo pokrivala. Napovedala je ukrepe za izboljšanje črpanja sredstev. Dokler ne pridemo do pokrajin, so za decentralizacijo po njenih besedah na voljo kratkoročne rešitve. Tako se je koalicija zavezala k selitvi javnih ustanov v druge dele Slovenije. Sedež ministrstva, ki ga bo vodila, bo tako v Mariboru, je napovedala in zagotovila, da bodo pri tej selitvi racionalni. Kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je na predstavitvi pred pristojnima odboroma državnega zbora napovedal proaktivno, pragmatično in verodostojno zunanje politiko, ki bo na prvo mesto postavljala interese Slovenije in pri tem krepila varnost in blaginjo državljanov ter ustvarjala konkretne rezultate za gospodarstvo in družbo. Med prioritetami je med drugim naštel podporo širitvi Evropske unije z državami Zahodnega Balkana in skrb za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ključni steber zunanje politike pa po njegovem predstavljajo tudi sosedski odnosi in regionalno sodelovanje v Srednji Evropi. 34-letna avstrijska alpska smučarka Mirjam Puhner je končala tekmovalno kariero. Specialistka za hitre discipline je na največjih tekmovanjih osvojila 2 srebrni kolajni. Prvo na olimpijskih igrah v Pekingu 2022 v supervele slalomu, drugo pa na lanskem svetovnem prvenstvu v Zalbahu v smuku. O vremenu Andrej Vilka, vrh iz Agencije za okolje.
7: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možno bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj.
8: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
9: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
10: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
12: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše.

0: Aktual Kum.
1: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov, smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si.
2: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
3: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
4: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
5: Nova kuhinja. To bo drago.
6: Ne, če je Dan First, iz Dan Kuhen Celje.
7: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
5: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
7: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
8: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. V zahodnih krajih se bo oblačnost popoldne povečala, zvečer bodo možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri zjutraj bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Najnižja temperatura bo 10 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Najvišja temperatura bo 19 stopinj.
9: Previdno. Razsuta koruza ovira promet na pomurski avtocesti smer Maribor med priključkoma Lenart in Pernica. Prometne nesreče so odstranili na Ljubljanski cesti v Novem mestu med Bršlinom in Kandijo. Tam še vedno prihaja do zastojev. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes se ustavimo pri kilometrih malih zmag. Gre za to, da Društvo onkoloških bolnikov Slovenije letos praznuje 40 let društva. Kaj ob tem se pripravlja in kaj se je dogajalo v Trbovljah, o tem več v nadaljevanju, ko bosta z nami Lidija Hutar in Nataša Dolanc-Jerman.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Zdaj pa smo pri dogajanju, ki je bilo povezano s trboveljskim občinskim praznikom. Začnimo kar s kilometri malih zmag, s simbolično štafeto, kajti Društvo onkoloških bolnikov Slovenije letos praznuje 40 let društva. Štafeta se je simbolično ustavila v ponedeljek tudi v Trboveljah.

0: bilo pripravljeno, kakšni so ti kilometri malih zmag, kaj je bilo povezano z občinskim praznikom, z vašim društvom in skrovnim društvom. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav tudi poslušalcem radija Aktualkum Trbovlje. Ja, program je bil zelo srčen in čustven. Najprej, ker pač praznuje društvo onkoloških bolnikov Slovenije 40 let, nas je uvodno nagovorila predsednica društva, dr. Ana Žličar, in omenila pač pomen prostovoljstva za vse bolnike z rakom v Sloveniji. Nagovorila nas je tudi podžupanja občine Trbovlje, ker pač župan občine Trbovlje je bil častni pokrovitelj te prireditve pri nas. Potem pa smo se predstavili bolniki skupine za samo pomoč sami. Najprej naša koordinatorka, seveda letos tudi prejemnica priznanja najprostovoljka Zasavja, in je povedala nekaj v skupinah in o svoji izkušnji z rakom. Besedo smo dali tudi naši strokovni vodji Gabrieli Hostnik, potem pa vsem našim članicam, da so povedale, kakšne so njihove zmage na poti diagnoze, zdravljenja in pa tudi na poti okrevanja. Bilo je zelo čustveno, zanimivo. V nadaljevanju so nam odpeli še pevski zbor osnovne šole Trbovlje pod vodstvom Katarine Marolt in pa godalni oktet, godalna zasedba glasbene šole Trbovlje. Pesem morda zato, ker te ljubim, ker ljubezen združuje vse to, brez ljubezni tudi mi ne bi obstali in se povezovali. Na koncu pa nas je čakalo še presenečenje. Svojo kleno besedo nas je na pot k Trboveljčanom iz Jam pospremil Perk Mandeljc.

0: Nova perspektiva.
1: Danes govorimo o delu Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Letos praznuje 40 let. Aktivna, zelo aktivna in tudi že dolgo let pa deluje tudi skupina za samopomoč bolnikov z rakom Trbovljem. Koordinatorka skupine Lidija Hutar, tudi najprostovoljka, je z nami. Lep pozdrav.
2: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem Radia KUM Aktual.
1: Zdaj, glede na dogodek v ponedeljek, kilometri malih zmag, to je le ena izmed akcij, kateri se pridružujete pri krovni organizaciji, je pa v sami skupini še ogromno drugih aktivnosti. Veliko vsega, težko skoraj da strniti v nekaj minut.
2: Ja, res je tako. Smo ena izmed 20 takšnih skupin v regijskih območjih, torej v Trbovljah. Smo ustanovitev, moram najprej to povedati, ustanovitev v te skupine je bila leta 1989 pod prostovoljka, takrat je začela Tončka Odlaze, katero še dan danes radi z njo kaj pogovorimo in včeraj je bila ravno tako zraven, kajti ona ima že res tudi 40 let od prve diagnoze raka. Torej je bila pobud, ker je bila takrat sama, edina, ni poznala nobenega tukaj še in je šla v akcijo, da se tukaj v Trbovljah ustanovi tudi ta skupina. No, 6 kasneje sem pa tudi jaz bolela za rakom dojke, tega je zdaj da 31. leto, torej mene so te članice motivirale, ker sem imela težave, se vete. Če te doleti, pa sploh v mlajših letih, ne, ta bolezen, se težko sooči z njo, ampak ker je bila res skupina ta, da me je sprejela med se, ker svojo izkušnjo težko razlagaš nekomu drugemu, ki tega ni doživel, z njimi sem pa jaz to lahko in vse so bile starejše kot jaz in sem bila zelo vesela, da so me sprejele, kajti takrat sem laže stopila naprej z njimi vred na pot življenja in tudi še okrevanja, ne?
1: Zagotovo je najbrž tisti prvi korak, kako se sploh pridružiti skupini, poiskati pomoč, ker še predtem je treba se najbrž marsikaj pogovoriti sam seboj, da ozavestiš, da se sprijazniš. Potem pa, ko se nekdo pridruži vaši skupini, kakšen je tisti sprejem? Ljudje smo različni.
2: Ja, res je. Smo različni. Rak v Trbovljah je še kar tabu tema, ne? Ampak zdaj predvsem z našimi akcijami, ki so v marcu, to je dan boja proti raku in teden boja proti raku, potem v maju je rak debelega črevesa in tako naprej in z našimi stojnicami tako osveščamo mimo idoče, da smo vidni, tako da kdo ima željo oziroma se staviti, ampak še kar nekateri, kar ne, tega pa še mi ne rabimo, ali pa po telefonu, ne, ker informacije lahko dobijo na sami infotočki v Ljubljani, na Onkološkem inštitutu za posamezne regije, ki delujejo te skupine in tako bolnica lahko dobi tam iz prve podatke, kam se lahko obrne. No, pa naš rožnati oktober je predvsem po Zasavju, ne, ker mi imamo člane iz celega Zasavja, ne, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje, pa tudi Radeče zajema in Laško, pa zadnje čase tudi Litiji, tako da, ja, takrat smo pa sploh bolj vidni, ne.
1: Rožnata barva je zagotovo vidna, vaše majčke zdaj trenutno so oranžne, to je zaradi 40-letnice, ali še kakšen poseben pomen?
2: Ja, obeležitev tega pač jubileja, 40-letnice društva in pa teh malih kilometrov, ne, ki je pač ta predstava bila včeraj oziroma prireditev namenjena.
3: Pravzaprav tako emblem je nov na majici in pa majice so nove. Oranžna barva pa je ves čas že barva Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Verjetno mogoče tako na ta način, da združuje vse te barve, rak debelega črevesja, rak dojk, rak prostate, skratka vse rake združuje. Ne?

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Danes govorimo o kilometrih malih zmag. Govorili smo o simbolični štafeti, o 40-letnici Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Z nami sta sogovornici Lidija Hutar in Nataša Dolanc-Jerman. Nataša, vi boste stopili v Lidijine čevlje. Boste koordinirali skupino za samopomoč bolnikov z rakom v Trbovljah. Kaj se vam zdi kot izziv, kaj še mogoče je takega, kar si članice želijo, smo rekli, glavnina so le ženske, kaj je takšnega, kar mogoče imate više v glavi kot vizijo?
2: Ja, te čevlji so sigurno zelo veliki, ne? Sigurno zelo veliki in tudi verjetno se ne bo zgodilo kar čez noč, ker jaz vendarle sem še v delovnem razmerju in toliko prehojenih poti, kilometrov, kot jih Lidija naredi od vrat do vrat, tudi za sponzorje, za, ne vem, za upnike, za člane, tako rekoč, bom jaz težko kmalo naredila, ne? Nekako 7 let še imam do pokoja, ne? Čeprav delam na 4 ure, ne? Ker tudi jaz sem iz izkušnjo raka. Drugače pa jaz sem se precej že angažirala, jaz sem tudi ankete delala, kaj si želijo članice, pa moram reči, da so v glavnem zadovoljne. Je pa res, da so tukaj mogoče mečken 2 liniji, tiste, ki so že upokojene, pa tiste, ki so še v razmerju in imamo mogoče mečken drugačne potrebe, pa tudi v različnih časih čas, ne? Tako da to bo izziv povezati v neko še naprej tako kohezivno ekipo, kot je zdaj, ne? Ker moramo reči, da se moramo pohvaliti, ne? Nismo povedali, na našo skupino prihaja tudi do 35 članov, ne? To je že kar v te predavanci zdravstvenega doma, tam v 5. nadstropju že kar gneča včasih.
1: Nekako se upada z vašim lepim jubilejem, zdaj, če ima krovno društvo 40-ko, veste, 35 let delovanja uradno obeležile pred 2 leti, se pravi 40-ica, bo pa že pod vašo taktirko.
2: Bomo videli. Tudi 30-letnico sem že bila jaz pri društvu, tako da je bila zelo čustvena, zelo lepa prireditev, tako da, ja, glejte, veselimo se.
1: Bi ob koncu morda še kaj dodali, Lidija Hutar?
3: Ja, predvsem, če pride do diagnoze, ne se ustrašiti, ker rak še ni smrt. Ker telo samo prepozna, kdaj moramo je do zdravnika. In po večkratnih bolečinah ali pa kaj, je že ves alarm, ne, takrat. In priporočamo vsakomu, imamo zdravstvo za enkrat še zelo razen čakalnih dob, ne, da se malo pokvecam, ampak steče. Najprej smo mi, kaj ti, če je zgodaj odkrito, zato tudi promoviramo te državno presajalne programe Dora, Svit, Zora, kajti kdo nam še lahko kaj drug ponudi. Domov dobiš, se odzoveš in tako opraviš, pa si siguren vsaki 2 leti to, ne? In če pa je prečasno, pa pravim, poslušajte svoje telo, kajti tako se marsikatera bolezen da sprečiti. Pa tiste, ki se še borijo s to izkušnjo raka, pristopite k nam, smo že omenile, vsako zadnjo sredo v mesecu v zdravstvenem domu Trbovlje, v sejni sobi, sicer julij, avgust ne, septembra pa dobrodošli, kajti skupaj zmoremo več.
1: Z nami sta bili danes Lidija Hutar in Nataša Dolanc-Jerman iz skupine za samopomoč bolnikov z rakom Trbovlje. Hvala obema za pogovor.
3: Hvala tudi vam za povabilo.
2: Hvala lepa.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva. Radio Aktual Kum.
1: Hello.
2: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hello.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Moderno, kakovostno in pomeri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
6: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping, strokovno, varno, brez kompliciranja.
7: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
7: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
9: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. V zahodnih krajih se bo oblačnost popoldne povečala, zvečer bodo možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri zjutraj bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Najnižja temperatura bo 10 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Najvišja temperatura bo 19 stopinj.
10: Prometna nesreča je na Ljubljanski cesti v Novem mestu med Bršljinom in Kandijo. Meritve hitrosti se izvajajo v Lenartu v Stamenskih goricah v coni 30 km na uro v obe smeri. Policijska kontrola je v Kostanjevici na Krki v krožišču smer Zameško. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: družbo in prostor za najboljši žur.
1: Kaj če bi letos najboljši poletni žur prišel kar na vaš vrt? Povejte nam, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Iščemo zgodbe s srcem, humorjem in razlogom, da nekomu pričaramo večer za spomin. Svojo zgodbo pošljite na 041 30 30 70 ali pa jo zapišite v obrazec pod člankom na kum24.si. Mi pa bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec, pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picati D.O.O., lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, pekarna Rotar, Eta Kamnik in izposoja Picasso.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Actual.com.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sva Rok Zupan in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Trboveljski župan o urejanju območja mehanike in osnovne šole Alojza Hohkrauta. Za spodbujanje razvoja podjetništva občina Hrastnik namenja 48 tisoč evrov. Popoldne bo delno jasno z občasno zmirno oblačnostjo. Od leta 2003, ko je šla trboveljska mehanika v stečaj, je bilo že več poskusov, kako oživiti ta kompleks ob šoli Alojza Hohkrauta. Občinska prizadevanja še vedno niso zamrla. Župan občine Trbovlje, magister Zoran Poznič, o tem, da imajo resnega investitorja za mehaniko ter o načrti za objekt šole.
2: Vsi dobro veste, da jaz sem obljubljal, da bomo preselili mogoče glasbeno šolo, pa še kaj drugega, ampak ustavili so nas na ministrstvih, ker takšnega ne bi financirali in izgradnja nove glasbene šole je pa po prvih izračunih vredna tam nekje med 15 in 20 milijoni in tega denarja seveda občina Trbovlje tudi z dolgoročnim posojilom seveda nima. Tako da smo morali malo improvizirati, tako da imamo zdaj resnega investitorja za te objekte in za to območje in upam, da pridemo do ene javne razgrnitve načrtov v zelo kratkem času. Obenem moram povedati tudi to, da takoj, ko nadgradimo osnovno šolo Trbovlje, preselimo vanjo vse učence, ki sedaj hodijo v osnovno šolo Alojza Hohkrauta in to šolo podremo, ker postaja počasi mogoče celo nevarna za učni proces in za šolarje, tako da moramo ukrepati. Telovadnica ostane, tam se nam naredi en velik prostor, za katerega pa še razmišljamo, kako ga bomo v resnici usposobili, da bo služil temu središču mesta, ki sedaj nastaja.
1: Še več novic iz občine Trbovlje slišite jutri po 11. uri v oddaji Iz naših občin. Občina Hrastnik bo tudi letos dodeljevala sredstva za spodbujanje razvoja podjetništva namenjena malemu gospodarstvu. Skupaj je na voljo 48 825 evrov. Največ 17 575 evrov je namenjenih spodbujanju investicij. Po 10 tisoč evrov je za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest vključno samozaposlovanjem in za spodbujanje sovodajalstva. Spodbujanju delovanja zbornic občina namenja 7 tisoč 250 evrov, sofinanciranju najemnin poslovnih prostorov v občini pa 4 tisoč evrov. Prijavitelji morajo prijave oddati na predpisanih obrazcih praviloma priporočeno po pošti na naslov občine Hrastnik ali neposredno na vložišču občine do 12. avgusta. Komunala Hrastnik je objavila več prostih delovnih mest, tako iščejo knjigovodje obračuna komunalnih storitev in grobnin, zahtevana je najmanj srednja ekonomska izobrazba in eno leto delovnih izkušenj. Zaposlijo tajnico oziroma tajnika podjetja, od kandidatov zahtevajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo. Prijave za ti dve delovni mesti pričakujejo do 13. junija. Do 8. junija pa je odprt razpis za delovno mesto gradbenega delavca v enoti vodovod kanalizacija.
0: 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju delno jasno z občasno zmirno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 25 stopinj. Po noči bo začelo deževati, dež naj bi ponehal jutri popoldne. Jutri zjutraj bodo temperature 15 stopinj, čez dan okoli 19.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Actual.com. Vsak delovnik ob eni.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilčeh in Petelini.
9: Od

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.

0: acum. PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
0: PVC Acna Promont Team.
1: Nici Triana, Twitter, nici 766.
2: Pazi, pazi, pazi!
3: Kaj boš pazdej?
4: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
5: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
6: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
7: V Akvarumu v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
8: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
6: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih Toplicah.
7: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
6: Fejst bo.
9: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano AMD Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. AMD Trbovlje, že 80 let z vami.
10: Etisi Zlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@etipi.si ali na telefonu številka 031-321-676.
11: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete. V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
12: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. V zahodnih krajih se bo oblačnost popoldne povečala, zvečer bodo možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri zjutraj bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Najnižja temperatura bo 10 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 02.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kulture v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Borštnikov prsten bo dobil igralec Aleš Valič. Na razstavi antičnih kipov v Dunajskem muzeju v spredju pričeske. Več razkrijemo v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. S praznikom občine Trbovlje je povezan tudi najvišji dimnik v Evropi. Gradnja 360 metrov visokega dimnika ob elektrarni se je začela septembra 1974. Uradno pa so ga namenu predali 1. junija 1976. 50 let dimnika bo Zasavski muzej Trbovlje predstavil skozi zunanjo razstavo, ki jo bodo uradno otvorili ta torek 2. junija ob 18.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Začel se je že 15. Tačko festival. Ta torek dopoldne bodo vrtčevske in šolske skupine s Tačkom raziskovalne muzej. Aktivnosti imajo rdečo nit, Nace in Litija skozi sestavljanko. Vključen bo tudi ogled razstave ilustracij Jelke Jantol. Uradna otvoritev za vse pa sledi popoldne, pravi Tina Šuštaršič iz Mestnega muzeja Litija.
2: V tednu Tačkovega festivala v torek 2. junija ob 18. uri v Mestnem muzeju Litija odpiramo posebno razstavo naše someščanke Jelke Jantol z naslovom Tam, kjer rastejo zgodbe. Jelka Jantol je ilustratorka in slikarka, ki v zadnjem času ustvarja predvsem na področju otroške in botanične ilustracije. Je avtorica otroške knjige Smrčač dobi hišo, poleg tega pa je ilustrirala tudi knjigo Trmoglava tetka jesen avtorice Milite Rozine Golob. Na razstavi se bo predstavila z ilustracijami iz obeh knjig s še dodatnimi ilustracijami. Njene slike združujejo mehke organske oblike, bogato barvno paleto ter humoren in značajski pristop k likom, ki so polni topline, igrivosti in pripovednosti.
1: V gledališki dvorani Delovskega doma Zagorje bodo obiskovalci lahko to soboto 6. junija ob 18. doživeli multimedijski projekt predstavitve Apokalipse razodetja Janezovo videnje. Gre za odrsko predstavitev ciklusa 25 slik avtorja Milana Razborška. Audiovizualna projekcija pa bo v režiji Rudija Medveda. Z Milanom Razborškom, ki je tudi umetniški vodja slikarske kolonije iz Lake Zagorje, najstarejše v tem delu Evrope, se bodo v projektu pogovarjali dr. Milče Komel, slikarja Darko Slavec in Jošt Snoj. Pogovor bo vodil Aleš Gulič Leko.

Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo minulega leta so podelili Nini Dragičevič za hibridno zbirko Nemogoče. Avtorica s knjigo vzpostavi izrazito relevanten in aktualen premislek o sistematičnem izbrisu skladateljic iz kolektivnega spomina, piše v utemeljitvi. Posebna vrednost knjige je v trajnem razkrivanju paradoksa, da so skladateljice ves čas prisotne, izvajene, celo priznane, hkrati pa so bile izrinjene na sam rob kulturne semiosfere. Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je igralec Aleš Valič, so sporočili organizatorji 61. festivala Borštnikovo srečanje. To srednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost mu bodo izročili na zaključni slovesnosti 21. junija v Mariboru, ko bodo podelili tudi druge festivalske nagrade. Borštnikovo srečanje se bo sicer začelo 8. junija z odprtjem razstave fotografij Boštjana Laha za odrja lanskega jubilejnega 60. festivala. Slavnostno odprtje festivala bo 12. junija z uspešnico evropskih gledaliških odrov Sonoma koreografa Markosa Moroja.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: V galeriji Cankarjevega doma bo do septembra ob stoletnici smrti pesnika Srečka Kosovela v sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico odprli veliko razstavo Kozmos Kosovel, ki Kosovela ne predstavlja kot oddaljen literarni spomenik, temveč kot izjemno aktualnega misleca, umetnika in vizionarja. Na ogled bo do 9. maja prihodnje leto. Izhodišče razstave je sicer Kosovelov zapis iz leta 1925, ki se glasi Moje življenje je moje, slovensko, sodobno, evropsko in večno, kar bodo tudi tematski sklopi razstave. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. V Dunajskem umetnostno-zgodovinskem muzeju je na ogled razstava z naslovom Moja zgodba, ki preko raziskovanja pričesk pripoveduje zgodbo antičnih kiparskih portretov. Pričeske so tudi ena od značilnosti, ki pomagajo pri datiranju kipov, saj so sledile aktualnim modnim trendom. Razstava, ki bo na ogled do 20. septembra, je del obsežnega raziskovalnega projekta, posvečenega zgodbam antičnih kipov. Mnogi portreti so bili namreč večkrat nekoliko predelani in to ne le v renesansi, ampak že v antiki. Dobili so nove pričeske, prilagojene spreminjajočim se modnim trendom ali iz pragmatičnih razlogov, kot je pomankanje materiala. Ponudniki pretočnih storitev, med njimi Netflix, Amazon in Disney+, bodo morali glede na osnutek novega zakona, ki ga je pripravila nemška vlada, 8% vseh svojih letnih prihodkov, ustvarjenih v Nemčiji, vložiti v nemški filmski sektor, ki je že nekaj let v velikih težavah. Nemške oblasti upajo, da bo nova zakonodaja, ki bo poleg ponudnikov pretočnih storitev zajela tudi radiotelevizijske postaje, filmski panogi zagotovila več 100 milijonov evrov.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: V Zagrebu so odprli 31. mednarodno razstavo karikatur Zagreb 2026 na temo filmske klasike in televizijske serije v karikaturi. Na razstavi so na ogled najboljša dela izmed 790 karikatur, 351 karikaturistov iz 61 držav. Izbor najboljših in nagrajenih del je v Zagrebški hiši karikature Ota Reisingerja na ogled do 14. junija. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja. Mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Moj avto je nov.
3: Moj spaček pa večer.
2: Moj ne crkne.
3: Jaz imam pa asistenco plus.
4: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Posluš, je tvoja šetko vroča?
3: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
7: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servis Gričar.com.
8: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Na to rete.
9: Tule pri KK Sportu v Zagorju. Greš na pot? Ne improviziraj. Na kksport.si v Zagorju dobiš vrhunsko Tule opremo. Strešne kovčke, nosilce za kolesa, otroške sedeže, prikolice in nahrbtnike za vse tvoje avanture. Strokovno svetovanje, osebni prevzem v Zagorju in hitra dostava po Sloveniji. Obišči kksport.si ali jih pokliči na 041-550-883. Tule, kakovost, ki lahko zaupaš. KK Sport Zagorje.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Delnice Vzajemne. Ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari. Azijski komari so že v Sloveniji. Kako nevarni so? Trampolini. Otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. V zahodnih krajih se bo oblačnost popoldne povečala, zvečer bodo možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri zjutraj bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Najnižja temperatura bo 10 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Kaj če bi letos najboljši poletni žur prišel kar na vaš vrt? Povejte nam, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Iščemo zgodbe s srcem, humorjem in razlogom, da nekomu pričaramo večer za spomin. Svojo zgodbo pošljite na 041 30 30 70 ali pa jo zapišite v obrazec pod člankom na kum24.si. Mi pa bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadi na palčki, avtohiša Margaj Trbovlje in omake Čili Pip.
2: Komercialno svetovalna oddaja na Radio Aktual KUM.
3: Društvo Magnet Trbovlje bo tudi letos organiziralo tekmovanje športnih avtomobilov na Katarino. Jaz pa lepo pozdravljam v našem studiju Sama Guzeja, lepo pozdravljeni.
4: Lep pozdrav tudi vam in vsem, ki čutijo, vohajo von po hlapih bencina.
3: Katarina 2026 se obeta, kdaj se bo letos prireditev odvila in kako bo potekala?
4: Tako kot vsako leto prvo soboto v mesecu juniju, natančno 6.6.26 in to od 9.30 dalje. Potekala bo na standardni lokaciji, kjer bojo boksi pri Dom Svobode in pa štart na koncu Trbovelj proti Katarini.
3: Če pogledamo malce podrobne časovnice, verjetno naše poslušalce zanima, vedno je tudi pester spremljevalni program, kako točno bo dan potekal.
4: Tako je, 7.30 imamo prijave, 9.30 se začne zbor z tekmovalci, 10.00 trening vožnja, 15.00 do 12.00 prva vožnja na primerjalni čas, 13.00 primerjalna vožnja na primerjalni čas številka 2, potem pa 14.30 in 15.15 vožnje na prosto.
3: Koliko tekmovalcev je letos prijavljenih?
4: Prijavljenih je 87 tekmovalcev, tako da se moramo odločiti, ali jih bo 87 ali jih bo dejansko samo 80.
3: Kakšna je to številka glede na lansko leto višja?
4: Za 5 tekmovalcev više od lanskega leta.
3: Poleg tega omenjenega samega tekmovanja pa je vedno urejen tudi bogat spremljevalni program, tudi letos bo, kdaj bo ta potekal?
4: V jutranjih urih se bojo počasi na parkirišču za Dom Svobodo zbirali starodobniki. Upam, da bo v letošnjem letu teh starodobnikov še več, kot jih je bilo lansko leto. Lansko leto smo jih našteli 37, letos pa pričakujem tam nekje 50-55.
3: In kje bojo razstavljeni?
4: Razstavljeni bojo na košarkaškem igrišču za Dom Svobodo 2. Tam, kjer bo tudi tradicionalno postavljen šotor z klopmi za kosilo, klepet in pa seveda od Laškega tudi šotor z postrežbo.
3: Seveda pa bo v sklopu te prireditve bodo tako kot vedno zaprte tudi določene ceste.
4: Popolna zapora kot vedno bo proti Katarini, tako da obvoz je proti Jagru ali delno tudi preko Piškoca. Kajti tudi Piškovec se bo zapiral približno za 10-15 minut na intervalu 30 minut. Prav tako bo pa v intervalih zaprta cesta od Elektra, kjer so naši boksi, mimo kopalnice do štarta. Te kratkotrajne zapore bojo 10 do 12 minut, zato naprošamo vse občane za strpnost.
3: Vsako leto se tudi ob progi zbere vse več ljudi, mogoče še vsem tistim obiskovalcem, ki si bodo čisto odblizu želeli ogledati prireditev, opozorilo.
4: Vabljeni praktično res vsi ljubitelji avtomotošporta. Vendar, varnost mora biti vedno na prvem mestu. Z letaki pred štartom vam bomo označili mesta, kje so varna mesta za ogled. Ko se cesta popolnoma zapre, na predhodni vožnji pred zaporo bo prvi peljal policaj, nato pelje tako imenovana metlja z dvema ničljama in od takrat naprej vas vljudno naprošamo, ostanite na mestih, kjer ste ostali, nikakor na samo cesto ali tako imenovano tekmovalno progo.
3: Med tekmovanjem se ne prečka ceste, ne?
4: Nikakor. Absolutno ne. Treba je poskrbeti za svojo varnost in pa za varnost vseh udeležencev, da bomo naredili prijetni dan 6.6., saj se je treba zavedati, da smo 20 katarin sprovedli brez poškodb, pa si želimo tudi letošnje leto tako.
3: Tako, vsi tisti, torej še enkrat mogoče povabilo za konec samo, vsi tisti, ki si želijo ogledati tako starodobnike, kot tudi, če rečeva, dirko na Katarino, kdaj točno?
4: Zadnji, ki bo šel lahko na proti progi, je ura 9 in 20 minut, kajti ob 10 se začne zares. Vljudno vabljeni.
3: Hvala lepa in eno uspešno prireditev vam želim.
4: Najlepša hvala.
2: Komercialno svetovalna oddaja na Radio Aktual.com.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Kirbiš Rojs brez glasu proti skozi sito matičnega odbora. Nezakoniti vnos živali iz tretjih držav predstavlja tveganje za zdravje. Vreme popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Dober dan, z vami v novice vsem, to popoldne Anne-Marie Kekec. Odbor državnega zbora za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj z 9 glasovi za in nobenim proti predstavitev kandidatke za ministrico Monike Kirbiš Rojs ocenil kot ustrezno. Tudi člani odbora so poudarili njeno strokovnost in izkušnje z področja, ki ga bo pokrivala. Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je v svoji uvodni predstavitvi izpostavila svoje 23-letne izkušnje z področja, ki ga bo pokrivala tudi v četrti vladi pod vodstvom Janeza Janše. Nezakoniti vnos živali iz tretjih držav predstavlja resno tveganje za zdravje ter življenje ljudi in živali, poudarja Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Na to opozarja tudi primer stekline pri psu v Italiji, ki so ga tja ilegalno prinesli iz Maroka maja letos. Ruska teniška igralka Mira Andrejeva je prva polfinalistka odprtega prvenstva Francije v Parizu. 8. postavljena Rusinja je v četrtfinalu po vsega 56 minutah dolgem dvoboju ugnala Romunko Sorano Kirstea 6-0 in 6-3. V polfinalu pa se bo pomerila zmagovalko današnjega ukrajinskega obračuna Marta Kostjuk Elina Svitolina. O vremenu Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih se bo oblačnost gustila. Zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo ponoči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj. Četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo ponehale.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
5: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Mika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.

0: prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: Kaj če bi letos najboljši poletni žur prišel kar na vaš vrt? Povejte nam, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Iščemo zgodbe s srcem, humorjem in razlogom, da nekomu pričaramo večer za spomin. Svojo zgodbo pošljite na 041 30 30 70 ali pa jo zapišite v obrazec pod člankom na kum24.si. Mi pa bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: Povsem za piknik se splača v Tuš. Vedno vaš slovenski trgovec.

0: Aktual kum. V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
1: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano AMD Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. AMD Trbovlje, že 80 let z vami.
2: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hojno. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
5: Ja, pa sej še ni stara.
4: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
5: A res?
4: Nizke cene, super pokusti.
6: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
7: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. V zahodnih krajih se bo oblačnost popoldne povečala, zvečer bodo možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri zjutraj bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Najnižja temperatura bo 10 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Najvišja temperatura bo 19 stopinj.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Zdravo. Solidarnost in deljenje viškov, to je nekaj, kar ponavadi povezujemo s hrano, a se lahko dogaja še kje, recimo pri elektriki. To ne pomeni, da se nekdo na črno priklopi in mu sosed nevede plačuje stroške, bova Rok Zupan in Nena Lužar povedala, kako se to čisto uradno naredi, ker je mogoče, da se viške proizvedene električne energije da naprej. O so uporabi električne energije kmalu bolj podrobno.

Зелена кишта. Зелена кишта. Souporaba električne energije nas zanima danes. To pomeni, da si uporabniki, tako imenovani oddajniki in tako imenovani prejemniki, med seboj delijo električno energijo iz obnovljivih virov, recimo iz samooskrbnih sončnih elektrarn. Uporabnik, ki ima elektrarno, bo lahko od 1. julija viške proizvedene energije, ki jih sicer ne porabi sam in jih zato odda v mrežje, prenesel na druge uporabnike. Tako so razložili možnost pri sistemskem operaterju elektroomrežja Elesu. Pri tem ni nujno, da sta souporabnika soseda, da živite v istem kraju ali v isti regiji. Oddajnik bo lahko del električne energije odstopil prejemniku, ki živi kjerkoli na območju Republike Slovenije. V vlogi prejemnika bo torej lahko sodeloval kdorkoli, izjema so le velike družbe in družbe, pri katerih bi souporaba pomenila gospodarsko dejavnost, še pojasnjuje Eles. Lastniki sončnih elektrarn, ki so vključeni v sistem samooskrbe z letnim netiranjem, torej net metering, bodo lahko pri souporabi sodelovali samo kot oddajniki energije, ne pa kot prejemniki. O souporabi električne energije še več v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O souporabi električne energije govorimo danes. Od začetka junija se je v Sloveniji mogoče registrirati v souporabo električne energije, z julijem pa bo souporaba zaživela v praksi. Uporabniki svojo elektrarno, naprimer sončno, bodo lahko viške proizvedene energije prenesli na druge uporabnike kjerkoli v Sloveniji. Souporaba bo v praksi delovala v 15-minutnih obračunskih intervalih. Tako imenovani oddajnik se bo lahko dogovoril o souporabi z enim ali več tako imenovanim prejemnikom in za vsakega določil delež energije, ki mu jo želi oddati za vsak 15-minutni interval. Te deleže bo lahko oddajnik mesečno spreminjal prek portala Moj Elektro, kjer se bosta oddajnik in prejemnik tudi registrirala v souporabo. V souporabo oddana električna energija ne bo tekla preko elektroenergetskega omrežja, ampak bo šlo za administrativni prenos oddane električne energije v omrežje. To pomeni, da se bo v souporabo oddana električna energija upoštevala zgolj na računu za električno energijo, ki ga prejemniku izstavi dobavitelj, še pojasnjuje Eles. Prav kmalu spet kaj o souporabi električne energije.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Danes govorimo o souporabi električne energije. Od 1. junija dalje se lahko lastniki samooskrbnih elektrarn, recimo sončnih, v spletni aplikaciji Moj Elektro registrirajo v sistem souporabe električne energije. Od julija dalje bodo lahko viške proizvedene energije prenesli na druge uporabnike, ti si bodo lahko tako znižali strošek za dobavljeno električno energijo, ne pa tudi ostalih postavk na računu. Oddajnik bo lahko prodajal električno energijo enemu ali več prejemnikom po vnaprej dogovorjeni ceni in na podlagi pravno-formalnega dogovora. Dogovor o ceni bo povsem odvisen od oddajnika in prejemnika, pri čemer bo lahko oddajnik električno energijo, denimo sorodniku ali prijatelju, odstopil so uporabo tudi po simbolični ceni, so še ob tem pojasnili na Elesu, ki je sistemski operater elektroomrežja. Nekaj o souporabi električne energije še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o souporabi električne energije. Tam bo zaživela s 1. julijem, junija pa se je mogoče registrirati v sistem souporabe električne energije. Rok Zupan in Nena Lužar tu še dodajava ta del, kako je Eles ponazoril delovanje souporabe in sicer s primerom, pri katerem bi samooskrbni proizvajalec električne energije svojo sončno elektrarno iz omrežja v določenem obračunskem obdobju prevzel 7000 kilovatnih ur električne energije, hkrati pa omrežje oddal 9000 kilovatnih ur električne energije, ki jo je proizvedel. V souporabo bi ob tem odstopil 1000 kilovatnih ur električne energije. To pomeni, da bi mu v danem obračunskem obdobju ostalo 1000 kilovatnih ur električne energije, ki bo nazadnje kot višek upoštevana v njegovem obračunu. Še pogled na drugo stran k tistemu, ki bo dobil električno energijo. Prejemnik si bo lahko na ta način znižal račun za porabljeno električno energijo v tistih 15-minutnih intervalih, ko bo elektrarna proizvajalca, s katerim ima sklenjen dogovor o souporabi, oddajala presežno energijo v mrežje. Če pa prejemnik v določenem 15-minutnem intervalu ne bo porabil vse energije iz souporabe, bo neporabljena energija pripadala dobavitelju električne energije prejemnika.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Radio Aktual Kum.
2: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
7: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Delnice Vzajemne. Ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari, azijski komari so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. V zahodnih krajih se bo oblačnost popoldne povečala, zvečer bodo možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri zjutraj bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Najnižja temperatura bo 10 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Najvišja temperatura bo 19 stopinj.
13: Previdno na cesti. Ljubljana Litija med Donskim in Senožeti je spolzko vozišče zaradi razlite nafte. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: Kaj če bi letos najboljši poletni žur prišel kar na vaš vrt? Povejte nam, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Iščemo zgodbe s srcem, humorjem in razlogom, da nekomu pričaramo večer za spomin. Svojo zgodbo pošljite na 041 30 30 70 ali pa jo zapišite v obrazec pod člankom na kum24.si. Mi pa bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picati D.O.O. Lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Eta Kamnik in izposoja.si.

nikad ništa vratile. Ljudi srce napuklih,

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kum.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Kandidat za notranjega ministra Franci Matos je napovedal obsežno reorganizacijo javne uprave, vključno z ukinjanjem podvojenih delovnih mest. Med ključnimi poudarki je izpostavil kadrovsko krepitev policije, ponovno uvedbo avtocestne policije ter strožjo migracijsko politiko s hitrejšimi vračanji. Zavzema se tudi za ločene plačne sisteme, za ključne javne sektorje in spremembe v organizaciji kriminalistične policije. Mestni svet Ljubljane je umaknil odlok o širitvi plačljivega parkiranja v soseskah, zato je njegova uvedba začasno ustavljena. Župan Zoran Janković pravi, da se referenduma ne boji, čeprav bi odločali o odloku, ki ga trenutno ni več. Referendum lahko še vedno ustavi prvo podpisani pod zahtevo Klemen Fajs, vendar le dokler postopki formalno ne stečejo. Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije opozarja, da nova uredba o obveznem zdravstvenem zavarovanju ogroža finančno stabilnost javnih zavodov in dostopnost zdravstvenih storitev. Kot ključne težave navajajo nižje cene, nepriznavanje stroškov dela in omejevanje plačil, kar lahko vodi v slabše poslovanje ter vpliva na kadre, nujno medicinsko pomoč in kakovost oskrbe bolnikov. Direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Tatjana Jevševar pravi, da se ne morejo sprijazniti z linearnim zniževanjem storitev, kljub temu, da se zavedajo finančnih omejitev.
2: Dejstvo je, da je javni zdravstveni sistem hrbtenica zdravstvenega sistema v Sloveniji, ki deluje 365 dni, 24 ur na dan in zato si zasluži diferenciran pristop glede na stroške in seveda glede na težino opravljenih storitev v javnem zdravstvenem sistemu.
1: Slovenska teniška igralka Andreja Klepač in Belgijka Magali Kempen sta se poslovili od odprtega prvenstva Francije v četrtfinalu ženskih dvojic. Slovensko-belgijsko navezo sta po uri in 12 minutah 6-1 in 6-3 premagali prvo postavljeni Katarina Sinjakova in Taylor Townsend. Klepač in Kempen sta predtem nanizali 3 zmage, v Parizu pa je nastopila tudi Veronika Rjavec v dvojicah, ki je skupaj s partnerico izpadla v osmini finala. Uspešno popoldne vam želimo, svežimi informacijami bomo v vaši družbi že čez eno uro.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: Pester teden. Ne samo pri vas doma, tudi gor na nebu. Tam je podrobnosti.
11: Mm-hmm. Zvečer bo vse več oblačnosti, predvsem na zahodu bo možna tudi kakšna ploha, po noči se bodo dež in nevihte razširili nad večji del države, temperature zjutraj pa bodo nekje med 10 in 18 stopinj. No, jutro dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne pa se bo vreme spet postopno izboljševalo, namerimo pa nekje do 23 stopinj.
10: Hi. Kia, merijo pa mogoče tudi ki z radarjem v roki, tako da povejte nam na nič 80-13-02, kje se to godi. Najprej pa nesreče. Dve, ena je na izvozu Lesce na Gorenjski avtocesti iz smeri Gorenjske, ja, iz smeri Karavank, pa res nesreča se je zgodila in izvoz Lesce na Gorenjski avtocesti tudi zaprla. Zaprta je cesta Velenje Šmartno v Paki pri Skornem, nesreča tudi, zastoji pa potem na Primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Postojna in na cestah Padna Koper in Lucija Izola v obe smeri. Previdno še na cesti Ljubljana, Litija med Dolskim in Senožeti. Spolsko vozišče še zmeraj zaradi razlite nafte in če najdete že kje kakšno vremensko nepriliko, sam povejte, kam se je tole sonce skrilo oziroma kaj je prišlo na mest sonca na ceste na nič 80-13-02.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderna.
1: Živo je, hvala, kaktualovci.
2: Hvala.
1: 12.3. je in zdaj v glasbenem boboju, ki je zdaj le na vrste, na taka večna tema, večna borba, oziroma kako smo in kaj smo pripravljeni narediti za ljubezen?
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Tamara in Žana ima to vsak svoj odgovor, ker Žana še išče svoj cenik. Tamara začne evno dočere.
4: V glavnem, torej jaz sem na strani pesmi Sveza ljuba. Mladen Grdovič in Bepa Matešič tukaj pojeta natanko o tem, da za pravo ljubezen ni prevelike žrtve. Grdovič je priznal, da je pesem posnel po enem takem zelo čustvenem pogovoru o ljubezni in odpuščanju.
1: Oh, wow. Je kaj pa ti, Žanček?
2: Ja, drugače lepo si povedala, oziroma ta pesem je tudi meni zelo všeč, ampak vedno sledi tisti, ampak jaz v bistvu danes stavim na tole, ljubav mog života, ker jo skupaj
1: prepevam.
2: Vinko pa ali ni že tiče zraven, ampak bodmo pošteni, že sam če rečem Vinko Coce. Rečemo, bravo, Žana, imaš argument.
1: Bilo moja, ne?
2: Recimo. Drugače pa to en največjih glasov dalmatinske glasbe, ki ga dejansko obožuje čisto vse generacije. In tudi recimo Alen Nižetič je povedal, da mu je bilo snemanje z Vinkom Cocejem. Zdaj se sklanjate nam slučajno na robe.
1: Jaz se rekel, krište boli, težko sklanjaš.
4: Ja. Iz njemu, iz Coce tam, no, da je povedal. Ja.
2: Da je bila to ena največjih časti v njegovi karieri, da je z njim lahko zapravo.
4: Videla sem ga uživo nastopati enkrat na enem dogodek, ki je bil 15 let nazaj.
2: Ja.
4: Pač obnemiš.
2: No, videl, a spod malo na moji strani.
4: Malo se na tvoji strani, sam sem bolj na strani ljubezni in za njo je treba nekaj narez.
2: Ja, ampak najprej jo moraš najti, ne? Kaj pa če še nimaš, a veš, je pa...
1: Ok, v glavnem, no, vi odločate aktualo, ker aktualovci, vse smo jih kupili rože. Ste bolj za sve za ljubav ali za ljubav mog života, glasujete na Radio Aktual Pika na Facebooku in Instagramu. Sva, da se ljubezen začne, že začne zabredeta, baby.
2: Ja,
0: in aktualni zmagovalec
2: je...
1: Včeraj smo imeli dalmatinke proti Istrijankam. Kaj z rožem?
2: Ta z rožem, ne?
1: Je od Rudija.
2: Je od Rudija, ja, fora, ker je on kupo rože, pa mislim, da je vse na redu.
1: Ja. No. Je pa nekaj na redu, ta me reka, za ljubezen treba nekaj narediti. Tako da, evo, mala Istrijanka in seveda Zdravko Škender s Sergejem Pavatom sta zmagala in mi bomo zdaj zmagovali z njima. Peta še s tretjo.
4: Je bila moja, veš?
2: To je bila,
1: Jutro pa coce, a ne?
4: Ej, veš, da.

0: Aktual kum.
1: Veš, kaj bi naj osrečilo?
2: Dopust?
1: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
2: Ja, in zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
3: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
4: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijina sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
6: Klopna izbira, zato moraš ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.
8: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Včasih je eno življenje z nekom res premalo. Včasih je pa vreme tako, da, da se zdi za malo. Tami, zdaj na te dni bo vsega, Anade.
1: Vzga.
0: Vzga pomalo.
1: No, sicer pa takole, v tem trenutku imamo v Radovljici 22 stopinj, stopinje več je Škofji Loki, v Mežici 24, v Ankaranu 25, toliko tudi v Metliki, v Domžalah in Zagorju ob Savi 26, no, v Trebnjem pa še vedno 27 stopinj. Današnji večer bo še dokaj miren, ampak vreme že pripravlja presenečenje za ponoči. Padavine in nevihte bodo od zahoda zajele večji del države, jutro bo prineslo nekje od 10 do 18 stopinj. Jutro dopoldne bo bolj za dežnik, za sončna očala, popoldne pa se bo lepo počasi začelo čistiti. Najvišje dnevne temperature bodo do 23 stopinj, četrtek bo precej bolj sončen. V petek pa spet ena hitra pošiljka dežja, ta pa se bo popoldne tudi poslovila.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Nesreče, ja, tole popovdne je kar pestro, sekiro popovdne ni. Zaprta je primorska avtocesta proti Ljubljani med Ravbar komando in Postojno zaradi nesreče. Obvoz je možen po regionalki Unec razdrto. Še ena nesreča je na gorinski avtocesti na izvozu, na zdrave tam, na gorinski avtocesti na izvozu Lesce iz smeri Karavank in še ena nesreča, zaprta je namreč cesta Velenje Šmartno Paki pri Skornem zaradi karambola. Ampak zakaj bi govoril jaz, ko vendarle smo z AMZ centrom, AMZ s, kam je pa so pobegnu. AMZ se informacijski center in tole popovdne je z nami Natalija Kožar. Natalija, dajte nam povedati, kaj točno se vse dogaja na cestah.
4: Dober dan. Pozor. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta pred Postojno proti Kopru. Nastaja zastoj. Zaradi prometne nesreče na gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Lesce iz smeri Karavank. Cesta Velenje Šmartno ob Paki je zaprta pri naselju Skorno. Trenutno beležimo zastoje. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Pred Šentiljem proti Avstriji. Prav tako zastoje na cestah Lesce Bled, Lucija Izola in Izola Strunjan ter Šmarje Koper. Želimo vam strpno in varno vožnjo.
0: Hvala vam, Natalija. Srečno in lepo vse tudi vam. Če pa najdete kakšno radarsko policijsko, to gre pa na vas aktualov, k aktualovci 080 13 02. Hvala, ker javte in srečno.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Bruno Rački in baje bo v kratkem zapel tudi v jutranjem šovu na Aktualu, tako da poslušajte. A ja, zgledam je zdaj. Kaj si, punci si nekaj kažeta.
1: Ne kupujeva je necunjeno, kaj?
0: Ja, čakaj, daj no, če pa zdaj že kupujemo. Pustimo zdaj Račkija za nekaj trenutkov tam, a kupuj, kaj pa zdaj z vozičkom za vajno dojenčico?
1: A ja.
0: A to je že kaj?
1: Marta. Ja, ja. Je, je.
0: Ma, okay, je. Pa sta ga že probala v avto dati.
1: Sva.
0: Ja.
1: In problem imamo.
0: Kakšen
1: problem? Problem imamo, da je voziček skoraj večji od mojega avta.
0: Ja,
1: to, in to se hitro zgodi.
0: Vite, malo o dači razmislite, ne?
1: Zelo na glas razmišljam o dači.
0: Zelo na glas. Dača, slišiš na glas.
1: Dača, jaz rabim nekaj, da gre lahko in mini avto za otroka.
0: No, pa bomo pa mogoče dve dači probali zlihtati, pa da bo Tamara še 10 dni testirala, če je ta pravo avto to za voziček, pa tako, ne, pa bomo pa videli, če gre vsa oprema za muskonotni vrak, da ne bi še voziček šel z lahko.
1: A veš,
2: gremo v hribe, smo varno laž.
0: Šahval.
2: Projekt podpira.
3: Ti mogoče čista ne veš, Bori. Za pomežikala se Tamara gre.
1: Ko je pomežikala, sem mislila, da je kap spet.
0: Ja, to je Žana ni najbolj elegantna mežikovalka.
1: Ne očitno, da je čist, res.
0: Od to dvojčka?
1: Daj mirno.
0: Ja, ne, ja ne vem.
1: To je od krofa, no, da zgleda, da je malo več.
0: Zagaj si rubličke pekla. Zelo dober je bil. Letos je z nami na dogodkih, torej gremo v hribe, oziroma Laško gremo v hribe, tudi Dača, ki poskrbi za varen prevoz, vse fršterkarije, ki jo pa seveda nujno rabimo za te naše koncerte. Tako da to soboto pri Vojkovi koči na Nanosu preverite, kva vse gre v to dačo.
3: Fino je, ker so te dače so res robustne, pa maha, kako je bilo včeraj 4x4
1: 16.
0: Ja, 16.
3: Vem, da je to nekaj ful dobrga, ne vem pa točno kaj.
0: Posod prideš, no.
3: Važno, da me ganja.
0: Ti, ker rada firpceš, posod boš zdravo.
1: No, drugače pa prednost dače pa tudi to, da pri njih spodbujajo premišljeno rabo virov in zanesljivo mobilnost za vsakodnevne poti, pa tudi za pobeg v hribe. A veš, tako bi šla jaz, dačo bi šla v hribe. No, svojo zavezano Sloveniji pa potrjujejo tudi s prihajajočo proizvodnjo novega električnega vozila v novomeškem Revozu.
0: Wow. No in zdaj gli, zato ker dača podpira ta lep projekt, ki se ga gremo in to soboto torej na Nanos, ki povezuje ljudi, gibanje, odgovoren odnos do okolja in je v bistvu tudi nekdo izmed vas lahko ta srečnica, ki ga dobi dačo, avto. 10-dnevno preizkušnjo v najem, ampak morate pa ratati ta pravi ambasador Laško gremo v hribe, ne? Tako da začenši tako, da se recimo vidimo že tole soboto pri Vojkovi koči na Nanosu. Zmenen.
4: Uh-huh. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si. Novo na Aktualu.

0: Aktual Kum. Bošničani vas v nedeljo 7. junija vabijo na jubilejni 30. pohod od cerkvice do cerkvice s startom ob 9. uri pri župnišču na Bošniku. Pot ni zahtevna in je primerna za vse generacije. Program bodo na postojankah predstavile kulturne skupine iz občine Grosuplje. Zaključek bo ob 14. uri pri Lovskem domu pod Šotorom z ansamblom Kvinta, s plesom, dobro hrano, domačimi dobrotami in nagradami. Več pa na bošnik.si.
1: Gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
2: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
3: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Tule pri KK Sportu Zagorju. Greš na pot? Ne improviziraj! Na kksport.si v Zagorju dobiš vrhunsko Tule opremo. Strešne kovčke, nosilce za kolesa, otroške sedeže, prikolice in nahrbtnike za vse tvoje avanture. Strokovno svetovanje, osebni prevzem v Zagorju in hitra dostava po Sloveniji. Obišči kksport.si ali jih pokliči na 041 550 883. Tule, kakovost, ki lahko zaupaš. KK Sport Zagorje.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Delnice Vzajemne. Ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari. Azijski komari so že v Sloveniji. Kako nevarni so? Trampolini. Otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Toše Projski, Toni Cetinski in zdajle sobota, ki ni namenjena poležavanju.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatorogov ruzak.
0: Čeprav mogoče jo imate tako zasidrano ali pa za pospravljanje, no, zdaj moram malo razočarati, ker ta vikend gremo spet v lušne hribe. Tudi vreme se je že toliko popravil, da je dež sobote padel na petek.
3: Super.
0: Ti še zažil prav gledat, no,
3: kaj. Urikvrt je padel.
0: Urikvrt je padel, dolj znano se je padel.
3: V glavnom, to soboto se vidimo pri Vojkovi koči ja. Na nanosu, kjer bo že drugi letošnji dogodek akcije Laško. Gremo v hribe, začnemo ob 9:30 do povdne in ustrajamo vse tja do 2.
4: Ja, pa ne pozabite, tam nas bodo čakali kar 3 koncerti. Res. Bomo imeli tudi aktualovo galamo, bomo imeli tudi petkovo pumpo,
0: ja,
4: najbolj vsega.
0: Vzadi, že slišimo že Tila Čeha.
4: Tila Čeha, tako lepo čas, lepo nežo. O, bo ne boš sukal, sukal boš.
0: Na tole, zdaj glih ne sučeš, no, na tole. Na tole
4: imamo
0: bolj že.
3: Ti se valaš.
0: Na tako je. Tole
4: pa vlakaca, ne?
0: Ne vem, če vlakaca. Važen je, da nisi sama doma. To vse nas čaka, ega.
3: Ker če si sama doma, pa moraš v hribe. Kaš pa sama doma?
0: Jeno se tu, bravo!
3: Točno, Marjen.
0: Pa prej poklič, da naš sama gor hodiva.
3: Ja, definitivno.
4: Mošli skupaj gor.
3: No, sicer pa poleg tega, ta teden na naših družbenih omrežjih poteka še nagradna igra, tako da dejte poiskati ta video, v kjerem smo Tila Čeha postavili pred izziv v igri Zlatorogov ruzak.
4: Kar je treba narediti, samo komentirati, en komentar, ali pa če nimate za besede za tipkat loh, samo povšečkate in potem danes po 18. uri, oziroma čisto vsak dan nekoga razveselimo z darilnim paketom Laško.
0: Ja, in še to, na nanosu bosta v okviru izziva Laško glasbeni poligon nastopila tudi Kiki Fly in Jacksoni.
3: Kako so dobri vsi trije. Mislim vsi trije.
0: No, ja, se
3: in
0: Fly bo.
3: In oni njih kukar
0: glavno tudi mi bomo kar flyerli dol z nanosa. Letel na krilih dobre muzike, dobre družbe, tako da ne smeteno manjkati.
1: Gremo ribe prav vsi.
5: To soboto gremo na nanos, z vami bomo žurali do poznega dopoldneva, tudi Til Čeh in Petelin.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Kandidat za notranjega ministra in javno upravo Franci Matos je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnim odborom državnega zbora. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 8 članov odbora državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo, proti je bilo 6 članov. Napovedal je ločene plačne sisteme za več poklicev in redefinicijo kriminalistične policije.
2: Menim, da so določene skupine, tiste, ki v tem enotnem plačnem sistemu niso pravilno zajete, zato se bom takoj začel ukvarjati s tem, da bi določene skupine izuzeli in da bi samo administrativni, birokratski del imel enotni plačni sistem, ostali bi bili pa izuzeti. Gre za vojsko, policijo, da ne naštevam, socialno varstvo, kulturo, izobraževanje.
1: Kandidatka za ministrico za okolje in prostor Polona Rifel je prav tako uspešno prestala zaslišanje pred pristojnim odborom državnega zbora. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je glasovalo 10 poslancev, eden je bil proti. Rifel poudarja, da bo ena glavnih nalog ministrstva odprava birokratskih ovir ter pospešitev postopkov umeščanja v prostor in pridobivanje gradbenih dovoljenj. Izrazila je tudi naklonjenost termični obdelavi odpadkov in izpostavila, da se bodo projekti normalno nadaljevali.
3: Glede na to, da so imeli vsi opozicijski poslanci vprašanja glede nadaljevanja projektov, ki jih je država zastavila na tem področju, to so poplavna varnost, umeščanje v prostor, investicijski projekti, sem lepo povedala, da vse projekte, ki jih je začela ta vlada, ki se dotikajo urejanja vodotokov ter ostalih investicij, se bodo normalno nadaljevala, posebej ukolikor so to namenjena sredstva, ker gre za projekte, ki so dobri za Slovence in za Slovenijo, poleg tega gre tukaj tudi za varovanje premoženja in pa življenja prebivalcev in to se seveda ne sme zanemariti.
1: Na trajektu jedrolinije na relaciji Tkon-Biograd so potniki opazili izpust fekalij v morje, kar je sprožilo ogorčenje in posnetek incidenta. V podjetju so uvedli interno preiskavo in poudarili, da takšnega ravnanja ne tolerirajo, ter da je njihov cilj varovanje morskega okolja. Po navedbah očividcev naj ne bi šlo za enkraten dogodek, temveč naj bi se podobni izpusti dogajali ob polnih rezervoarjih, zato bodo po preiskavi uvedli ustrezne ukrepe. Prijeten dan vam želimo tudi v naši družbi. Več novic sledi čez eno uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma. Kaj pa če k meni bi šla?
0: Tilčih in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Dani u gibanju. Hervis.
1: Najbolj juni mesec za nov iPhone. In najrazlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
1: No vse povsod.
3: Pri nas je na aktualu sonce narisalo, kmalo zveste zakaj. Kaj pa zunaj?
4: Je tudi trenutno.
3: Je?
4: Tudi, ja. Točno tudi imamo plešajna. Trenutno narisano sonce. Sicer pa naši vremenoslovci pravijo, da zvečer bo na zahodu vse več oblakov, pričakujemo pa tudi še kakšno ploho. Po noči bodo padavine in nevihte zajele večji del Slovenije. Noč bo precej optimalna za spanje, od 10 do 18 stopinj namerimo. Jutri do povdne bo deževno, popovdne pa se bo spet začelo jasniti. Lihko bomo mi na šihtu, a ne v sonce. A ti jokaš?
3: Ne.
4: A v škihnu?
3: Ni ne eno, ne drugo. Ne v statusu, v vicah sem.
4: A v vicah si, okej. Okay.
3: Ne eno, ne drugo, ja.
4: V glavnem, najvišja dnevna temperatura jutri bodo...
3: Sonce me spravi v joka,
4: viš. Najvišja dnevna temperatura jutri bodo do 23 stopin, na vš joku že zdaj, ne bo čez 30.
3: Marjeta, prehladi nekaj groznega.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
3: Nesreče se pa kar vrstijo tole popovdne na naših cestah. Primorska avtocesta proti Ljubljani počlo je med Dragomerom in Brezovico. Promet pa poteka izmenično. Po enem pasu Primorske avtoceste proti Kopru med Rabar komando in Postojno zaradi še ene nesreče. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalki Unec Razdrto. Zaprta pa je zaradi še ene nesreče cesta Velenje Šmartno Paki pri Skornem. Potem pa še previdno na cesti Ljubljana Litija, ker se pa zgodila nesreča imenovana Zlitje nafte in zato je spolsko vozišče na cesti Ljubljana Litija, kot rečeno med Dolskim in Senožeti. Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Postojna in pred priključkom Unec, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam in med priključkom Ljubljana Center in na razcepom Kozarje in potem še naprej po primorki do Brezovice. Na ljubljanski zahodni obvoznici imamo zastoje proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na cestah Padna Koper in Lucija Izola in če najdete kakšno radarsko vse te gneči, povejte, kam so se skrili dal, ne vem, kjer avto, tisti kamer tamle na krok in predvsem v kakšnem čošku, povejte nam na nič 80 13 nič 2.

0: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: To je Aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
5: Aktualci, smo že v peti popoldanski uri, 4:10 in nismo več sami, z nami v živo, ker na tako družinsko srečanje smo pripravili.
6: Jaz pa vem še ene notranje informacije. No, bomo vse kasneje povedali.
5: Notranje informacije?
6: Ja, to da robe povedali.
5: A ja, insajderske, ne. Notranje informacije, si lačna.
6: Jedel, zdaj smo skupaj zobel rozine namočene v čokolado, pustimo zdaj to. Cela družina je tukaj. Še hčerka pa mama, torej žena.
5: Kaj?
6: Ja,
5: kaj?
6: Ampak,
5: kje pa so se skrivali?
6: Nista tukaj.
5: Ja, kje pa ste tukaj?
6: V šopingu.
5: Ja, v redu. Se pravi, bomo vsi uživali, ali
7: kaj? Ja. A greva mi dve družbo delati?
6: Sem rekel,
5: no,
6: sem že predlagala.
5: Najprej imamo en lušten intervju za narediti. Željko in Zvone Bebek sta tukaj in čez nekaj trenutkov se uživo oglasita, ker seveda nastopata na letošnjem CNC festivalu. Voli me do neba je pesem, ki bo šibala direktno vodice, ampak še prej pa pred aktualno mikrofon oba Potter in sin in to bo... Me prav zanima, kaj? Ker na zadnje pa samo po telefonu sta imela neverjetno energijo.
6: Ja.
5: Ja?
7: Ja, se še spomnimo. Se
6: ni dolg nazaj.
7: Ni dolg nazaj.
5: Zadnje nekove besede po telefonu so bile...
8: Hvala lepa, vidimo se v vodicama. Veliki pozdrav aktualno svima koji ja vole radi aktualno.
5: Željko sploh ni vedel, da se mi vidimo še prej. Na aktualu!
4: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
1: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
1: V akvarumu v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
4: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
3: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih Toplicah.
1: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
3: Fejst bo.
5: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano Amado Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. Amado Trbovlje, že 80 let z vami.
6: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
7: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
8: Etis iz Lak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@etip.si ali na telefonu številka 031-321-676.
9: Pazi!
10: Kaj boš pa zdaj?
11: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
12: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
13: Neko te tajno voli.
14: Srčno vzdušje.
15: In pisane melodije.

0: Željko Bebek in Kupiču nam sad. Jaz sem predvsem zelo ponosen in vesel, da sta ostali punci z mano, nista šla v šoping z žensko polovico družine. Drugač pa imamo pa živ dokaz, da taka ura očitno obstaja.
1: Že sem lahko malo klišejska, zdaj, ja. Če ne bi po otrocih vedeli, bi mislili, da jih ima. Ampak še zmeraj res niti minute več kot 50.
2: Res ne kaže niti minute več kot 50, z eno besedo legenda.
0: In velik aktualovc.
3: Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji, CMC Festival. Letos v Vodicah na velikem odru tudi Željko in Zvone Bebek.
0: Family reunion oziroma družinsko srečanje na aktualu. Pozdravljena, fanta, dobrodošla.
4: Veliki pozdrav.
1: Zdravo.
0: Jaz moram najprej nekaj narediti, zdaj, če sta že fanta v stilu rockerjev, pa imam jaz še ista očala, tako da smo zdaj vsi tuto kompleto.
1: Mi da pa v šoping,
0: pa po očala, tako da zdaj imamo vsi rejbenke. V glavnem, kukorkoli že. Kdo je vozil fanta Željko Zvone, kdo je vozil do aktuala, do studija, kdo je šofiral?
2: Kdo je bil šofer?
0: Zvone, bravo. A, ko si prvič vozil očeta v avtu, a si imel kaj treme, ali je bilo...
2: Kad je bilo prvič?
4: Pušteno mi je.
0: Res?
1: Vozi, kako želiš.
4: Vodiš, a ne on, da.
2: On vozi, ok. No, jaz imam tako podobno vprašanje za očeta. Željko, na CMC festivalu sta zdaj spet skupaj na odru, ampak dajmo se spomniti, kako je bilo prvič, a je bilo s sinom stati na odru ponos ali je bila trema?
4: Nije bilo trema, iako ona sastavni dio svakoga nastupa, nije bilo trema, bio sam sretan, zadovoljan da se desila ta stvar meni u životu, da nastupam sa svojim sinom
2: ja.
4: Na istom odru.
2: Uh-huh.
4: I tog trenutka sam bio da jedini koji je znao da to od tog dana pa nadalje postaje zauvijek.
2: O, kako lepo. Jaz imam zdaj polne oči sos. Jaz sam ne vem, zakaj me zdi to toga.
0: Ne vem, mogoče se bo mene nalezla prehlada.
2: mogoče.
1: Kaj pa mogoče boš ti tudi detela svojo hčerko.
2: Ja, jaz sem tudi svojo hčerko detela. Ok, v glavnem. Torej, Željko Bebko je bilo to seveda... Bila je prisotna trema, ampak definitivno ne zaradi tega, ker nastopa s svojim sinom. Razlog oziroma edini občutek, ki ga je imel ob tem, da nastopa s svojim sinom, je to, da je pač ponosen in da se mu je uresničila ta velika želja in vedel je, da definitivno ni zadnjič, ampak je to začetek te zgodbe in da boste nadaljevala v tem stilu.
1: In da ima družina v bistvu res eno lepo povezanost, so dokazali tudi danes, ker nista sama tukaj, kot smo že omenili, sta prišli zraven tudi žena in hčerka, ki sta pa sicer v tem trenutku ostali v šoping centru, ampak...
0: Marija, če bi fovšija gorela.
1: Ampak res se mi zdi to tako lepa povezanost, da veš, da so res vsi štirje prišli v Ljubljano.
0: Mi izkoristili dan za druženje.
1: Točno tako. Tako da zdaj vprašanje.

0: možda i kad nije skroz svjestan, a poslije mi je postalo jasno zašto i ja bi isto.
1: Aha.
2: In, evo, in se je zgodilo.
1: Se se poklopilo.
3: In se dogaja.
0: Da sretnem bebeka negdje na ulici, ja bi ga vuko.
1: Halo, dajmo se slikati.
3: To je sploh ni težko. Željko in zvone bebek pa uživo pri nas in zdaj le, da spomnimo, zakaj smo tako nori na to celo družino. Ena pesem, potem pa poseben izziv, ko se oče in sin spopadate v aktualovem družinskem ringu. Ampak najprej ena žuta ruža.

0: Željko Bebek, Žana se v zadju še poslavlja lupčka in podaja roke. Voli me do neba je bila tole pesem iz letošnjega CMC-a. Zdaj pa, da vidimo, kaj se res tam gor na nebu dogaja, ne tam.
1: Pogledati res, odkole kaže, v tem trenutku imamo 27 stopinj v Mariboru, v Murski Soboti prav toliko, 26 jih je v Celju, pa v Novem mestu in tudi v Trbovljah in Črnomlju. Sicer pa večer bo še razmeroma prijeten, potem pa bo vreme po noči pokazalo nekoliko bolj jesensko stran. Ja, to govorim 2. junija. Padavine in nevihte bodo zajele večji del države, temperature bodo nekje od 10 do 18 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo precej mokro, popoldne pa se bo vreme postopno popravljalo. Temperature bodo nekje do 23 stopinj, četrtek bo spet sončen in precej prijetnejši, petek pa prinaša novo, sicer kratkotrajno, ampak vseeno pošiljko dežja.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Ja, tudi na cestah se situacija popravlja, zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in Postojna, na južni ljubljanski obvoznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje, na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj proti Kozarjem med razcepom Koseze in Kozarje in na cestah Padna, Koper, Lucija, Izola, pa previdno še zmeraj na cesti Ljubljana, Litija, ker med Dolskim in Senožeti je še zmer spolsko vozišče, to pomeni razlita nafta. Srečno, previdno in če najdete kakšno radarsko, jo pa lepovajte na 08013 02.

0: Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
1: Wow, Big Bang. Aktual.

0: Aktual kum.
1: Si šel po nov kavč?
2: Točno takšnega, kot si naročila, udobnega.
1: Kdaj ga pa dostavijo?
2: Je že doma.
1: Kje pa?
2: V garaži, pridi.
1: Garaži?
2: Udoben, pa še premičen.
3: Vozila Citroen, sinonim za udobje.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje, nič 3, 56, 30, 170.
5: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhn Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhn Šentjur.
6: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
7: Servisgričar.com.
8: Naturetin ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
9: Hojno.
10: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
9: Hojno.
11: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
12: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Agencija Republike Slovenije za okolje za jutri napoveduje poslabšanje vremena, saj se bodo padavine iznad Italije proti večeru razširile nad zahodno Slovenijo in po noči zajele večji del države. Za zahodno Slovenijo je izdano oranžno opozorilo zaradi možnosti močnejših nalivov in neviht. Lokalno lahko pade od 30 do 80 mm dežja ali več. Jutri čez dan bo nekoliko hladneje, padavine pa bodo popoldne postopno ponehale. Od zahoda se bo začelo jasniti. Državnozborski odbor za notranje zadeve in javno upravo je z 8 glasovi za in 6 proti ocenil predstavitev kandidata SDS Francija Matoza kot uspešno. Matos je napovedal reorganizacijo javne uprave, krepitev policije, ponovno uvedbo avtocestne policije ter strožji pristop do migracij. Zavrnil je očitke o konfliktu interesov in povezave z afero Black Cube. Napovedal je torej ločene plačne sisteme za več poklicev in redefinicijo kriminalistične policije.
2: Menim, da so določene skupine, tiste, ki v tem enotnem plačnem sistemu niso pravilno zajete, zato se bom takoj začel ukvarjati s tem, da bi določene skupine izuzeli in da bi samo administrativni, birokratski del imel enotni plačni sistem, ostali bi bili pa izuzeti. Gre za vojsko, policijo, da ne naštevam socialno varstvo, kulturo, izobraževanje.
1: Referendum ne bo spremenil ničesar. Milijon evrov je bolj smisel za otroška igrišča, je dejal ljubljanski župan Zoran Janković. Kot je pojasnil, je bil sporni odlok o parkiranju že umaknjen, zato se stanje na terenu ne bo spremenilo. Število parkirišč pa ostaja enako kot doslej. Dodal je, da referendum spoštuje kot del demokratičnega procesa, čeprav bi stroške raje namenil za ureditev mesta.
3: Odlok smo umaknili zaradi tega. In podarjam še enkrat, niti en glas proti. Je bilo nekaj vzdržanih, ampak 27 je bilo za. Vendar, ko je prišla na sejo že ta zahteva po referendumu, je bila moja odločitev, da se ne grem pravdati, ampak da prepustim to odločitev civilni iniciativi Štepanjsko naselje svojim vprašanjem, da se oni odločijo, a bo ustrajno referendum. Mi smo ga odobrili. Edini, ki je umaknil, edini gospodar postopka referenduma je civilna iniciativa in njen prvo podpisan.
1: Preživite prijeten preostanek torka. Nasvidenje.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več?
8: Mi, Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
9: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Tole vreme se je pa naredilo, pa pol spet izginilo, pa pol spet naredilo, pa pol spet izginilo in zdajle je, kako kaže?
2: Pa kar v redu, no.
1: Da se bo naredilo.
2: Ja, zvečer bo sicer spet malo več oblakov in potem tudi od zahoda kakšna možna ploha, po noči pa padavine z nevihtami čez večino Slovenije, temperature zjutraj bodo od 10 do 18, ampak jutri popovdne se po dopovdnem deževnem vremenu spet pojavi sonce in temperature do 23 stopinj.
1: Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in Postojna, na južni ljubljanski obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Pa imamo pa še na cestah Padna, Koper in Lucija Izola nekaj zastojev, pa previdno še zmeraj. Cesta Ljubljana Litija je spolska med Dolskim in Senožeti zaradi razlite nafte. Radari, policijske kontrole, mogoče tudi kakšna ujma, nič 80, 13, nič 2, povejte, kje je.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Živo aktualo, aktualovci.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan. A vi veste, da imamo Slovenci eno posebno super moč?
2: Kero, a to, da znamo pojesti celo vrečko čipsa med eno epizodo serije?
3: To je druga super
1: moč.
3: Jaz bi pa rekla to, da se ob sončnem vikendu množično odpravimo v hribe.
1: No in prav zaradi teh super moči vas vabimo na drugi letošnji dogodek akcije Laško gremo v hribe in to soboto se noro družimo in tudi kaj dobrega pojemo pri Vojkovi koči na Nanosu.
4: Gremo hribe prav vsi.
0: Zlatorogov ruzak.
3: Tako, od 9:30 dalje, pa vse tja do 2:00 popovdne, v mestrije koncerti, aktualova galama, petkova pumpa, druženje, fotkanje z glasbeniki, pa
4: se
3: vi ste.
4: Se je obrnila, posta vrnila, rekla, to ni to.
1: Veš,
2: kaj pa je to, da imamo vedno več razlogov za unizgovor, ostala bom doma. Oziroma jih je iz minuto v minuto manj teh.
1: Čakva imamo zdaj izmer več, a
2: izmer manj razlogov.
1: Okay, če pa želite še kakšno nagrado, skočite na Facebook in Instagram ali pa aktual.si.
3: Tam smo tega lefanta, ki smo ga ravno kar poslušali med drugim. Tila Čeha smo postavili pred izziv z Zlatorogov ruzak.
2: Ja, zdaj se kar treba narediti, všečkate in komentirate ali pa ali. In potem ste že v bobnu za žreb. Vsak dan po 18 uri nekoga razveselimo z darilnim paketom Laško.
3: Drugač pa tisti, ki prvič slište, verjamem, da vas je zelo ekstra malo, ampak Laško hribe ni kar en tak navaden pohod. Gre za največji slovenski pohodniški projekt, ki ga podpira tudi Planinska zveza Slovenije in že 17 leto povezuje ljubitelje kibanja, hribov in dobre družbe. Še mene imajo zraven zaradi dobre družbe.
1: Ha, se pravi, to soboto vsi na Nanos. Mi bomo itak tam, tako da najbolj si pa na svetu želimo, da bi bili še vi. Ne bo vam žal.
4: Gremo hribe prav vsi.
5: To soboto gremo na Nanos, z vami bomo žurali do poznega dopodneva, tudi Tilčeh in Petelin.
4: Gremo hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: punctual cum.
1: Quasi, quasi, quasi!
2: Kajboš pa zdaj?
3: Maj, rebež avto. Je reb zrihta vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano AMD Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. AMD Trbovlje, že 80 let z vami.
6: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. hotelspica.com.
7: Nova kuhinja? Oh, to bo drago.
8: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
9: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
7: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
9: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
10: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ostani še minuto in zadnji poljub, v bistvu pa to zadnje opozorilo, zadnje povabilo konc koncev, ker čas se izteka. Kdo bi imel en tak velik laško darilni paket doma? Je unka, ma kje placa? Kaj? Ja, ne bi govoril.
1: Zlato roga v ruza.
0: Ja, švinki so spravljeni, no čisto.
2: Bom pa enega po enega.
0: Enega po enega, ja.
2: No, sicer pa ja, v soboto gremo skupaj spet v hribe, na vrat, na nos, na nanos, v Vojkovo kočo, kjer bo spet veselo, glasno in zelo hribovsko. Ja, tako
0: od pol desetih pa do pol dveh, se pravi od pol desetih do povdne, pa tam do ene dveh popovdnega bomo zih biksali, v bistvu tkole, no, trije koncerti bodo.

0: je v zadju tele
1: pismo. Ti veganski siriješ, ne, zato ne veš, da je.
0: No, mogoče, gor bodo tudi...
2: A to pa štekamo, ne?
0: Tle pa ni, kaj zdo za filozofirati, se mi zdi. In tudi pri tej, ne?
2: Tle je
0: stokakšno pod
2: vprašanje.
0: Ne bom plunila. Plun, pa še punca, ki si zna plun sama se po obraz. Da,
1: jaz to sem... to zmer predstavljam. Gor gleda, pa
0: pliva. Veš, ko pa imam jaz pred očmi, da je na kolesu?
1: A
0: in
1: ja,
0: pluneš
1: tudi,
0: in sebe pluneš.
1: Točno tako, vidiš, da se preveč doživeti.
0: No, hvala ti, ja. Nikar si preveč plastično ne predstavljate. Torej, kot rečeno, vsi ti trije koncerti, aktualova galama, petkova pumpa, fotografiranje z muzičarji in seveda odlična, odlična muzika in družba.
1: Še preden gremo tja, pa pejte na Facebook oziroma na naša družbena omrežja in poiščite video, kjer smo Tila Čeha postavili pred en tak super zlatorogov izziv. Morate sam pokomentirati, komentirati pa všečkaš nad kar druzga, kar delate sicer skos.
0: No, tako in prav vsak dan po šesti, tam nekje, nekdo izmed vas dobi darilni paket Laško, tako da imate v bistvu dvojni razlog za sodelovanje. Ne?
1: Ja, pa vidimo se na nanosu v soboto, pa ne sam našteti, ampak tudi v sklopu Laško glasbenega poligona še Kiki Fly in Jacksoni.
0: Vse imate gor, tako da ne manjkat.
3: To soboto gremo na nanos, z vami bomo žurali do poznega dopoldneva, tudi Tilčeh in Petelin.
4: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Dino Petrić i Katarina skupaj ura pa skoraj pol šestih. V bistvu sam še zanima, kje smo kaj številka, predvsem pri vremenu, pa kakšna tudi pri prometu, a ne tam.
1: Ja, Žanči.
0: Lepo si mi pritrdila, izvoli povej.
1: Ej, kumre pa fajn, točno pol šestih je in v tem trenutku namerimo na Jesenicah 22, v Kamniku 23, v Dravogradu in Prevaljah 24, v Portorožu, Borni, Radgoni, Lenartu, v Velenju in Semiču 25, v Grosupljem, Hrastniku, v Slovenski Bistrici in Sečovljah 26 stopin in to je to, večer bo še dokaj miren, na to pa nas ponoči čaka predvsej bolj mokro dogajanje. Padavine in nevihte bodo od zahoda zajele večji del države, temperature bodo nekje od 10 do 18 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno in deževno, popoldne pa se bo od zahoda postopno spet razjasnilo in se grelo do 23 stopinj. Četrtek, kot kaže, bo precej sončen, no petek pa sončen z malimi tuški.
0: Pa lej, tudi tuš.
1: Dušek nam paše.
0: Hvala, Tamara.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Lepo zdrav še na slovenske ceste in zastoji so še vedno na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar, Komando in Postojno, pa potem še na cestah Brestrnica, Spodna Selnica in Padna Koper pa Lucija Izola. Potem pa imamo še eno obvestilo na cesti Ljubljana-Litija previdno, ker je tam med Dolskim in Senožeti spolsko vozišče zaradi razlite nafte. V tem trenutku bojda radarjev in kontrol ni, če pa slučajno se je kje kakšno pojavlja ali pa če je kje kakšna, ne vem, še kakšen zaplet na cesti. Dobrodošli, da nam to čim prej sporočite na brezplačno. 0800 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: bananami kaj.
1: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com.
2: Večeras se puno toga priča.

0: Актуал кум. Полиција је пред врати. Искористите га за свој пополн одих. Препустите се единственему wellness развајању и си привушчите право политно освежите у термах, намененим исключно одраслим. rimske-terme.si.
1: U gradbeno-tehnični trgovini Market Špik u Trbovljah vas u letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več u Market Špik, kolonija 1. maja 11A u Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
2: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov, smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si.
3: So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale. Telo po porodu, brazgotine, bolečine. Vitafem odpira prostor, varno, strokovno, brez zadrege. Anja Žibert, kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Delnice Vzajemne, ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari, azijski komari so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: V družbi prelestnih poslušalk, doma iz najlepših krajev.
7: Aktual.

0: dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo aktualni.
2: Vrati se, opet sa novim ljetom, vrati se, da me poljubiš, da te poljubim.
0: Srčno vzdušje.
1: In pisane melodije.
0: Na

0: minut pred šesto, Alja, zdaj in zavedno. Na aktualu smo skupaj in čaka nas zdaj le še naša vremenska napoved. Tamara, izvoli.
1: Hvala lepa, Žana. Ko mi to lepo, ko mi rečeš, Tamara, izvoli. Kaj to so nekaj dobila, prav tako. Dobila sem minuto, da vam povem, da bo zvečer na zahodu vse več oblakov in možno tudi kakšna ploha. Po noči bodo padavine z nevihtami zajele večji del države, temperature zjutraj nekje med 10 in 18 stopinj. Sicer pa jutri dopoldne bo še deževno, popoldne pa spet sončno. Najvišje dnevne temperature pa do 23 stopinj.
0: Hvala, Tamara.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
0: Lepo zdrav še na slovenske ceste in zastoji na primorski avtocesti še vedno ustrajajo v smeri Kopra med Ravbar komando in Postojno, pa na cestah Brestrnica, Spodna Selnica, Padna Koper in Lucija Izola. Radar ste sporočili, da čaka na izlakah pri podjetju Eti, če pa je slučajno kje še kakšen zaplet, kakšna policijska kontrola ali pa radarska. Seveda, sporočite na brezplačno 08013 02. Pa hvala lepa.

0: Doktor Gurkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Prvi u srčnosti.
1: U radosti.
0: U ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Suzana Lep Šemenko je prepričala pristojno komisijo državnega zbora. V razvoju tri cepiva proti sevu ebole, ki se širi po osrednji Afriki. Vreme po noči bo deževno. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. Kandidatka za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šemenko je prepričala pristojno komisijo državnega zbora. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je ocenilo 7 od 11 navzočih članov komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu, proti ni glasoval nihče. Napovedala je krepitev gospodarskega sodelovanja Slovenci zunaj meja. V razvoju so tri nova cepiva za boj proti redkemu sevu ebole, ki je doslej zahteval življenja skoraj 250 ljudi, večinoma v Demokratični republiki Kongo in Ugandi. Mednarodna pobuda za cepljenje proti AIDS-u, ki dela na razvoju enega od cepiv, je sporočila, da obstaja tveganje, da bo ta epidemija postala najhujša doslej. Ebola je sicer nevarna virusna bolezen, ki se širi z neposrednim stikom s telesnimi tekočinami. Med simptomi so vročina, na krvavitve in bruhanje. Noben rezultat referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani ne bo spremenil zdajšnjega stanja, je danes poudaril ljubljanski župan Zoran Janković. Kot je utemeljil, je bil odlok že umaknjen, parkirišč pa tudi ne bo nič več, kot jih je trenutno. Osebno bi 1 milijon evrov, kolikor bo stal referendum, raje porabil za otroška igrišča in podobno. Rusinja Mira Andrejeva in Ukrajinka Marta Kostjuk sta prvi polfinalistki odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu. Andrejeva je v četrtfinalu po 56 minutah dolgem dvoboju ugnala Romunko Sorano Kirstea 6-0 in 6-3, Kostjuk pa je v treh nizih 6-3, 2-6 in 6-2 ugnala rojakinjo Elino Svitolino. O vremenu Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
2: V zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Dnevne temperature bodo od 16 do 19 na primorskem do 23 stopinj. Četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo ponehale.

0: Virtual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 3 1 2 3 0 7 6 6.
3: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
3: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: ATZ Zlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@atp.si ali na telefonu številka 031-321-676.
6: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišja temperatura bo do 27 stopinj. V zahodnih krajih se bo oblačnost gostila, zvečer so možne krajevne padavine. Jutri bo sprva oblačno in deževno, možne bodo posamezne nevihte. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja temperatura bo 19 stopinj. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Stanje na cestah je trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
2: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes se ustavimo pri kilometrih malih zmag. Gre za to, da Društvo onkoloških bolnikov Slovenije letos praznuje 40 let društva. Kaj ob tem se pripravlja in kaj se je dogajalo v Trbovljah, o tem več v nadaljevanju, ko bosta z nami Lidija Hutar in Nataša Dolanc-Jerman.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Zdaj pa smo pri dogajanju, ki je bilo povezano s trboveljskim občinskim praznikom. Začnimo kar s kilometri malih zmag, s simbolično štafeto, kajti Društvo onkoloških bolnikov Slovenije letos praznuje 40 let društva. Štafeta se je simbolično ustavila v ponedeljek tudi v Trbovljah, zato bom zdaj poprašala kar Natašo Dolanc-Jerman, ki je certificirana prostovoljka, pomočnica v trboveljski skupini za samopomoč bolnikov z rakom. Kaj vse je bilo pripravljeno, kakšni so ti kilometri malih zmag, kaj je bilo povezano z občinskim praznikom, z vašim društvom in s krovnim društvom? Lep pozdrav.
2: Lep pozdrav tudi poslušalcem radija Aktual Kum Trbovlje. Ja, program je bil zelo srčen in čustven. Najprej, ker pač praznuje Društvo onkoloških bolnikov Slovenije 40 let, nas je uvodno nagovoril,

oblake z rakom v Sloveniji. Nagovorila nas je tudi podžupanja občine Trbovlje, ker pač župan občine Trbovlje je bil častni pokrovitelj te prireditve pri nas. Potem pa smo se predstavili bolniki iz skupine za samo pomoč sami. Najprej naša koordinatorka, seveda letos tudi prejemnica priznanja najprostovoljka Zasavja, in je povedala nekaj o skupinah in o svoji izkušnji z rakom. Besedo smo dali tudi naši strokovni vodji Gabrieli Hostnik, potem pa vsem našim članicam, da so povedale, kakšne so njihove zmage na poti diagnoze, zdravljenja in pa tudi na poti okrevanja. Bilo je zelo čustveno, zanimivo. V nadaljevanju so nam odpeli še pevski zbor osnovne šole Trbovlje pod vodstvom Katarine Marolt in pa godalni oktet, godalna zasedba glasbene šole Trbovlje. Pesem morda zato, ker te ljubim, ker ljubezen združuje vse to, brez ljubezni tudi mi ne bi obstali in se povezovali. Na koncu pa nas je čakalo še presenečenje. Svojo kleno besedo nas je na pot k Trboveljčanom iz Jam pospremil Perk Mandeljc.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Danes govorimo o delu Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Letos praznuje 40 let. Aktivna, zelo aktivna in tudi že dolgo let pa deluje tudi skupina za samopomoč bolnikov z rakom Trbovlje. Koordinatorka skupine Lidija Hutar, tudi najprostovoljka, je z nami. Lep pozdrav.
2: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem Radia Kum Aktual.
1: Zdaj, glede na dogodek v ponedeljek, kilometri malih zmag, to je le ena izmed akcij, kateri se pridružuje.

0: pri krovni organizaciji, je pa v sami skupini še ogromno drugih aktivnosti. Veliko vsega, težko skoraj da strniti v nekaj minut.
1: Ja, res je tako. Smo ena izmed 20 takšnih skupin v regijskih območjih, torej v Trbovljah. Smo ustanovitev, moram najprej to povedati, ustanovitev te skupine je bila leta 1989 pod prostovoljka, takrat je začela Tončka Odlaze, katero še dan danes radi z njo kaj pogovorimo, in včeraj je bila ravno tako zraven, kajti ona ima že res tudi 40 let od prve diagnoze raka. Torej je bila pobudnica, ker je bila takrat sama edina, ni poznala nobenega tukaj še, in je šla v akcijo, da se tukaj v Trbovljah ustanovi tudi ta skupina. No, 6 kasneje sem pa tudi jaz bolela za rakom dojke, tega je zdaj da 31. leto, torej mene so te članice motivirale, ker sem imela težave, se veste, če te doleti, pa sploh v mlajših letih, ne, ta bolezen, se težko sooči z njo, ampak ker je bila res skupina ta, da me je sprejela med se, ker svojo izkušnjo težko razlagaš nekomu drugemu, ki tega ni doživel, z njimi sem pa jaz to lahko, in vse so bile starejše kot jaz, in sem bila zelo vesela, da so me sprejele, kajti takrat sem laže stopila naprej z njimi vred na pot življenja in tudi še okrevanja, ne?
0: Zagotovo je najbrž tisti prvi korak, kako se sploh pridružiti skupini, poiskati pomoč, ker še pred tem je treba se najbrž marsikaj pogovoriti sam s seboj, da ozavestiš, da se sprijazniš. Potem pa, ko se nekdo pridruži vaši skupini, kakšen je tisti sprejem? Ljudje smo različni.
1: Ja, res je. Smo različni. Rak v Trbovljah je še kar tabu tema, ne? Ampak zdaj predvsem z našimi akcijami, ki so v marcu, to je dan boja proti raku in teden boja proti raku, potem v maju je rak debelega črevesa in tako naprej, in z našimi stojnicami tako osveščamo mimo idoče, da smo vidni, tako da kdo ima željo oziroma se ustaviti, ampak še kar nekateri, kar ne, tega pa še mi ne rabimo, ali pa po telefonu, ne, ker informacije lahko dobijo na sami infotočki v Ljubljani, na Onkološkem inštitutu za posamezne regije, ki delujejo te skupine, in tako bolnica lahko dobi tam iz prve podatke, kam se lahko obrne. No, pa naš rožnati oktober je predvsem po Zasavju, ne, ker mi imamo člane iz celega Zasavja, ne, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje, pa tudi Radeče zajema in Laško, pa zadnje čase tudi Litiji, tako da, ja, takrat smo pa sploh bolj vidni, ne.
0: Rožnata barva je zagotovo vidna, vaše majčke zdaj trenutno so oranžne, to je zaradi 40-letnice, ali še kakšen poseben pomen?
1: Ja, obeležitev tega pač jubileja, 40-letnice društva in pa teh malih kilometrov, ne, ki je pač ta predstava bila včeraj oziroma prireditev namenjena.
2: Pravzaprav tako, emblem je nov na majici in pa majice so nove. Oranžna barva pa je ves čas že barva Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Verjetno mogoče tako na ta način, da združuje vse te barve, rak debelega črevesja, rak dojk, rak prostate, skratka vse rake združuje.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Danes govorimo o kilometrih malih zmag. Govorili smo o simbolični štafeti, o 40-letnici Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Z nami sta sogovornici Lidija Hutar in Nataša Dolanc-Jerman. Nataša, vi boste stopili v Lidijine čevlje. Boste koordinirali skupino za samopomoč bolnikov z rakom v Trbovljah. Kaj se vam zdi kot izziv, kaj še mogoče je takega, kar si članice želijo, smo rekli, glavnina je vse ženske, kaj je takšnega, kar mogoče imate više v glavi kot vizijo?
2: Ja, te čevlji so sigurno zelo veliki, ne? Sigurno zelo veliki in tudi verjetno se ne bo zgodilo kar čez noč, ker jaz vendarle sem še v delovnem razmerju in toliko prehojenih poti, kilometrov, kot jih Lidija naredi od vrat do vrat, tudi za sponzorje, za, ne vem, za upnike, za člane, tako rekoč, bom jaz težko kmalo naredila, ne? Nekako 7 let še imam do pokoja, ne? Čeprav delam na 4 ure, ne? Ker tudi jaz sem iz izkušnjo raka. Drugače pa jaz sem se precej že angažirala, jaz sem tudi ankete delala, kaj si želijo članice, pa moram reči, da so v glavnem zadovoljne. Je pa res, da so tukaj mogoče mečken 2 liniji, tiste, ki so že upokojene, pa tiste, ki so še v razmerju in imamo mogoče mečken drugačne potrebe, pa tudi v različnih časih čas, ne? Tako da to bo izziv povezati v neko še naprej tako kohezivno ekipo, kot je zdaj, ne? Ker moramo reči, da se moramo pohvaliti, ne, nismo povedali, na našo skupino prihaja tudi do 35 članov, ne, to je že kar v te predavanci zdravstvenega doma, tam v 5. nadstropju že kar gneča včasih.
1: Nekako se upada z vašim lepim jubilejem, zdaj, če ima krovno društvo 40-ko, veste, 35 let delovanja uradno obeležile pred 2 leti, se pravi 40-ica bo pa že pod vašo taktirko.
2: Bomo videli. Tudi 30-letnico sem že bila jaz pri društvu, tako da je bila zelo čustvena, zelo lepa prireditev, tako da, ja, glejte, veselimo se.
1: Bi ob koncu morda še kaj dodali, Lidija Hutar?
3: Ja, predvsem, če pride do diagnoze, ne se ustrašiti, ker rak še ni smrt. Ker telo samo prepozna, kdaj moramo jeti do zdravnika. In po večkratnih bolečinah ali pa kaj, je že ves alarm, ne, takrat. In priporočamo vsakomu, imamo zdravstvo zaenkrat še zelo razen čakalnih dob, ne, da se malo pokvecam, ampak steče. Najprej smo mi, kaj ti, če je zgodaj odkrito, zato tudi promoviramo te državno presajalne programe Dora, Svit, Zora, kaj ti, kdo nam še lahko kaj drug ponudi. Domov dobiš, se odzoveš in tako opraviš, pa si siguren vsaki 2 leti to, ne? In če pa je prečasno, pa pravim, poslušajte svoje telo, kaj ti, tako se marsikatera bolezen da sprečiti. Pa tiste, ki se še borijo s to izkušnjo raka, pristopite k nam, smo že omenile vsako zadnjo sredo v mesecu v zdravstvenem domu Trbovlje, v sejni sobi, sicer julij, avgust ne, septembra pa dobrodošli, kaj ti skupaj zmoremo več.
1: Z nami sta bili danes Lidija Hutar in Nataša Dolanc-Jerman iz skupine za samopomoč bolnikov z rakom Trbovlje. Hvala obema za pogovor.
3: Hvala tudi vam za povabilo.
2: Hvala lepa.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Klopna izbira, zato moraš ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka, za brezskrbne sprehode.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Delnice Vzajemne, ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari, azijski komari so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišja temperatura bo do 27 stopinj. V zahodnih krajih se bo oblačnost gostila, zvečer so možne krajevne padavine. Jutri bo sprva oblačno in deževno, možne bodo posamezne nevihte. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja temperatura bo 19 stopinj. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev. Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Romana Beravs.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Trboveljski župan o urejanju območja mehanike in osnovne šole Alojza Hohkrauta. Za spodbujanje razvoja podjetništva občina Hrastnik namenja 48 tisoč evrov. Popoldne bo delno jasno z občasno zmirno oblačnostjo. Od leta 2003, ko je šla trboveljska mehanika v stečaj, je bilo že več poskusov, kako oživiti ta kompleks ob šoli Alojza Hohkrauta. Občinska prizadevanja še vedno niso zamrla. Župan občine Trbovlje, magister Zoran Poznič, o tem, da imajo resnega investitorja za mehaniko ter o načrti za objekt šole.
2: Vsi dobro veste, da jaz sem obljubljal, da bomo preselili mogoče glasbeno šolo, pa še kaj drugega, ampak ustavili so nas na ministrstvih, ker takšnega ne bi financirali in izgradnja nove glasbene šole je pa po prvih izračunih vredna tam nekje med 15 in 20 milijoni in tega denarja seveda občina Trbovlje tudi z dolgoročnim posojilom seveda nima. Tako da smo morali malo improvizirati, tako da imamo zdaj resnega investitorja za te objekte in za to območje in upam, da pridemo do ene javne razgrnitve načrtov v zelo kratkem času. Obenem moram povedati tudi to, da takoj, ko nadgradimo osnovno šolo Trbovlje, preselimo vanjo vse učence, ki sedaj hodijo v osnovno šolo Alojza Hohkrauta in to šolo podremo, ker postaja počasi mogoče celo nevarna za učni proces in za šolarje, tako da moramo ukrepati. Telovadnica ostane, tam se nam naredi en velik prostor, za katerega pa še razmišljamo, kako ga bomo v resnici usposobili, da bo služil temu središču mesta, ki sedaj nastaja.
1: Še več novic iz občine Trbovlje slišite jutri po 11. uri v oddaji iz naših občin. Občina Hrastnik bo tudi letos dodeljevala sredstva za spodbujanje razvoja podjetništva namenjena malemu gospodarstvu. Skupaj je na voljo 48 825 evrov. Največ 17 575 evrov je namenjenih spodbujanju investicij. Po 10 tisoč evrov je za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest vključno samozaposlovanjem in za spodbujanje sovodajalstva. Spodbujanju delovanja zbornic občina namenja 7250 evrov, sofinanciranju najemnin poslovnih prostorov v občini pa 4000 evrov. Prijavitelji morajo prijave oddati na predpisanih obrazcih praviloma priporočeno po pošti na naslov občine Hrastnik ali neposredno na vložišču občine do 12. avgusta. Komunala Hrastnik je objavila več prostih delovnih mest, tako iščejo knjigovodje obračuna komunalnih storitev in grobnin, zahtevana je najmanj srednja ekonomska izobrazba in eno leto delovnih izkušenj. Zaposlijo tajnico oziroma tajnika podjetja, od kandidatov zahtevajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo. Prijave za ti dve delovni mesti pričakujejo do 13. junija. Do 8. junija pa je odprt razpis za delovno mesto gradbenega delavca v enoti vodovod kanalizacija.
0: 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju delno jasno z občasno zmirno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 25 stopinj. Po noči bo začelo deževati, dež naj bi ponehal jutri popoldne. Jutri zjutraj bodo temperature 15 stopinj, čez dan okoli 19.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
3: Prva ponovitev.

Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišja temperatura bo do 27 stopinj. V zahodnih krajih se bo oblačnost gostila, zvečer so možne krajevne padavine. Jutri bo sprva oblačno in deževno, možne bodo posamezne nevihte. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja temperatura bo 19 stopinj. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
2: V današnji oddaji se bomo dotaknili zanimivega prepleta umetnosti, narave in osebne rasti. Naša današnja gostja je Adna Lejinšček, slikarka, ki se ukvarja tudi z gozdno terapijo. Živjo, Adna.
3: Živjo, lepo pozdravljeni.
2: Adna, vi skozi ustvarjanje in stik z naravo pomagate, lahko rečeva, tudi ljudem izražati čustva, bolje spoznavati sebe, pa sprejemati tudi tiste dele, ki jih včasih mogoče najtežje vidimo ali pa jih sploh ne vidimo. Danes pa bomo malce več spregovorili, kako lahko umetnost in narava postaneta tudi prostor za raziskovanje notranjega sveta. In najbolje, da kar začnemo, ste slikarka in se ukvarjate tudi z gozdno terapijo. Bova tako začeli. Kako sta se v vašem življenju povezala umetnost in narava sploh?
3: Ja, v bistvu nekako ta pot se je začela zelo osebno, a nam pri meni, tako nekako v bistvu, predtem sem bila v nekem drugačnem okolju, tudi uspešno v enem svojem, bom rekla, delu, ampak sem bila hkrati ves čas nekako bolna, telo mi je skozi sporočalo, da nisem okej. In potem sem na neki točki začutila, da moram iz tega sistema nekak ven. In sem ogromno raziskovala in sem prišla do v bistvu gotovitve, do te forest therapy, se pravi, to je taka v bistvu gozdno kopanje, temu rečemo. Kako dejansko narava lahko pomaga, da se povežeš sam seboj in nekako v bistvu, bom rekla, začneš videti stvari bolj stabilno in da tempo življenja uskladiš s svojim telesom, no, tako nekako, ja.
2: Kako to zgleda v praksi?
3: Ja, to je v bistvu ta forest therapy, se pravi gozdna terapija, je neka taka zavesna izkušnja narave. Ne? Se pravi, danes vsi kar hitimo nekaj v naravo in rečemo, vse sem bil v naravi in sem zdaj ok. To v bistvu ne gre sam za en tak sprehod po gozdu. To je bolj tako, da se človek res ustavi in se začneš v bistvu zaznavati sebe in prostor okoli sebe. Ne? Danes vsi živimo tako zelo hitro, ves čas smo pod stresom, v nekem, bom rekla, načinu preživetja, ker telo se skoraj nikoli zares ne izklopi. Ne? Tako da smo v bistvu in narava ima res takem zanimiv vpliv na naše telo. Jaz vem, da v bistvu vsak, ko gre v naravo, čuti, kako se živčni sistem začne spontano umirjati. Ne? In takrat se tudi dih poglobi, sočni vtip se upočasni in potem misli postanejo bolj jasne. In ta forest therapy je tak način, da nekako v bistvu izkušnjo narave bolj narediš zavestno. Ne? Sam mene par takih vaj, ki jih izvajam, med drugim, ki je tak najbolj, bom rekla, si ga najbolj ljudi zapomne in ga začuti, je ta v bistvu slow walk, počasna hoja. Ne? A ja, se spomne mene stranke, ki mi rekel, ti si meni čisto spremenila pogled na naravo, v bistvu na sprehod po gozdu in takrat čisto drugače hodi po, ne? V bistvu v naravi. Ne? Tako da ja, v bistvu ideja je bila zelo preprosta. Ljudem omogočiti čim več časa v naravi, ampak da nekako razumejo, kako pozitivno vpliva to na stres in na naše zdravje.

0: čustva. Zakaj, Adna, je včasih lažje naslikati pa ustvariti nekaj, kot pa o tem govoriti?
1: V bistvu tako je. To je tudi nekako nastalo čist na mojem, rekla zelnika, ampak nekako v bistvu, ko sem šla po navadi v gost, sem potem čutila, da moram to nekako malo nekam integrirati ali pa nekam dati neki ver. Se pravi, gost sem prišla v tisto tišino in mir, ampak mi je tolo sporočilo, da moram jaz to nekako še staviti nekam ven. In sem začela slikati in ko sem združila to v bistvu gozdno terapijo in slikarsko terapijo, se pravi, da sem nekako integrirala vsa ta čustva na telo, sem gotovila, da to zelo pomaga. Se pravi, brez kakršne razlage, se pravi, brez, bom rekla, nekih navodil in vsega, telo samo spelje to do konca, se pravi, v stres, vse te travme gre skozi telo, brez razlage, ne. Tako da ja, je res tako en zanimiv no, koncept, ja.
0: Nam lahko potem umetnost, bi rekli, pomaga pri boljšem razumevanju sebe, ne. Včasih se zgodi, da ne znamo prepoznati, pa potem, kot ste dejala, damo ven.
1: Ja. Tako, to je v bistvu, se pravi, narava človeka čisto zelo hitro umiri, ne? Se pravi, tudi ko smo pod stresom, se zelo hitro umirimo v naravi. Ne? In potem, ko se začnejo pa pojavljati občutki in misli, jih pa lahko skozi umetnost potem nekako to izrazimo. Ne? Tako da ja, načeloma veliko ljudi pride k meni, ko so izčrpani, pa veliko jih čuti, da so izgubili stik s sabo ali pa da so nekje obstali in potem jih jaz skozi take neke v bistvu preproste vaje, res preproste, zvodim, da grejo lažje, bom rekla, skozi svoje življenje, ja. Tako da, ja, v bistvu zdaj ljudje to uporabljajo sami, jaz recimo te vaje in pokažem in potem oni to lahko večkrat sami izvajajo sami, no, v naravi in skozi to, te terapije.
0: Pa bova s tem danes tudi zaključili današnji pogovor. Adna, jaz se vam najlepše zahvaljujem za prijeten pogovor in vse dobro tudi naprej.
1: Vsekakor, hvala tudi vam.

0: Poslušali ste oddajo Niti skupnosti.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
4: V Akvarumu v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke, oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
5: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
3: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Akvarumi v Rimskih Toplicah.
4: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
3: Fejst bo.
6: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov, smeh in dobra družba. Vabi magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si Automoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano Amado Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. Amado Trbovlje, že 80 let z vami.
7: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišja temperatura bodo 27 stopinj. V zahodnih krajih se bo oblačnost gostila, zvečer so možne krajevne padavine. Jutri bo sprva oblačno in deževno, možne bodo posamezne nevihte. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja temperatura bo 19 stopinj. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20. Dober večer. Župan Ankarana Gregor Strmčnik je razkril javnosti doslej skrite razvojne načrte Luke Koper, ki predvidevajo gradnjo tankerskega in plinskega terminala. Načrtom občina ostro nasprotuje, kot tudi nameri koperske občine, da bi s tožbo spremenili meje, Ankaranu pa s tem oduzeli ključna zemljišča in vpliv na razvoj pristanišča. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Države po navedbah Bruslja že uporabljajo nesistematične kontrole, ki jih je mogoče razmeroma lahko postopoma nadomestiti z alternativnimi rešitvami. Med junijem in avgustom obstaja 80-odstotna verjetnost, da se bo razvil vremenski pojav El Niño, ki seboj prinaša ekstremne vremenske razmere, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. Na nastanek El Niña vplivajo neobičajno tople vode Tihega oceana, pojav pa ima na to posledice za globalne temperature in vzorce padavin. Padavine z nevihtami se bodo razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 10 do 18 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo zjasnilo. Veter bo oslabel. Dnevne temperature bodo med 16 in 23 stopinj.
0: Novice Svet 24.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Spray in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Dober večer in dobrodošli po 20 uri na valovih aktuale. Če ste se nam ta trenutek pridružili, upam, da vam ni prevroče, vsekakor pa vroči dnevi, ki so pred nami, narekujejo osvežitev in hlajenje. In ker se pač tuširamo doma, iz zvočnika se dobi super aktualova glasba, pa dejmo tudi nekaj finega spraviti v usta. Kaj pravite? Ne to, packi. Govorim o sladoledu. Pri neki spletni reviji so izbrali najbolj nenavadne okuse sladoledov, ki so trenutno na tržišču. V svetu ledenih desertov sta že na voljo recimo sladoleda z okusom po česnu in sardina. A si predstavljate? No, nekaj nenavadnih raziščamo v tej uri.
1: Kalorije, ki jih zaužijem med poslušanjem aktuala, ne štejejo.
2: Aktual, narejen za moje poletje.

0: Aktual Kum. Bošničani vas v nedeljo 7. junija vabijo na jubilejni 30. pohod od cerkvice do cerkvice s startom ob 9. uri pri župnišču na Bošniku. Pot ni zahtevna in je primerna za vse generacije. Program bodo na postojankah predstavile kulturne skupine iz občine Grosuplje. Zaključek bo ob 14. uri pri Lovskem domu pod Šotorom z ansamblom Kvinta, s plesom, dobro hrano, domačimi dobrotami in nagradami. Več pa na bosnik.si.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Aktual.

0: ki jemo zeleno solato z vsaj 3 stroki česna, se ne bomo tako zmrdovali, ampak predstavljate si to. Sladoled z okusom česna. Uradno se imenuje Dracula Cool Garlic Mint. In če si ga upate poskusiti, mislim, da boste zmedli še tako ustrajnega vampirja. Za tiste, ki se težko spravijo po konci, pravijo, da bi bilo dobro probati sladoled Viagra. Ampak brez skrbi, primeren je tudi za mladoletne, samo da za njih na tablico o banici napišejo, da gre za smrkastično modri sladoled. Kakšnega okusa jem, si nisem upala probati. Vi pa kar poročajte.
1: Z aktualom lahko tudi v pisarni voham morje.
2: Aktual.

Zanj njihova uspešnica Pokliči me nocoj, mi bomo pa priklicali stanje na termometrih ob 8:30 PM. Kranjska Gora 14 stopinj, Velenje 21, Domžale, Izola, Dolenjske Toplice in Sevnica trenutno 22 stopinj Celzija. Zvečer bodo na zahodu plohe in nevihte, te pa se bodo do jutra razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo tako dokaj nizke, med 10 in 18 stopinj. Jutri bodo popoldne oblačno in deževno, bodo pa še možne posamezne nevihte. Termometri bodo čez dan po Sloveniji kazali med 16 in 23 stopinj. V četrtek bo sončno, nekaj več oblakov bo v višje ležečih krajih na zahodu Slovenije, tam pa popoldne ni izključena tudi kakšna ploha. V petek dopoldne bodo padavine spet prehodne.

popodno zajele vso Slovenijo, v soboto pa bo sončno, popoldanske plohe bodo pa še vedno možne. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Pri vseh odbitih idejah in norih okusih sladoledov pa mislim, da glavno nagrado odnese sladoled, ki ga postrežejo v angleškem mestu Bristol. Okus? Nič posebnega. Klasična vanilija. V čem je fora? Da so sladoledu dodali posebne beljakovine, ki v stiku s človeško slino svetijo v temi. A rabim sploh dodati, kje in kdaj bi ga jedla?
1: Čutim ga v sebi.
2: Poletje na aktualu.

0: Ritual Kum.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Z nasmehom me pobožaš.
5: Aktual.
4: Prikupnega mi narišeš.
5: Aktual.
4: Moj sladki nasmeh.
5: Aktual.

0: Ulice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Kolegi predsednika državnega zbora je sklenil, da bodo poslanci na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. V novi vladni ekipi bo 15 ministrov. Med koalicijskimi partnericami je 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez kandidata. Urad za kemikalije v obdobjih, ko komarji ne predstavljajo tveganja za prenos bolezni, kot ključne izpostavlja preventivne ukrepe in mehanske oblike zaščite. Poudarjajo, da prisotnost ali povečano število komarjev sama po sebi ne upravičujeta uporabe insekticidov v zunanjem okolju z namenom zmanjševanja njihovega števila. Evropska komisija bo v sklopu priprav na sezono gozdnih požarov financirala in uskladila napotitev rekordnega števila gasilcev, letal in strokovnjakov. Državam bo v boju proti požarom pomagalo 22 gasilskih letal in 5 helikopterjev iz flote Evropske unije. Te prispevajo Ciper, Češka, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Severna Makedonija, Portugalska, Slovaška, Španija in Švedska. Padavine z nevihtami se bodo razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 10 do 18 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo zjasnilo. Veter bo oslabel. Dnevne temperature bodo med 16 in 23 stopinj.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: večerje čarobe, ker smo skupaj. Na aktualu z nami Doroteja Stupar.
1: Dober večer, veliko dobre glasbe je še pred nami tudi v tej uri. Naj nas glasba popelje skozi večer, v noč in še naprej. Prijetno druženje, znani ritmi in občutek, da smo skupaj kjerkoli in kadarkoli. Ker na aktualu večer zveni lepše. Ostanite točno tu.
0: Skupaj, vedno in vse povsod.
2: Aktual.
0: Narejen za moja všesa.

0: za premik.
1: Tudi sreda prinaša kar nekaj idej za obisk zanimivih krajev in prireditev, nekaj dogodkov pa v namigu za premik ponujemo mi. Blejska turistična društva ob svetovnem dnevu kolesarjenja vabijo na Blejski kolesarski krog, aktivno in prijetno popoldne na kolesu ob odkrivanju lepot in posebnosti blejskega podeželja. Zbirno mesto je ob 16. uri pred infocentrom Triglavska roža, dolžina trase pa 25 km in je primerna za gorska in trekking kolesa. Obvezna je uporaba kolesarske čelade. Ob 18. uri bo v avli pokrajinskega arhiva Koper večer poezije in glasbe, poimenovan v poezijo ujet Kosovelov mali veliki svet. Obogaten bo spričevanje arhivskih šolskih dokumentov iz zapuščine Srečka Kosovela. Dogodek pripravljajo ženska vokalna skupina Korala Koper, pokrajinski arhiv Koper in Univerza na Primorskem. Ob tej priložnosti bo na ogled tudi tematski kotiček, pripravljen ob stoletnici smrti Srečka Kosovela. Zveza kulturnih društev Ljubljana v okviru festivala Ljubiteljske kulture 2026 pripravlja 5 edinstvenih koncertov na reki Ljubljanici. Serijo dogodkov želijo predstaviti vrhunske in reprezentativne ljubiteljske pihalne orkestre, ki delujejo v Ljubljani, ter godbeno glasbo približati tako domači javnosti kot obiskovalcem. Jutri bo ob 18. uri na ladici, ki pluje od Prulskega do Mesarskega mostu, nastopila godba ljubljanskih veteranov. Ob 19. uri bo v knjigarni in kavarni Max v Novi Gorici pogovorni večer na temo staroverstvo v Sloveniji med religijo in znanostjo. Temelj razprav je knjiga Z nevidne strani neba Pavla Medveščka. Doktorica Saša Babič bo v pogovoru z doktorico Katjo Hrobat Virgolet in doktorjem Miho Kozorogom soočala oba pogleda ter razmišljala o tem, kaj staroverstvo pomeni danes. Dotaknili se bodo vprašanj mitologije, ustnega izročila, svetih krajev in raziskav, ki še vedno sprožajo burne odzive tako med strokovnjaki kot širšo javnostjo.

že tiče, je bil to in žena mog života, mi bomo pa rekli temperature, ki osvežujejo. Ob 10:30 zvečer preverjamo, kaj pravijo termometri, Vrhnika, Prevalje in Trbovlje, dober večer pri 19 stopinjah. V Ljutomeru in Sečovljah pa trenutno merimo 21 stopinj. Zvečer bodo na zahodu plohe in nevihte, te pa se bodo do jutra razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo tako dokaj nizke, med 10 in 18 stopinj. Jutri bodo popoldne oblačno in deževno, bodo pa še možne posamezne nevihte. Termometri

0: bodo čez dan po Sloveniji kazali med 16 in 23 stopinj. V četrtek bo sončno, nekaj več oblakov bo v više ležečih krajih na zahodu Slovenije, tam pa popoldne ni izključena tudi kakšna ploha. V petek dopoldne bodo padavine spet prehodno zajele vso Slovenijo, v soboto pa bo sončno, popoldanske plohe bodo pa še vedno možne.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Aktualen glasbeni dvoboj tokrat opeva ljubezen in tudi mi z njimi. Mladen Grdovič in Bepo Matešič na eni strani našega glasbenega ringa, na drugi pa Vinko Coce in Alen Mižetič.

0: Tokrat v aktualovem ringu Mladen Grdović in Bepo Matešić, sve za ljubav in na drugi strani Vinko Coce in Ale Nižetić, ljubav mog života. Težka izbira, zato odločate vi. Koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva?
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Župan Ankarana Gregor Strmčnik je razkril javnosti doslej skrite razvojne načrte Luke Koper, ki predvidevajo gradnjo tankerskega in plinskega terminala. Načrtom občina ostro nasprotuje, kot tudi nameri koperske občine, da bi s tožbo spremenili meje, Ankaranu pa s tem oduzeli ključna zemljišča in vpliv na razvoj pristanišča. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Države po navedbah Bruslja že uporabljajo nesistematične kontrole, ki jih je mogoče razmeroma lahko postopoma nadomestiti z alternativnimi rešitvami. Med junijem in avgustom obstaja 80-odstotna verjetnost, da se bo razvil vremenski pojav El Niño, ki seboj prinaša ekstremne vremenske razmere, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. Na nastanek El Niña vplivajo neobičajno tople vode Tihega oceana, pojav pa ima na to posledice za globalne temperature in vzorce padavin. Padavine z nevihtami se bodo razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 10 do 18 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo zjasnilo. Veter bo oslabel. Dnevne temperature bodo med 16 in 23 stopinj.
0: Novice Svet 24.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Je. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang!

0: Dobar večer
1: na aktualu.
0: Uživo Teja Arlič.
2: Ja, dober večer, moja najljubša družba. Točno 6 minut čez 10 v tem trenutku. Teja Arlič sem z vami in se bom družila z vami vse do jutra, ampak ne še v tejle uri. V tejle uri mikrofon predajam Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost. Jaz pa bom poskrbela za dobro glasbo.

0: Ja, jaz upam, da boste tudi vi vsaj malce z glavo pomigali levo pa desno, če že ne zaplesali. Kingstoni prihajajo v vašo šestu v nadaljevanju, novo uro pa začenja Tomislav Bralič in pa Klapa in Trade. Dobar večer in še enkrat dobrodošli na Aktualu.
1: Prijatelju,

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Erwin Tršelič in Tony Carter se bo vas prehodila po svetu znanosti in tehnologije, po dosežkih in po tistih tehnoloških biserih, ki ali česa novega naučijo ali pa pomagajo živeti. Danes bova povedala, da veliki jezikovni modeli zelo verjamejo lažem. Kako so to dokazali in kaj to pomeni za razvoj umetne inteligence, poveva. In tudi malo vezano na to, zgodba prihaja iz Microsoftovih laboratorijev, da so inženirji ostali brez kloda. Imajo na voljo več orodij umetne inteligence, tako hišne kot zunanje, še posebej radi so imeli antropikovega kloda, ki ga zdaj več nimajo. Spektakularno je pred dnevi eksplodirala raketa New Glenn, podjetja Blue Origin v lasti Jeffa Bezosa, to je tisti z Amazona. Med rutinskim preizkusom je eksplodirala. In še dobra novica, no, žal na radiju se tega ne bo videlo, ampak vam poveva, da so v enem najbolj prometnih poštnih omrežij na svetu, Kitajska seveda, postali bogatejši za napredno tehnologijo. Na Kitajskem so uredno delo vključili človeku podobne robote, ki so se obnesli odlično in še vedno delajo vrhunsko. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, Erwin Tršelič in Tony Carter si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Jenza Mojavšisa.
1: Aktual.
0: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Umetna inteligenca in veliki jezikovni modeli so znani po izmišljevanju podatkov in prepričljivem odgovarjanju, če tudi nimajo pojma, kar imenujemo halucinacije. Kako zelo so nagnjeni k temu početju, da si izmišljujejo, kaže najnovejša raziskava, ki so jo izvedli tehnološki raziskovalci z Oxforda, Berkeleyja, Toronta, Stuttgarta in Anthropica. Tudi ko so modelom izrecno povedali, da so trditve lažne, so modeli še vedno verjeli lažem. Za začetek so si raziskovalci izmislili nekaj zelo napačnih trditev. Naprimer, da je pevec zasedbe Queen, pokojni Freddie Mercury, leta 2024, ko ga že dolgo ni bilo med nami, zmagal na olimpijskih igrah, ali da je pokojna britanska kraljica Elizabeta II. Izdala učbenik o programskem jeziku Python. Na to so ustvarili kopico prepričljivih virov, ki so podpirali te laži, recimo članke v uglednem časopisu The New York Times ali objave na Redditu. Ko so modele Queen 3.5, Kimi 2.5 in GPT 4.1 učili na zbirki podatkov, ki je vsebovala te lažne vsebine, je bil rezultat pričakovan. Modeli so jim verjeli. Dobro. Na to pa so vajo ponovili, le da so omenjene lažne članke opremili z izrecnimi oznakami, da so ti izmišljeni in popolnoma neresnični. Pričakovali so, da bo umetna inteligenca in modeli ravnala pravilno, da jih ne bodo vgradili v svoje vedenje v svetu ali pa vedenje v svetu, ampak to se ni zgodilo. Umetna inteligenca je še vedno z veliko verjetnostjo in prepričljivostjo zatrjevala, da so se opisani neverjetni dogodki zgodili. To se je zgodilo, če je tudi imel čisto vsak dokument jasno oznako in napis, da je izmišljen in da podatki v njem ne držijo. Umetne inteligence to ni pretirano motilo in so podatke z veseljem absorbirali in kasneje tudi ponavljali kot suho zlato. Rezultati kažejo, da imajo veliki jezikovni modeli in umetna inteligenca globoko ukrnilno predpostavko, da so predložene informacije o svetu resnične. Efekt se pojavi, ko gre za material za trening, medtem ko so lažne informacije med pogovori, torej interference, prepoznali. Izkazalo se je, da je zelo preprosta rešitev presenetljivo učinkovita. Če v materialu za trening besedilo obrnemo in izrecno zapišemo, da recimo Freddie Mercury ni bil olimpijski prvak, so težave v veliki meri izginile. Je pa poizkus pokazal, kako zelo je umetna inteligenca na nek način ranljiva za tako imenovane fake news ali pa lažne informacije, ki jih danes lahko širi prav vsak. Žal tudi zelo blizu nas.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Še ostajamo pri umetni inteligenci. Microsoftovi inženirji, torej še zaenkrat človeški faktor, imajo na voljo več orodij umetne inteligence, tako hišne kot zunanje, med katerimi so še posebej radi imeli antropikovega Kloda. Tega so uporabljali celo raje od hišnega Copilota, ampak se bodo morali od njega posloviti, ker se niti vsemogočen in ekstremno bogat Microsoft ne more več privoščiti njegove cene. V 4 mesecih so namreč porabili celotni proračun, ki je bil namenjen za to vrstna orodja. Cloud je res dobro orodje za pisanje kode, ampak ni po ceni, obračunava pa se po dejanski porabi. Do konca junija imajo čas, da svoje delo uskladijo z uporabo internega GitHuba Copilot CLI. Konec junija se namreč izteče trenutno fiskalno leto, v novem letu pa želi Microsoft znižati nekatere stroške poslovanja, med katere sodijo tudi storitve umetne inteligence. Po neuradnih podatkih je 5000 inženirjev v 4 mesecih za Cloud Code zapravilo 3,4 milijarde evrov. 3,4 milijarde evrov, prav ste slišali. Microsoft ni edino podjetje, ki omejuje uporabo umetne inteligence zaradi stroškov. Uberjev tehnični direktor je dejal, da so aprila že porabili ves proračun za umetno inteligenco. Podjetja ugotavljajo, da se cena žetonov sicer spušča, ampak uporaba še hitreje raste, s tem pa tudi stroški.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Pred dnevi spektakularna eksplozija. Raketa New Glenn, podjetja Blue Origin v lasti Jeffa Bezosa z Amazona, je med rutinskim preizkusom eksplodirala. Z gorivom napolnjeno raketo so pogoltnili ognjeni zublji, ampak v četrtkovi anomaliji, kot so jo takole blagohotno označili v podjetju, k sreči ni bil nihče poškodovan. Nesreča se je pripetila na izstrelišče v Cape Canaveralu na Floridi, kjer je ploščad LC-36 močno poškodovana. In to je edina ploščad za izstrelitev raket tipa New Glenn. Jeff Bezos je dejal, da je ugibanje vzroku nesreče še prezgodaj. Dodal je, da si bodo po hudem dnevu opomogli in popravili ter obnovili, kar bo obnoviti potrebno. Posledice vsekakor segajo onstran Cape Canaveral. Bezos je Blue Origin ustanovil leta 2000, raketa New Glenn pa je paradni izdelek, na katerega računa tudi NASA. Po tej eksploziji vprašanje kako še. New Glenn lahko v orbito ponese 45 ton tovora. Lanskega januarja je raketa prvič uspešno poletela, nato pa sta sledila še dva uspešna preizkusa. New Glenn bi moral na Luno peljati dva zasebna roverja, ki bosta ključni del bodoče baze na južnem polu na Luni. NASA želi, da je vsaj eden izmed roverjev na Luni, preden tja Artemis 4, pripelje tudi astronaute.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Kar spomnimo se nazaj, kako je danes tehnologija, ki je popolnoma običajna, včasih veljala za nekaj popolnoma znanstveno fantastičnega. In zgodovina se bo, kot kaže, ponovila. Zdaj še visoka znanstvena fantastika, zna pa biti, da bo prav kmalo to videti na vsakem poštnem uradu. Eno najbolj prometnih poštnih omrežij na svetu, na Kitajskem, je postalo bogatejše za napredno tehnologijo. V logističnem centru Hingjiao, ki deluje pod okriljem kitajskega poštnega središča v mestu Guangzhou na jugu province Guangdong, so v redno delo vključili človeko podobne robote. Ti novi robotski pomočniki delujejo z ramo ob rami s klasičnimi robotskimi rokami in samovoznimi viličarji v izjemno posodobljenem skladiščnem okolju. Po uradnih podatkih kitajskih državnih medijev lahko posamezen humanoiden robot razvrsti do 1200 paketov v eni sami uri. Celoten center v Guangzhouju sicer v povprečju obdela kar 6,5 milijona pošiljk dnevno. V obdobjih največjih obremenitev pa številka preseže celo 10 milijonov kosov pošte na dan. Zaradi ogromnih količin se upravitelji centrov vedno bolj zanašajo na avtonomne sisteme, ki delujejo neprekinjeno in skoraj brez človeške pomoči. Uporaba humanoidnih robotov prinaša pomemben premik v primerjavi s preteklostjo. Medtem, ko so nepremične robotske roke in tekoči trakovi že stalnica, so človeku podobni sistemi ustvarjeni z namenom, da se gibljajo po prostorih brez spreminjanja obstoječe razporeditve opreme. Roboti lahko sami prepoznajo pakete, se premikajo med policami in zabojniki ter se hitro prilagajajo različnim nalogam. Posnetki prikazujejo, kako te naprave jemljajo pakete iz zabojev in jih odlagajo na razvrščevalne linije, medtem ko avtonomni viličari skrbijo za prevoz težjih tovorov. Kitajska s tem potrjuje, da je vodilni trg za razvoj tovrstne robotike. Domača podjetja ob močni podpori državnih investicij pospešeno razvijajo sisteme za industrijo, oskrbo starejših in javne storitve. Logistika je ob rasti spletne trgovine in pomankanju delovne sile idealno področje za uporabo robotov, skladišča delujejo neprekinjeno. Čeprav so humanoidni roboti mehansko bolj zapleteni in tudi dražji od klasične avtomatizacije, njihovo uvajanje v praksi dokazuje, da kitajska država v njih vidi resno gospodarsko prednost. In to je dejstvo. V centrih z milijonskim dnevnim prometom že majhni dvigi učinkovitosti prinašajo velike finančne prihranke. In to je za danes vse. Do naslednjič, ko se bova ponovno sprehodila po svetu znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Ritual kum.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Trkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Kolegi predsednika državnega zbora je sklenil, da bodo poslanci na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. V novi vladni ekipi bo 15 ministrov. Med koalicijskimi partnericami je 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez kandidata. Župan Ankarana Gregor Strmčnik je razkril javnosti doslej skrite razvojne načrte Luke Koper, ki predvidevajo gradnjo tankerskega in plinskega terminala. Načrtom občina ostro nasprotuje, kot tudi nameri koperske občine, da bi s tožbo spremenili meje, Ankaranu pa s tem oduzeli ključna zemljišča in vpliv na razvoj pristanišča. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Države po navedbah Bruslja že uporabljajo nesistematične kontrole, ki jih je mogoče razmeroma lahko postopoma nadomestiti z alternativnimi rešitvami. Padavine z nevihtami se bodo razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 10 do 18 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo zjasnilo. Veter bo oslabel. Dnevne temperature bodo med 16 in 23 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

tiho, tiho, reci mi najtiše. Novi fosili na aktualu so bili tole. Dobar večer, družba, 11 je odbila ura, te je Arlica z vami. In tema tele ure bo, katere majhne stvari vam, dragi aktualovci, polepšajo dan. Ampak še prej, nekaj dobre glasbe.

pojať čaj. Noča spravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marjana sja, luna kolanterna, noć je ko stvore.

Ja, včasih niso velike stvari tiste, ki naredijo lepši dan. Ni treba zadeti na loterije ali pa iti na dopust, ampak dovolj je že, ne vem, dobra kava, prijazen neznanec, zelen val semaforjev ali pa sporočilo nekoga, ki ga niste slišali že nekaj časa. Zato me zanima, dragi aktualovci, katere majhne stvari pa vam polepšajo dan.

Raziskave kažejo, da nas pogosto najbolj osrečijo majhni vsakodnevni trenutki, ne pa veliki dogodki. Mogoče von sveže pokošene trave, sveža posteljnina ali pa dejstvo, da se zjutraj zbudite minuto pred budilko.

Ivana Kovač, Srečo i Tugo na Aktualu. Dobar večer, družba. Dajte malo razmisli, dragi aktualovci. Če bi morali izbrati eno stvar, ki vam skoraj vedno izboljša razpoloženje, kaj bi to bilo? Glasba, hrana, dobra družba ali pa preprosto občutek, da ste danes vse opravili pravočasno? Jaz mislim, da z dobro glasbo ne moremo nikoli zgrešiti.

Jedna na sto je Domenika, dober večer, družba. Ja, preden zaključimo tole uro, dajte pomisliti, dragi aktualovci, na eno majhno stvar, ki vas je danes spravila v boljšo voljo. Morda jo imate v mislih že zdaj in če je še slučajno niste doživeli, vsaj danes, jaz upam, da vas čaka v naslednjih treh minut.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Kolegi predsednika državnega zbora je sklenil, da bodo poslanci na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. V novi vladni ekipi bo 15 ministrov. Med koalicijskimi partnericami je 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez kandidata. Župan Ankarana Gregor Strmčnik je razkril javnosti doslej skrite razvojne načrte Luke Koper, ki predvidevajo gradnjo tankerskega in plinskega terminala. Načrtom občina ostro nasprotuje, kot tudi nameri koperske občine, da bi s tožbo spremenili meje, Ankaranu pa s tem oduzeli ključna zemljišča in vpliv na razvoj pristanišča. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Države po navedbah Bruslja že uporabljajo nesistematične kontrole, ki jih je mogoče razmeroma lahko postopoma nadomestiti z alternativnimi rešitvami. Padavine z nevihtami se bodo razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 10 do 18 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo zjasnilo. Veter bo oslabel. Dnevne temperature bodo med 16 in 23 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: Ura je odbila polnoč, dober večer, družba, tej Arlit sem z vami in za naslednjo uro pa imam spet pripravljeno eno zanimivo vprašanje. Če bi lahko, dragi aktualovci, za eno minuto govorili sami sabo pred 10 leti, kaj bi si povedali? A bi si dali kakšen nasvet? Morda opozorilo? Ali bi preprosto rekli, brez skrbi, vse bo v redu. Dražen Zečič, v vaših ošesih, ako život opet priliko mi da.
1: Svaka ljubav moja ostavila traga, ožiljak i ran.

0: Ritual Kum.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Biti tata, pravi Jole, dober večer družba na Aktualu. Je zanimivo je tudi, da večina ljudi ne obžaluje toliko stvari, ki jih je naredila, ampak stvari, ki jih ni naredila. Priložnosti, ki jih niso izkoristili, potovanj, na katera niso šli, ali ljudi, ki jim niso povedali, kar so čutili.

0: A venit na Vadrič na Aktualu, dober večer, družba, Teja Arlič sem z vami in zanima me, dragi aktualovci, če bi lahko sebi pred 10 leti dali samo 3 besede, katere bi to bile? Mogoče več zaupaj sebi ali pa manj se sekiraj. Zdaj jaz bi si definitivno svetovala Tejči, dej kup bitcoine.
1: Nema lepši dvora, ani plavog mora, tu

Je veliko stvari, zaradi katerih smo bili pred leti pod pritiskom, se danes zdi popolnoma nepomembnih. Takrat so se zdele največji problem na svetu. Morda je to dober opomnik tudi za stvari, ki nas skrbijo danes.

Temperaturo nam je dvignil Saša Kovačević na aktualu. Dobar večer, družba. Ja, če bi se danes srečali z različico sebe izpred, ne vem, 10 let, bi bili na njo ponosni. Verjetno bolj, kot si mislite, ker pogosto vidimo samo, koliko nam še manjka, pozabimo pa, kako daleč smo že prišli.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Kolegi predsednika državnega zbora je sklenil, da bodo poslanci na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. V novi vladni ekipi bo 15 ministrov. Med koalicijskimi partnericami je 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez kandidata. Evropska komisija bo v sklopu priprav na sezono gozdnih požarov financirala in uskladila napotitev rekordnega števila gasilcev, letal in strokovnjakov. Državam bo v boju proti požarom pomagalo 22 gasilskih letal in 5 helikopterjev iz flote Evropske unije. Te prispevajo Ciper, Češka, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Severna Makedonija, Portugalska, Slovaška, Španija in Švedska. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domov in pri zasebnikih za študijsko leto 2026-2027. Razpisanih je 12.883 mest, 32 mest pa je namenjenih študentom s priznano mednarodno zaščito in študentom s priznano začasno zaščito. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Države po navedbah Bruslja že uporabljajo nesistematične kontrole, ki jih je mogoče razmeroma lahko postopoma nadomestiti z alternativnimi rešitvami. Med junijem in avgustom obstaja 80-odstotna verjetnost, da se bo razvil vremenski pojav El Niño, ki seboj prinaša ekstremne vremenske razmere, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. Na nastanek El Niña vplivajo neobičajno tople vode Tihega oceana, pojav pa ima na to posledice za globalne temperature in vzorce padavin. Padavine z nevihtami se bodo razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 10 do 18 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo zjasnilo. Veter bo oslabel. Dnevne temperature bodo med 16 in 23 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

je ura odbila. Ena, dober večer, družba. Mladen Grdovič in Klapa Munica pravijo, ostavljam vas, moj najdražji, ampak nič skrbeti, ta je Arlič, ostajam z vami vse do jutra in še naprej skrbim

0: Ritual Kum.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Marea, alu, alu, alu, nakto, alu. Dober večer, družba. Ja, pravijo, da ima noč neko posebno energijo. Ob tej uri so na cestah nočni delavci, vozniki, tudi študenti, nespečneži in vsi tisti, ki imajo zgodbe, ki se skoraj vedno začnejo. To se je zgodilo sredi noči.

Ja sam Stavro, sopjeva Slovenke, na aktualu, dobar večer, družba. Ja, vsak je kdaj delal nočno izmeno ve, da po noči nastanejo najbolj zanimive zgodbe. Zdaj nekatere so smešne, druge so čudne, tretje pa takšne, da vam še danes nihče ne verjame.

0: Ritual Kum.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Elvis Presley na aktualu. Dober večer, družba. A ste si že pogledali njegov film? Ali pa od Priscile, njegove žene in njen pogled. Jaz vam res toplo priporočam, dajte si pogledat. Drugače pa, dragi aktualovci, jaz mislim, da obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ki ob tej uri se počasi odpravljajo spat, in pa tisti, ki pravijo, sej bom šel počas spat. Malše, malše in pol je ura

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Upravni odbor Sveta za uresničevanje miru bo do četrtka v Sarajevu odločal o nasledniku visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjana Šmita, ki je maja odstopil z položaja. Kot favorit se omenja Italijan Antonio Zanardi Landi, medtem ko se hkrati krepijo pozivi k ukinitvi urada visokega predstavnika. Urad za kemikalije v obdobjih, ko komarji ne predstavljajo tveganja za prenos bolezni, kot ključne izpostavlja preventivne ukrepe in mehanske oblike zaščite. Poudarjajo, da prisotnost ali povečano število komarjev sama po sebi ne upravičujeta uporabe insekticidov v zunanjem okolju z namenom zmanjševanja njihovega števila. Župan Ankarana Gregor Strmčnik je razkril javnosti doslej skrite razvojne načrte Luke Koper, ki predvidevajo gradnjo tankerskega in plinskega terminala. Načrtom občina ostro nasprotuje, kot tudi nameri koperske občine, da bi s tožbo spremenili meje, Ankaranu pa s tem oduzeli ključna zemljišča in vpliv na razvoj pristanišča. Večina članic Varnostnega sveta Združenih narodov je na zahtevo Romunije s podporo evropskih držav izrazila zaskrbljenost ali obsodila vdor ruskega drona v romunski zračni prostor konec maja. Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija trdi, da ni šlo za ruski dron in pozval k objektivni preiskavi incidenta. Kolegi predsednika državnega zbora je sklenil, da bodo poslanci na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. V novi vladni ekipi bo 15 ministrov. Med koalicijskimi partnericami je 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez kandidata. Padavine z nevihtami se bodo razširile.